Carl Nielsen, symfoni nummer 3, Sinfonia Espansiva, den ekspansive, den udvidende symfoni, eller som aftensdirigent Giordano Bellincampi sagde det, den grænseløse symfoni. Bellincampi ind på scenen igen og fremhæve de to sangsolister, som vi hørte i anden sats, med sådan hummelyde uden tekst. De to unge danske sanger, Asmus Hanke Frederiksen, bariton, og Laura Helene Hansen, sopran. Og de tilråb, vi hører fra salen lige nu, det er i forbindelse med, at Bellincampi står ude siden af orkestret og beder de enkelte solister om at rejse op, og nu hele gruppen i orkestret, hele træblæsergruppen, der står op nu. Og så går det videre her med flere solospillere, hornisterne og så videre. Vi skal have alle grupperne i orkestret præsenteret. Ja, der bliver piftet her af det dybe messing, plus trompeter. Og Bellincampi går hen foran scenen igen. Vi er til åbningskoncert ved den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence 2026. Basserne står op nu. Nu bliver det 6. rundes tur, og så bagefter bare vi lige med pærerne ud. Ja, netop. Altså, den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence er begyndt i dag klokken, 10 stykker, vil jeg tro, indledte de første 12 af de alt 24 konkurrencedeltagere med at spille bak, en efter den anden. De næste 12 kommer i ilden i morgen, og der er altså god mulighed for at høre de indledende runder her i Odense ved Carl Nielsen fløjtekonkurrencen. En stor buket blomster ind her til Giordano Bellincampi, også denne gang ligesom solisten fra første del af koncerten, overragt til koncertmesteren som tak for samarbejdet med orkestret her i ugens løb. En ganske pænt fyldt sal her i Odense, jeg vil gætte på, der er en del af konkurrencedeltagere, og ikke mindst hvad hedder sådan noget, værter for deltagerne. Men de 24 deltagere, unge musikere op til, 30 år, det er faktisk glemt at tjekke, men i hvert fald unge fløjtenister fra hele verden, der er taget til Odense i denne her uge. De bliver indlogeret privat, og alle disse søde og rare private mennesker her i Odense, som stiller deres hus og koster logistik til rådighed for konkurrencedeltagere, de er selvfølgelig inviteret med her til åbningskoncerten og også til finalekoncerten, som vi også sender direkte her i B2. Det er om præcis en uge, tirsdag aften den 16. juni. Altså om en uge kan du igen komme med os her til Odense. Det bliver en rigtig lang affære. Vi begynder at sende direkte allerede fra kl. 18. Koncerten begynder simpelthen kl. 18. Jeg får måske lige lov til at byde velkommen, men den går ellers i gang med det samme der kl. 18. Så det er bare med at hænge på fra starten, hvis man vil have det der konkurrenceelement med. Og som Andres Adoyen fortalte her i første del af koncerten, hvor han sammen med musikchefen for orkestret her fortalte lidt om konkurrencen, ja, så er det jo sådan, at de her konkurrencer, de betyder, at Carl Nielsens musik virkelig kommer bredt ud, og det afspejler sig så i en bred deltagerskare. Og det spændende ved at være jurymedlem, som han er, Andres Adoyen, det er, at man oplever Carl Nielsens fløjtekoncert i tre meget forskellige versioner, fordi ja, de unge mennesker fra hele verden har været deres bud. En enkelt dansker er med. Ja, islænding er hun. Lad os bare kalde hende dansk. Hun har studeret i Danmark og taler udmærket dansk, som I måske hørte i pausen, hvor jeg havde et interview med hende. Ellers så er det simpelthen fra hele verden. Og det bliver spændende at se, hvor langt Kristin fra Island, skorstræk Danmark, når, og hvor langt de andre når. Følg med undervejs på hjemmesiden hos Odense Symfoniorkester. Kom til de indledende runder, der er gratis adgang, som sagt. Det er spændende at se de unge mennesker folde sig ud foran en jury. Eller lyt med, når vi sender finalekoncerten her om en uge. Det var Morten Mogensen, Peter Bo Nielsen og Bjarne Lillevang, der stod for produktionen. Christian Munk sørgede for at få samlet det hele til jer og lagt min stemme ind over og sendt ud til jer i æteren. Lars Palsi tog imod i DR-byen i København. Mit navn er Claus Møller Jørgensen. Det var altså hele teamet her på aftens P2-koncert, som sagt direkte fra Carl Nielsens salen i Odense, åbningskoncert ved Carl Nielsen fløjtekonkurrencen 2026. Jeg bliver hos jer et øjeblik endnu. Vi sender frem til kl. 22, og hvad skal vi høre frem til kl. 22? Vi skal naturligvis høre Carl Nielsen.
Nu har vi hørt orkestermusik af ham her, der får vi lister ind i den første sats, vi når. Halvanden sats af hans strygekvartet i F-dur opus 44 i indspilning med den danske strygekvartet.

Ja, her bliver lige nødt til at bryde ind, for vi havde teknisk uheld her, som I nok bemærkede. Der har været et hul i vores udsendelse her fra Odense sidst på aftenen, tirsdag aften. Vi har sendt direkte hele aftenen P2-koncerten. Jeg annoncerede de to første satser fra Carl Nielsens strygekvartet opus 44. Ja, nu er vi så hoppet frem til den tredje sats, og vi når også at få det meste af den fjerde sats med, inden klokken bliver 22. Jeg beklager, men altså, ja, vi havde et uheld her i forbindelse med den direkte udsendelse. Den danske strygekvartet får lov til at spille videre her frem til klokken 22, så tager natsværmeren over. Her er det Claus Møller Jørgensen, der siger tak for i aften, og håber, trods dette lille udfald, at få jer med igen om en uge, når vi sender finalekoncerten fra Carl Nielsen Fløjtekonkurrencen direkte her fra Odense allerede fra klokken 18. Carl Nielsen frem til klokken 22.

0: Carl Nielsens Togen Letter med Sønderjylland Symfoniorkester fik lov til at runde af her ved den direkte transmission fra Odense fra åbningskoncerten ved Carl Nielsen Fløjtekonkurrencen 2026 tirsdag aften.
1: P2-koncerten.

Du lytter til B2, og det næste kvarters tid skal vi høre en sats fra Glazunovs symfoni nummer 3. Her er det med det skotske nationalorkester og José Cerebriere.

0: Det skotske nationalorkester med José Cerebriere som dirigent spillede en sats fra Glazunovs symfoni nummer 3.
1: Aftalen mellem USA og Iran bliver mødt med skepsis blandt flere iranere. Nogle af dem, vi har mødt på gaden i L.A. forud for Irans første VM-kamp, tror ikke, at en fredsaftale vil holde. En af dem er Azad Pahlavan. Hun peger blandt andet på, at man ikke kan stole på den iranske regering.
2: I don't believe it, because you cannot deal with the mullahs. It's not gonna last. You know, you're gonna see.
1: Jeg tror ikke på det, for man kan ikke indgå aftaler med præstestyret. Det kommer ikke til at holde. I kommer til at se det for jer selv. Der kommer til at ske noget. Man kan ikke indgå aftaler med præstestyret og ayatollahen, siger hun. Heller ikke Aras Rachi tror, at en aftale vil gøre en positiv forskel.
3: Honestly start, because I for sure I know that it's not going anywhere. But it's very bad right
1: now. Jeg ved, at det her ikke fører til noget. Det er rigtig skidt lige nu.
3: They want whatever they want.
1: Is meaning
3: they
1: are attacked 14 countries. 14 lande. Is meaning så hvis hele verden ikke står sammen, så er det virkelig skidt.
3: They are not united together. It's very bad.
1: USA og Iran meddelte for få timer siden, at de er blevet enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. De præcise vilkår i aftalen kendes ikke umiddelbart. Pakistan, der har fungeret som mægler, oplyser, at den indebærer en øjeblikkelig og permanent afslutning på alle militære operationer, herunder også i Libanon. Mindst 5 personer er blevet dræbt og 5 såret i russiske angreb mod den ukrainske storby Kharkiv i nat, det oplyser ukrainske myndigheder ifølge Reuters. Også hovedstaden Kiev er blevet ramt af omfattende angreb. Ifølge byens borgmester er 10 personer såret, 3 af dem i kritisk tilstand. Der er blandt andet meldinger om nedslag i en ufærdig boligblok og en kollegiebygning, samtidig omkring 140.000 mennesker uden strøm. Angrebene har også udløst brand i det historiske kloster Peterska Lavra i Kiev, som er på UNESCO's verdensarvsliste. Og så slutter vi med lidt fodbold for Japan. Undskyld, Holland og Japan delte pointene i en underholdende VM-premiere i gruppe F. Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor Japan udlignede få minutter før slutfløjtet. Senere i nat mødes Sverige og Tunesien i gruppens anden kamp. I nat med skyet med enkelte byer og temperatur mellem 8 og 13 grader. Let til frisk vind mellem vest og nord ved kysterne op til hård vind. Mandag også enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Jan Gabariks saxofon gik i et med togets vuggende rytme og tonetippe, der ligger som en evig klangbund under togets rytme, hvis man altså lytter efter. Her var det Gabarik og Hilliard Ensemblet, der sendte natsværmeren ud på sin sædvanlige vis undersøgende og altid sværmende færd. Og færden i aften fortsætter til Japan, hvor du skal stifte bekendtskab med den japanske komponist Rentaro Taki, der levede i en tid, hvor Japan udviklede sig fra et isoleret feudalsamfund til et samfund, der vendte ansigtet ud mod verden. Og læg særlig mærke til shakuhachi-fløjten, lavet af bambus. Et instrument, der i mange år var forbeholdt en fascinerende og gådefuld gruppe af tiggermunke fra Fugesekten inden for sin buddhismen. Man kaldte dem tomhedens munke. Og tomhed i dette tilfælde ment som en ophøjet tilstand af væren. De spillede på shakuhachi-fløjten som en form for meditation, en praksis kendt som suitsen eller blæsende sind. Nu er det din tur til at lytte. Velkommen til natsværmeren.

Først den japanske bambusfløjte shakuhachi, som blev mødt her af den armenske duduk, som er lavet af aprikostræ. Det kan man høre på den relativt bløde struktur, der dæmper de skarpeste overtoner, og med sin fine porøsitet giver den karakteristiske, åndende og lidt sørgmodige tone, på trods af titlen Lovely Spring. Men selv foråret kan bære melankolien i sig. Det ved de alt om i Andalusien.

traditionel og moderne flamingo. Her i hænderne på tidens unge stemme, Rosalia, der giver et mix af tradition og pop et helt nyt udtryk. Det var i denne kavalkade af lyden af i går med Amina Alawis røst i en gammel andalusisk sang, Ardo Pago de Lucia, hvis lyder indbegrebet af flamingo, og Alvenis fra værket i Bedia, og satsen fra det kvarter, der engang var centrum for autentisk flamingo i Sevilla, Tirana. Og så til noget mere velkendt, måske en polyfonsats fra soloviolin af Bach.

Schuberts anden sats fra symfoni nummer 8 i H-mol. Et værk han aldrig fuldendte. Her sammen med Tiger Lilies absurde, groteske leg med død og undergang. Begge stykker med Kronos-kvartetten i

Den etiopiske ortodokse nonne Emmahoy Guibrus Golgata lyder snarere af forløsning end korsfæstelse og sender natsværmeren mod midnat med en vis ophøjet ro. Det lyder sådan her.

Du har måske lagt mærke til, at jeg er ret vild med den finske harmonikaspiller og sanger Maria Kallinemi, som her sang Fuldmånen af den yderst produktive komponist og producer Toivo Kärki. Et kor stiger til himmels.

Hector Sassou Ouattara. Sassous posthumt udgivet sidste værk, der manifesterede hans evige lyst og nysgerrighed for at udvide den musikalske horisont ved at samarbejde på tværs af kloden. På dette album In the House of Mirrors med fire hovedmusikere fra Indien og Uzbekistan, med tanke på at lave moderne opdateringer af indisk klassisk musik. Det synes jeg faktisk lykkedes ganske godt. Her er lagt op til, at mindst lige så alsidige og nysgerrige amerikanske, indiske sanger, underviser og sangskriver Ganaya, tror jeg, det udtales med sin helt personlige bearbejdning af Gershwins Summertime. For nogen, som er kommet hjem, for andre noget ørerne lige skal vende sig til alt efter, hvor på kloden dit musikalske ståsted udspringer fra. Fra denne side af verden føles Chopin måske for de fleste som at spise ny nordisk mad. Det kan være duften af sommer, en vinterdag i mørke, en søndag foran pejsen, et besøg hos bedsteforældre. Det kan også være, at det er helt nyt for dine ører.

En sovløs vals af Chopin og Beethovens sovfulde langsomme åbningsfuga fra strygekvartet nummer 14 i sis-mol. Den er skrevet i en periode i Beethovens liv fyldt med sorg og sygdom, men selv sorgen kan være fyldt med skønhed. Som Wagner beskrev fugaen, noget af det mest sorgfulde, der nogensinde er udtrykt i toner, som et slags morgensværmeri på en dag, der ikke vil opfylde nogen ønsker. De dage tror jeg både du og jeg kender, men så er der jo heldigvis også alle de andre dage. Det kunne være i aften.

Garborg med en af de sange, hun fik ind under huden som barn af Sebastian. Det kunne jeg godt høre. Og her på falderæbet er natsværmeren for i aften meget passende, nu jeg har taget dig med rundt i verdens musikalske kroge, Map of the Human Heart af Charette. Og det bliver også her, at jeg sender dig afsted på aftens sidste toner. Du har været i selskab med mig, Minna Gros. Tak for i aften.

Efter måneders armlægning ser det endelig ud til, at USA og Iran er blevet enige om en aftale, der skal afslutte konflikten mellem dem. Præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste Irans statstv og Irans vice

0: Udenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Og det er en aftale, der har været længe undervejs, det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
1: Men den her gang, der lader det altså til at være rigtigt. Donald Trump har sagt det, Pakistan har sagt det, og nu begynder vi at høre lignende meldinger fra Iran. Der er stadigvæk rigtig meget, vi ikke ved om aftalen, men ifølge Donald Trump, jamen så skulle Hormuzstrædet åbne øjeblikkeligt. USA vil ophæve sin blokade af Iran, og ifølge Iran, jamen så stopper krigen helt også i Libanon. Det bliver spændende at se, om Israel også mener det. Men så skal vi jo huske, at det ikke er en stor forkromet fredsaftale, der løser alle stridspunkter mellem USA og Iran. Det er en rammeaftale, en form for forståelsespapir, som skitserer de forhandlinger, der nu skal til at i gang.
0: Blandt andet kan vi ikke regne med, at aftalen indeholder noget om de største stridspunkter, vurderer Jakob Krog.
1: Som er særligt Irans atomprogram og de sanktioner, som USA har indført mod Iran. Det er noget af det, man først nu skal til at forhandle om.
0: I første omgang lød det for Trump, at Hormuzstrædet er åbnet. Præsidenten har siden korrigeret sin udtalelse og siger nu, at strædet genåbnes, så snart aftalen efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Og vi bliver ved aftalen mellem USA og Iran. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men ifølge de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. Efter underskrivelsen på fredag skal parterne i stedet indlede en ny forhandlingsrunde på 60 dage, hvor blandt andet Irans atomprogram og de internationale sanktioner mod landet skal på bordet. Det er også fortsat uklart, hvordan aftalen skal gennemføres i Libanon. Hverken Israel, Hezbollah eller den libanesiske regering har endnu kommenteret meldingen om, at kampene også skal stoppe der. Ukraine melder om omfattende russiske angreb flere steder i landet i nat. I hovedstaden Kiev er mindst 20 personer blevet såret. Samtidig er der udbrudt brand i det historiske kloster Pecherska Lavra, som er på UNESCO's verdensarvsliste, skriver Reuters. Ifølge lokale myndigheder blev klostret ramt direkte under et massivt luftangreb mod byen. I Kharkiv er 5 redningsarbejdere blevet dræbt og mindst 5 andre såret. I dag enkelte byer, men senere opklaring med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk, mest omkring nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen med Michael.
2: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Den amerikanske præsident Donald Trump skrev sent i aftes på Truth Social, at aftalen er på plads. Samtidig oplyste iransk stats-TV og Irans viceudenrigsminister ifølge Reuters, at krigen og alle militære operationer stopper med øjeblikkelig virkning. Nu er vi dig med DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Hvad kan du fortælle om indholdet i den her aftale?
1: Jamen, som du selv siger, det betyder, at krigshandlingerne fra nu af fuldkommen skal indstilles. Det betyder også, at en aftale skal underskrives på fredag i Genève, og derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her den overholdes, hvis aftalen overholdes,

0: så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Det er jo en aftale, der har været meget længe undervejs. Er der noget, man ikke har kunne blive enige om?
0: Ja, man lagde måske mærke til, at jeg ikke sagde noget om atomvåben og atomberigelse, altså det berigede uran. Og det er fordi, at ifølge aftalen, så skal det forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Det er jo en betingelse fra amerikanerne, at man når et eller andet på det her område. Men hvad det præcis så bliver, ja, det ved vi altså ikke endnu.
1: Hvad ved vi om, hvorvidt Libanon er en del af denne her aftale?
0: Jamen, det er jo så det næste store spørgsmål, fordi Libanon er en del af den her aftale. Vi har bare ikke hørt noget fra israelerne fra officielt hold, og det betyder jo, at der stadigvæk er mange, mange punkter i det her, som kan gå galt inden på fredag, hvor man skal underskrive, eller for den sags skyld i ugen efter. Vi har ikke hørt officielt fra Israel endnu.
1: Så man skal underskrive den foreløbige aftale på fredag i Schweiz, og hvordan så bagefter?
0: Jamen, så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Tak skal du have, Kim Bilsø Lassen, DR's USA-korrespondent. Frankrig, Italien, Storbritannien og Tyskland kalder i en fælles udtalelse genåbningen af Hormuzstrædet for afgørende. Og landene erklærer sig klar til at ophæve sanktioner mod Iran, hvis landet tager konkrete skridt til at begrænse sit atomprogram. Og samtidig understreger de, at Iran aldrig må få adgang til atomvåben. Og denne her aftale har også haft en meget konkret konsekvens for prisen på olie. Den faldt markant efter, at USA og Iran meddelte, at de var blevet enige om en aftale om at afslutte krigen. I nat faldt prisen på Brent råolie med omkring 5% til omkring $80 per tønde. Det er det laveste niveau siden februar i år. Og samtidig stiger aktiemarkederne i Asien, hvor flere toneangivende indeks er gået frem. Kunstig intelligens har fået landets universiteter til at ændre deres eksamensformer. På SDU betyder det for eksempel, at de studerende skal tage flere mundtlige eksamener, og at flere skriftlige prøver er uden hjælpemidler. Det er indført for at sikre, at de studerende rent faktisk har den viden, de skal have, forklarer dekan Lars Binderup.
2: Det er blevet sværere for bedømmere at finde ud af, hvad den studerende faktisk selv kan. Altså, bedømmeren har brug for at gå i en mundtlig faglig dialog med den studerende for at sikre, at de har et dækkende billede af, hvad den studerende faktisk selv kan.
1: På det humanistiske fakultet på SDU skal de studerende give et mundtligt forsvar af alle specialer. Tidligere var det tilstrækkeligt, at de blev afleveret til den aftalte tid. En af de studerende, der nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm, og hun er faktisk glad for ændringen.
3: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
1: Lød det altså fra litteraturstuderende Mette Marit Tjelleholm. Både Aarhus Universitet, Københavns Universitet, CBS, Roskilde Universitetscenter og Syddansk Universitet har ændret eksamensformer for at mindske snyd med kunstig intelligens. Til slut et kig på vejret. Dagen begynder med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Let til frisk vind, mest omkring nordvest og mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Fagerholt Løfvald, der havde sat denne radioavis sammen.
4: God morgen. Så er vi landet midt i juni måned med denne mandag den 15. Jeg hedder Tine Rømer, og det er klassisk morgen, der går i gang nu.

Vi hørte her fire stemmer, der fletter fingre, fletter melodier og fraser sammen ind i et sindrigt udtænkt system af den gode Johann Sebastian Bach. Kontrapunktus 1 fra Bachs store De Kunst der Fuge, Casals-kvartetten spillet. 6:08, og nu er det tid til Haydn. Vi skal lytte til en af hans mange violinkoncerter. En langsom adagio.

Det var her Pavel Gomsjakov sammen med Gulbelkian-orkestret. Det gjaldt anden satsen af Haydns violinkoncert i C-dur. Næste år gælder det Beethoven. Næste år, en martsdag, er det 200 år siden, at Beethoven døde i 1827, så det kommer du til at høre mere til den tid. Og den tid, den glæde lige nu og her, der kan vi glædes ved at skulle lytte til Beethoven. Vi skal høre anden satsen, en variationssats fra klavertrio i C-mol.

Trio con brio spillede Beethoven af klavertrio i C-mol, anden sats. Og med det er klokken blevet 21 minutter over 6. Og nu følger et uddrag, en af delene af Brahms tyske requiem, ein deutsches requiem, vi hører. Wie lieblich sind deine Wohnungen.

Vi kom fra ein deutsches Requiem af Brahms, en udgave med ensemble Pygmalion, kor og orkester, dirigeret Raphael Pichon. Og så hørte vi her tysk musik fra 1600-tallet af Johann Rosenmüller, sonatedel af Maria Vesper, og det var Johann Rosenmüller Ensemble, sammen med barokorkester Lacco. Klassisk morgen, 6:58. Og jeg bor i hovedstaden. Der kan godt være larm, og nu har der her tidligere på måneden været festivalen Distortion, som hvert år kaster klager. Altså, dog ikke for mig, vil jeg lige skynde mig at sige. Og så skal man altså huske på, jeg læste en artikel på videnskab.dk, at i 1700-tallet var der mindst lige så meget larm i København, og det på daglig basis, for på torve og markedspladser var der fuld af råbende sælgere, og så forestil dig hestevogne trukket på kære hen over toppet brosten. Det har også givet lyd fra sig. Og med 1800-tallets komme kom industrialisering, og flere fabrikker kunne godt ligge midt inde i byen, og larme som en forbipasserende ambulance. I øvrigt har folkene bag festivalen Distortion meldt ud, at måske den skal rykke rundt til flere brokvarterer, så der går flere år imellem, at man forstyrres som beboer. Nu skal vi høre fredelige toner fra Vaughan Williams fra 8. symfoni, måske skrevet under ophold på landet.

Det var Vaughan Williams 8. symfoni. Det var tredje sats, vi hørte London-symfonikerne spillede. Og jeg havde en forestilling om, at Vaughan Williams skrev musikken her ude på landet, men han boede faktisk midt i det larmende London. Han var godt nok lige flyttet tilbage til storbyen efter ophold på landet. Men det var der, han levede og døde de sidste år midt i London, og altså skrev 8. symfoni blandt andet Vaughan Williams. Og med det er klokken 17 minutter i 7.

En fjerde sats, en finale sats, man kan næsten høre det på slutningen her. Julia Fischer på violin, Martin Helmichen klaver, samlet om Schubert. Vi lyttede til violinsonate G-mol fjerde sats. Det næste her er Agrik, og der er en titel på den her elegiske melodi, som man kalder den, Hjertesorg.

Vi kom fra Griegs Hjertesorg, spillet af det australske kammerorkester, der blev til Mozart, den langsomme del af klarinetkvintetten. Hagenkvartetten med klarinetisten Jørgen Wiedemann. Og små 7:03, og jeg kan lige nå en kort vals af Ravel. Det er den, der er ikke gået i gang her. Fra samlingen Vals Noble et Sentimental.

0: med En vals af Ravel er klokken blevet 7.
1: Efter måneders forhandlinger lyder det nu fra både USA og Iran, at de er blevet enige om en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene mellem dem. Det er fortsat sparsomt med detaljer, men planen er, at den her aftale skal underskrives på fredag i Schweiz, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Derefter skal Hormuzstrædet fuldkommen være åbent. Og så er der også nogle klare aftaler om, at hvis den her hvis aftalen overholdes, så får Iran udbetalt en masse af de indfrosne milliarder, som man har til gode rundt omkring.
1: Ud fra de forløbige oplysninger, så er der altså ikke tale om en endelig fredsaftale. Men i stedet så skal der i de næste 60 dage forhandles videre om blandt andet Irans atomprogram, fortæller han.
2: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben. Og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
1: Præsident Trump siger i et interview med New York Times, at USA er klar til at angribe Iran igen, hvis man ikke bliver enige om en aftale om Irans atomprogram. Og det er langt fra det eneste, der kan gå galt, siger Kim Bildsøe Lassen, for eksempel, fordi aftalen ifølge Iran også omfatter Libanon.
2: Vi har jo set israelske angreb ind i Libanon, vi har set Libanon angribe Israel. Og hvis det

0: fortsætter, jamen hvad så med den her aftale? Og vi har altså ikke fået nogen officiel tilkendegivelse fra Israel om, at de er fuldkommen med på det her.
1: Om halvanden time, klokken 8:30, så bliver der afsagt dom i Oslo. En dom, der kan få stor betydning for det norske kongehus. På anklagebænken sidder nemlig Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for i alt 40 forhold, lige fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Både anklageren og forsvarerne går efter fængsel til den 29-årige Borg Højby. Men hvor anklageren har krævet over 7 års fængsel, så mener Marius Borg Højbys forsvarer, at han skal halvandet år i fængsel. Anna Gårdslev, du er i Oslo og følger domsafsigelsen. Når Højbys forsvarer ikke kræver frifindelse, så er det fordi, han har erkendt flere forhold, men han nægter sig skyldig i andre. Hvad er det for nogen?
2: Ja, det er de alvorlige forhold, det der handler om det, man her i landet kalder sovevoldtægter, og så vold i nær relation. Og det er forhold, som potentielt set kan give Marius Borg Højby op til en del år i fængsel. Og det er de forhold, han nægter sig skyldig i. Så spændingen samler sig om, hvorvidt han vil blive erklæret skyldig i det i dag.
1: Hvordan forholder den norske kongefamilie sig til Marius Borg Højbys sag og den dom, han måtte få i dag?
2: Indtil videre meget tavs, og vi skal ikke nødvendigvis regne med at høre fra den norske kongefamilie senere i dag. Alt den stund, at sagen er jo, at alt efter hvor lang dommen bliver, ja, så kan vi jo stå i en situation, hvor enten Marius Borg Højby eller anklagemyndigheden vælger at anke, og i den situation vil det nok ikke være klogt for en kongefamilie at gå ud og kommentere en dom, der ikke er endelig.
1: Flere mundtlige eksamener og skriftlige prøver, hvor de studerende skal være der fysisk. Landets universiteter har lige nu travlt med at ændre uddannelser og eksamensformer, så de imødekommer både de muligheder og udfordringer, som kunstig intelligens giver. Det er nemlig svært at finde ud af, om skriftligt materiale er lavet af en sprogmodel eller en studerende, siger prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika.
3: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
1: Og det vi ser nu, det er kun begyndelsen, forudser Andreas De Nærgaard, prodekan for uddannelse på Københavns Universitet.
4: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
1: Først skyde med enkelte byer, men en opklaring med sol breder sig fra nord til hele landet. Vi får let til frisk vind fra vest og nord og mellem 14 og 20 grader. Sådan lød syvradioavisen, som Peter Fagerholt Løfvald havde sat sammen.
5: Godmorgen til mere af den klassiske morgen. I dag bestyrede mig Tina Rømer.

Filmmusik af den lette, lyse slags af franske Alexandre Desplat. Temaet fra filmen Kongens Tale. I har talt og afgivet jeres stemmer, og det kulminerede i sidste uge, top 100, og jeg giver den lige en runde mere, lige lidt senere her i timen. Hvor klokken nu er 7:09, og vi skal lytte til et klaverstykke af Schumann, Robert Schumann fra Waldscenen.

Sådan kunne det lyde på slottet i Versailles, engang musik her, Michel Richard de Lalonde. Det var Boston Early Music Festival Orkester, der spillede. Og før det hørte vi Robert Schumann. Det var Kantjak Moore, der spillede Afsked, Abschied, af samlingen med titlen Waldscenen, Skovscener. Og med det er klokken 16 minutter over 7. Og nu tager vi lige en dans med Tchaikovsky.

Det er en sand hitparade, Tchaikovskis balletmusik til Nøddeknækkeren. Vi hørte her Berlinerfilharmonikerne og Summer Rattle med Rørfløjternes Dans. En hitparade var det også, og har det været de sidste tre ugers tid med top 100. Og listen er jo altså nu fuldendt. Vi har fået fordelt en række gode danske sange fra mange tider, fordelt på de 100 pladser. Og topscorer blev Lyse Nætter. Det blev afsløret i fredags. Alberte Winding sang, men melodien er skrevet hendes halvbror Aske Bentzon. Og den er en sang, der er kommet til med længsel efter begges afdøde mor, der døde ved selvmord i 1972. Men samtidig tjener den jo også som en hyldest til den tid, vi befinder os i lige nu. Det lyse nætters tid. En velfortjent topscorer, der er ikke så meget der. Den højeste placerede danske sang, indstillet af Pato, det blev nummer 26 på listen i Danmark er født. Poul Schierbecks melodi til H.C. Andersens tekst. Og lad os høre den.

En meget fin sang om det land, vi bor i. En sang, flere mener, bør være vores nationalsang. H.C. Andersen har leveret teksten til Danmark er jeg født. Vi hørte den her med Ars Nova og på Holten. Og vi hørte den i Poul Schierbecks fine melodi. Henrik Rung og Sebastian har også leveret populære melodier til teksten. Som endte som nummer 26 på listen over top 100, der blev afsløret her i fredag, så du kan se den fulde liste på dr.dk/top100. Du kan også genhøre radioudsendelserne i DR Lyd. Og med det er klokken 6 minutter i halv 8.

Det skød til her hos Debussy. Den første af samlingen af nocturner. En række meget fine klangbilleder, stemningsbilleder. Og første sats hedder Skyer, Nuage. Hørte den her med Singapore symfonikerne. Morgen er klassisk her på P2, og klokken den er 8:30. Her hører vi en sangbar sats for to guitar af Fernando Sorro.

Vi har lyttet til en første sats fra det, Fernando Soro kalder for opmundring, l'encouragement. Et stykke for lærer og elev, der skal tjene som et lille pædagogisk værktøj. Og her var det guitaristerne Maria Kammitz og Leif Hesselberg, der spillede på hver deres guitar, altså af Fernando Soro. Og ugens album skal vi til nu. Det er med to messer af Haydn, Harmonimesse og Missa Brevis. Vi skal lytte til Sanctus af Haydns Harmonimesse, der er fra begyndelsen af 1800-tallet. Den sidste af seks store messer, som Haydn skrev til Esterházy-familien, som han var ansat hos. Og det er ret stor komposition fra Haydns hånd og opsummerer på mange måder hans syn på kirkemusikken som et sted, hvor den liturgiske tradition og den menneskelige livsglæde kan forenes. Og jamen, lad os lytte her til en del, en lille del af en større sammenhæng, altså Sanctus af Haydns Harmonimesse.

Sådan klinger ugens album. Kormusik på den helt store klinge fra Haydn. Ugens album med to messer af Haydn, harmonimesse og Missa Brevis, som Les Arts Florissants, kor og orkester, samt solister og dirigent William Christie gør det. Ugens album her i P2, og vi hørte i dag Sanctus, delen af Haydns harmonimesse. Og med det, 19 minutter i 8, og her følger en stryger romance af Gerald Finzi.

Det var Gerald Finzis romance for stryger, blid britisk, og britiske musikere hele vejen rundt af Cat of Me of St. Martin in the Fields, Neville Marriner, dirigeret. Klokken er nu 12 minutter i 8, og klokken 8 kommer radioavisen, og derefter morgenandagten fra Domkirken i København, og klokken 8:30 dagens Hej P2, og i dag lyder spørgsmålet, hvad læser du højt for familiens yngste, og hvorfor? Det gælder altså de bedste børnebøger og gerne nye bøger. Det er også velkomment i Hej P2, og selvfølgelig et musikønske, der knytter sig til det. Tror jeg også bliver taget imod med kyshånd. Så de bedste børnebøger i Hej P2 i dag klokken 8:30. Nu er det noget af det bedste af Bach, nemlig fra Cembalo-koncerten nummer 1.

Vi har her hørt en violinudgave af Bachs Cembalo-koncert nummer 1 og første sats, som har det her helt forrygende tema, der bare skubber og driver værket. En udgave her med violinisten Alina Ibrahimova og orkestret Arcangelo.

0: Med en kærlighedsvals ønsker jeg dig en rigtig dejlig dag. Det var Christina Bjørkøe, der spillede Finian Rikkes.
1: Vi begynder i Mellemøsten, hvor USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampene. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Schweiz, og først der bliver aftalen fremlagt i sin fulde tekst. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag. Mellemøsten-korrespondent Nana Mus Steffensen. Krigen mod Iran indledte USA sammen med Israel, men Israel er ikke en del af aftalen. Ved vi, hvordan israelerne forholder sig til den?
2: Jamen Israel og USA, som du siger, de begyndte jo krigen sammen, men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere, og samtidig vækker det også bekymring for israelerne, at den her forståelsesaftale, man nu ser ud til at være nået frem til, at den ikke sikrer, at Irans missilprogram vil blive begrænset, og altså heller ikke, at støtten til Hezbollah fremover vil være begrænset.
1: Så, som du siger, aftalen indebærer, i hvert fald hvis man skal tro Iran, et stop for angreb i Libanon. Hvor stiller det egentlig Israel, hvis det er det, der skal være tilfældet?
2: Jamen, det ligger nogle begrænsninger på Israel, som er rigtig svære at sluge for israelerne, fordi husk på, før krigen, ja, der havde Israel altså ikke de her begrænsninger på sig. Der havde man en situation, hvor der egentlig var en våbenhvile i Libanon, men hvor at Israel kunne fortsætte angreb på Hezbollah, uden at det fik de store konsekvenser for Israel og nogle reaktioner fra USA. Og jeg synes, det er vigtigt at se den her aftale, når man kigger på den, så husk på, at det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål og de

0: spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså, fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran, som allerede er i Iran. Det giver man nu sig selv 60 dage til at forhandle en aftale på plads om, og der er ikke nogen garanti for, at Iran vil give sig på det punkt mere, end de var klar til inden krigen. Så spørgsmålet rejser jo sig, altså hvad er der kommet ud af den her krig, hvor flere tusind mennesker er blevet slået ihjel, og hvor man altså først nu skal til at forhandle om noget, som man allerede forhandlede om inden krigen.
1: Tak skal du have, Nanna Mus Steffensen. Herhjemme er universiteterne i fuld gang med at ændre deres eksamensformer for at kontrollere, hvor meget de studerende har brugt kunstig intelligens, når de løste deres opgaver. Flere steder betyder det færre hjemmeopgaver og flere eksamener med fysisk fremmøde. Og for statskundskabsstuderende på Aarhus Universitet, Markus Toksvær Larsen, så giver det god mening.
2: Altså sådan rent fra et egoistisk perspektiv, så er det da selvfølgelig irriterende, fordi man lidt mere kommer udenom de her nervøsitetsproblemer, sådan noget, man kan have heroppe, hvis man sidder derhjemme. Men fra universitetets side, så kan jeg fuldt ud godt forstå det, fordi det udligner meget mere forskellen i, hvor meget man har gjort sig umage i løbet af semesteret, hvis man kan bruge AI derhjemme.
1: Prorektor ved Aalborg Universitet, Anne-Marie Kanstrup, mener, at universiteterne skal omfavne AI og bruge det aktivt som en del af uddannelserne. Men universiteterne skal også sikre, at de studerende faktisk lærer, hvad de skal, siger hun.
3: Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har fokus på udprøvning af vores studerende. Vi skal stå på mål for, at det eksamensbevis, som den studerende kommer ud med, det er retvisende.
1: Om en halv time falder der dom i Oslo Tingret i sagen mod Marius Borg Højby, der er kronprinsesse Mette Marits søn. Han er tiltalt for tilsammen 40 forhold, hvor fra transport af cannabis til alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. Anklageren har krævet over 7 års fængsel. Forsvarerne siger, at noget mindre kunne være passende. Ifølge Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent, så bliver det især interessant at se, hvordan retten forholder sig til de mest alvorlige anklager.
4: Der, hvor han er tiltalt for at have krænket sovende kvinder seksuelt, og så for det punkt i tiltalen, som handler om gentagende tilfælde af fysisk og psykisk vold mod en ekskæreste.
1: Dagen begynder skyde med enkelte byer, men der er udsigt til sol og tørvejr. En opklaring breder sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader får vi i dag.
5: Godmorgen. Her kommer nu morgenandagten. Og denne dag er det Johannes Gregers Jensen, der er lidt tur. Vi sender en direkte transmission fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Og Johannes Gregers Jensen læser ord til dagen af Augustin, og så læser han fra det nye testamente fra Matthæus, evangeliet kapitel 5, vers 17-20. De to fællessalmer er først nummer 3, lovsynger Herren min mund og mit indre, og så synges nummer 790, gode Gud, din engle skare. Vor Frue Kantori synger som korvers, rent som et guld er den lov, du har givet, musik af Jakob Lorentzen. Allerførst er der organist Hanne Kuhlmann, der indleder med at spille et præludium af Christian Præstholm. Lovsynger Herren, min mund og mit indre.

Noget være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og vor Herre Jesus Kristus. Ord til dagen er fra en prædiken af kirkefaderen Augustin. Alle gode troende er rige. Ingen skal foragte sig selv. Om end han er fattig i sit kammer, er han rig i sin samvittighed. Den, der er rig i sin indre samvittighed, sover nemlig mere trygt på jorden, end den, der er rig på guld. Bevar i dit hjerte den rigdom, som din herres fattigdom har skænket dig. Ja, vælg ham til din vogter, for at hvad han har givet, ikke skal ødelægges i dit hjerte. Lad så ham, der har givet det, selv bevare det. Vi synger salme nummer 3. Lovsynger Herren min mund og mit indre.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 5, vers 17-20. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer. Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Amen.

Og lad os alle bede. Herre, vor Gud, du som er livets kilde og altings begyndelse. Du klæder markens lilje og giver himlens fugle føde. Omslut os i din nåde, og lad os hos dig finde den rigdom, som aldrig forgår. Fyld os med en levende erkendelse af din godhed. Herre Jesus Kristus, vær du os nær. Fyld vores hjerter med tro, og giv os derfra en sand frimodighed i livet med hinanden. Oplys os i vores rådvildhed. Himmelske Far, i disse urolige tider, vis os alt det, der forbinder os med hinanden hen over alle grænser. Lær os at leve i fællesskab og samfund, både af frihed og ånd. Hold din beskærmende hånd over vort folk og hele vort kongerige.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Matthæus evangeliet kapitel 7, vers 7 og 8. Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får, og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for.

Hanne Kuhlmann spillede som postludium her i forbindelse med den direkte transmission af dagens morgenandagt i Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Der spillede hun Händels A Flight of Angels. Klokken er 8:06, og forude venter Hype 2. Og det er klokken 8:30. For inden, der kan du høre Escher-kvartetten spille en af satserne fra en af Felix Mendelssohns strygkvartetter. Strygkvartet nummer 5, det er så den næstsidste af de 6, han har komponeret. Og her får vi en sats med en dejlig, inderlig glød.

Hej P2. Så siger jeg velkommen til programmet Hej P2. Ja, det er det, der her går i gang, og det er mandag morgen. Og i studiet er det Mette Greifenberg lige her, og med mig har jeg producer Malena Rønnow. Vi har et emne til dig, og det har vi jo altid her på hverdagen, når vi har vores formiddagsprogram. I dag er emnet de bedste børnebøger. Hvad læser du højt for familiens yngste? At sidde med en, to eller flere små personer, det er så hyggeligt at leve sig ind i en fortælling af en art, og det er noget, vi alle kan lide. Så i dag anbefal bøger eller fortællinger og historier, du synes er særlig gode til formålet. Hvad er det for en bog? Hvad hedder bøgerne? Og hvorfor er det lige de bøger, I er så glade for? Del med andre, og det gør du ved at skrive en mail til hejp2@dr.dk. Og vi har jo også et opslag på Facebook, og der kan du også skrive, hvis du vil det, under DRP2.

gyldne toner med her musikeren Ketil Christensen, og musikken var af Thorvald Hansen, en sats fra Cornetsonaten i S-dur. Det er Hype 2 og de bedste børnebøger. Hvad kan du lide at læse højt for de yngste? Fortæl, hvad du holder af at læse, og hvad I kan lide, for det er også noget med, at man fanger en bog på i bunken eller reolen, og så kan det fænge det lille menneske. Og vi har stive ører alle her, for vi elsker inspiration om, hvad der nu kunne være morsomt at dykke ned i på andres anbefaling. Og i dag er det altså de bedste børnebøger, højtlæsning for små. Skriv gerne til hype2@dr.dk eller send en, eller skriv via Facebook DRP2 i tråden der. Hvad læser du højt for børn, børnebørn, jæser og nevøer? Ja, det er så Sten Håkon Hansen, der er med på Facebook, og han siger hype2. Jeg læser et bredt udvalg af bøger for mine børnebørn. Klassikere som H.C. Andersen og Peter Plys. Men der bliver også læst lidt nutidigt, som for eksempel Oliver Zahle og Siri Melchiors bøger om pølse eller sandkassen af Karl og Katrine Kvist Møller. Og så foreslår du, at vi skal høre noget musik, og det kunne for eksempel være Fra Fehaven af Ravel. Og god uge til alt og alle, skal jeg bare bringe videre fra Sten Hansen.

Det var et stykke af Ravel fra den samling, der hedder Min gåsemors fortællinger. Og det kunne være her, måske en have, en fortryllet have, inspireret af der, hvor Tone Rose, hun sover så sødt i 100 år. Jeg ved det ikke. Men det var Le Siècle, der spillede under ledelse af François Xavier Roth. Det er børnebøger og højtlæsning for små, som dagens Hype 2 har som emne. Og Birte P.H. Hansen, hun skriver, åh ja, Astrid Lindgren og alle vi børn i Bullerby, som jeg husker, der var det første, jeg læste selv. Og kunne I spille noget glad svensk folkemusik på denne dejlige morgen? Ja, så gerne.

Det er bare en god due, denne her. Væsen kalder de sig. Og det er Olof Johansson på nøgleharpe og Michael Marin Barat. Og det var Silver Shorties, som deres gode, gyngende melodi hedder, som vi fik. Og Birte Hansen havde bedt, om vi skulle have noget folkemusik, når nu snakken gik på Astrid Lindgren spørger. Det er formiddag i Hype 2 med overskriften, hvad læser du for de små? Hvad kan I lide sammen? Hvad holder de små af at høre? For det er også det, hvad fænger dem? Og det er jo så spændende, når man har nogle små nogen omkring sig, man sidder og læser, og de faktisk synes, det er så interessant med fortællingen og billederne i bogen og små detaljer. Anbefal børnebøger for de små og skriv om det til hype2@dr.dk og fortæl også, hvad attraktionen er lige i den bog. Der er måske en yndlingsbog, I holder særligt af. Så fortæl gerne om det, og du kan også skrive under opslaget på Facebook, dr.p2. En mail har vi fået fra Inger og Lars fra Jyllinge, og de fortæller, ja, de bedste børnebøger, der er mange at vælge imellem. Og af vores favoritter, der er det Torbjørn Eners børnebog Dyrene i Hakkebakkeskoven. Denne fantastiske bog om livet i Hakkebakkeskoven, hvor man møder klatremus, Morten Skovmus, som er de gode, og Mikkel Rev, der er den onde, og som vil spise dyrene. Men heldigvis ender alt jo godt. Og ikke mindst sangene, som alle kender, der er lavet på nogle dejlige sangbare melodier, hvor man let kan høre den norske folketone. Selvom vi ikke er børn længere, så står dyrene i Hakkebakkeskoven os nær, da vi er vokset op med denne bog, og vores børnebørn har selvfølgelig fået læst den op. Og da der udkom en film om dyrene i Hakkebakkeskoven, skulle vi selvfølgelig se den og have den på DVD, og den er blevet set rigtig mange gange. Den er et hit, når de er hos os. Hvis man tager til Kristiansand Dyrepark i Norge, er der et helt univers med dyrene i Hakkebakkeskoven, og vi har været der flere gange med børnebørnene, hvor der kan opleves hele Kardemommeby. Det kan anbefales. Jamen tak, Inger og Lars fra Jyllinge. Det skriver jeg straks ned. Det kunne jo være, at jeg kunne komme forbi en gang med mine små børnebørn. Og så skal vi høre Klatremus synge. Den er så smuk. Og så vil I jo gerne høre den på norsk, men det kan vi ikke klare. Men her kommer den danske version.

0: Skal jeg synge mere for dig, Mikkel? Nu sover han vist. Så må jeg være helt stille. Forsigtig, så jeg ikke vækker ham.
1: Og så kravlede han lige så stille ned ad træet forbi reven og gemte sig i et musehul. Mikkel sad længe under træet og sov, og da han endelig vågnede, troede han, at han kun havde blundet et øjeblik.
2: Det var en dejlig vise, du sang der. Det var en dejlig vise, du sang før. Den kunne jeg godt tænke mig at høre igen. Det kunne jeg. Du skal ikke sidde der og lade som om, du ikke er der. Hvad kan jeg ud med?
3: Ja, her fik vi også lidt af fortællingen. Og det er jo også hyggeligt at få ud over de gode, genkendelige viser, så lige også lige at få nogle ord her, hvor det blandt andre ordsprog, kunne jeg høre. Nu fik jeg ikke lige fanget, hvem denne stemme her lige var. Men det var altså Inge og Lars fra Jyllinge, som havde skrevet og fortalt, at de synes altså, at dyrene i Hakkebakkeskoven, den er blandt vore favoritter. Så er det Carsten, der skriver til os på mail, og han siger, jeg læser H.C. Andersen højt for børnenes skyld og for min egen. Jeg læser dog hverken Den lille pige med svovlstikkerne eller Historien om min moder. Og det er for min egen skyld, for jeg græder hver gang, skriver Carsten i Ishøj.

Den lille havfrue, et af H.C. Andersens meget kendte eventyr. Og lige det eventyr inspirerede mange komponister. En af dem er Finn Henriques, og herfra fik vi Livsglædens Dans, og det var Thomas Jensen, der dirigerede DR Symfoniorkestret. Tore Asbjørn Hansen, han skriver via mail, det er P2 her i dag, hvor det er, hvilke bøger læser I for de små, der er emnet. Og han skriver, det er som regel mor, der læser højt for familiens yngste, men jeg har på sommerferie læst for hele familien. For eksempel Jules Verne. Hvad med, at vi skulle høre Juni fra Tchaikovskis Årstiderne? Jamen, det var da måske meget passende.

0: Ja, det er juni i mål, vemodigt. Ach ja, dejligt igen. Lugtende og luftende er det samme. Årstiden er bare juni og dejligt. Nina Kavtaradze spillede. Og det er Hej B2, du har åbnet for, og vores emne i dag, det er de bedste børnebøger. Hvad læser du for familiens yngste? Fortæl, hvad du godt kan lide, hvad I godt kan lide at lytte, læse, kigge i sammen. Anbefal til andre lyttere, der her har stive ører, elsker inspiration, hvad der kunne være sjovt at dykke ned i. Så du kan skrive til hejb2@dr.dk med dit bidrag, hvis du vil være med.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Dansk gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket, som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
4: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Den 29-årige Højby var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet alvorlige anklager om voldtægt, vold og seksuelt krænkende optagelser. 4 af anklagerne frifindes han for. Det gælder blandt andet 2 ud af 4 voldtægter, han var tiltalt for.
5: Til fængsel i 4 år.
4: Ja, sådan lød det fra retsformanden i Oslo Tingret. DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo, har fulgt domsafsigelsen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
6: Jeg hører ingenting.
4: Og det lyder som om, vi har lidt tekniske problemer her med Anna Gårdslev. Nu skal vi lige se, om det hjælper at få hende igennem på en anden linje. Det lyder ikke som om, at vi har hul igennem til Anna Gårdslev. Vi går videre til en anden historie og håber så at få Anna Gårdslev igennem senere. USA og Iran bekræfter, at de er blevet enige om en aftale, der skal stoppe krigen mellem de to lande. Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det oplyste blive genåbnet på fredag, hvor aftalen bliver underskrevet i Schweiz. Ud fra de forløbige oplysninger er der ikke tale om en endelig fredsaftale. I de næste 60 dage skal der nemlig forhandles om blandt andet Irans atomprogram, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
7: Så skal man i gang med at lave de her forhandlinger om atomspørgsmålet, altså at Iran skal forpligte sig til ikke at udvikle atomvåben, og så skal man også finde ud af, hvad der skal gøres med den berigede uran, som Iran allerede har i dag. Og 60 dage, det er ikke lang tid til nogle forhandlinger, som givetvis er meget komplicerede.
4: Udover genåbningen af Hormuzstrædet, så indebærer aftalen også, at alle kampe skal indstilles øjeblikkeligt. Det gælder også kampene i Libanon, og det bekymrer Israel, der sammen med USA begyndte krigen mod Iran, fortæller vores korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
8: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
4: Og så forsøger vi at komme tilbage til dommen over den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, der her til morgen er idømt 4 års fængsel. Jeg skal høre, om vi har forbindelse til Anna

0: Gårdslev.
1: Hold nu kæft.
0: Oh, det lyder som om, at Anna Gårdslev stadigvæk har tekniske problemer i Oslo, hvor hun har fulgt domsafsigelsen. Er du med os, Anna Gårdslev? Nej. Der bliver kæmpet bravt i Oslo for at få en forbindelse igennem til Anna Gårdslev, men vi går videre med en anden historie. Eksamenerne på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har nemlig betydet, at nu får jeg at vide, at vi alligevel skal tilbage til Anna Gårdslev. Lad os høre, om vi har hul igennem, og at alle kan høre alle. Anna Gårdslev, er du med os nu?
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad er det så, Højby er dømt for?
1: Han er dømt for to ud af de fire overfalds sovevoldtægt. Undskyld, jeg har mig selv i ekko, hvis I er søde at skrue det ned. To ud af de fire sovevoldtægter, som han er tiltalt for. I øjeblikket er dommeren i gang med at forklare, hvorfor Marius Borg Højby blev frifundet for en af dem. Og så er han dømt for vold i nær relation. Det er nok hovedforklaringen på, at straffen er landet midt imellem de halvandet år, som forsvareren bad om, og de næsten 8 år, som anklageren bad om.
0: Anna Gårdslev, ved vi, hvordan Marius Borg Højby reagerer på dommen?
1: Nej, det ved vi ikke. Han er jo ikke selv til stede i retten. Han sidder i fængslet og følger dommen, afsigelsen, via videolink. Der er 2 uger til at bestemme sig til, hvorvidt man vil anke eller ej. Det er jo både en mulighed, som den tiltalte har, og som anklagemyndigheden har, og det ved vi simpelthen ikke endnu.
0: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Først skyde, men en opklaring med sol breder sig ned over landet fra nord, let til frisk vind og op til 20 grader.
2: Hej, P2.

Her var det en klassiker, to fingre på klaveret, Chopsticks, skrevet i 1877 af Euphemia Allen, der så kaldte sig for Arthur de Lully. Og her var det Lang, der spillede dette stykke, som et hvert barn og en hver voksen kender. Det er jeg ganske sikker på, det lever endnu. Og det hedder oprindeligt The Celebrated Chop Waltz, fordi man har den her hakkende måde, dok, at spille på, som om man hakker nogle koteletter ud. Koteletvalsen. Og så er vi i gang med dagens Hype 2 og anden time, og her i studiet er det Mette Greifenberg her med mikrofonen, og vi har overskriften De bedste børnebøger. De bedste bøger at læse højt for familiens yngste. Hvad læser du, og hvorfor læser du så lige det, som du læser? Sæt nogle ord på, vi er klar her. Og kan jo så smitte andre med læseglæde og læsehøjglæde. Skriv bare løs til os. Send en mail til hype2@dr.dk. Det er mailadressen, og så har vi jo også muligheden, hvis du vil det, at du skriver under opslaget på Facebook DRP2. Der er kommet en mail til os fra Lilian i Torsager, og hun siger, god formiddag. Ja, nu er børnebørnene så store, at det er slut med den slags stunder. Men altså noget af det, vi nød, både børn og voksne, det var Halfdans børnerim, altså Halfdan Rasmussens børneri. De dejlige digte satte fantasien i fuld omdrejninger, og der kom mange gode snakke ud af det. Så jeg kunne godt tænke mig at høre noget Halfdan Rasmussen for voksne. Og så får vi altså her et voksendigt, Giv dem himlen tilbage, som er sunget af DR Pigekoret.

Giv dem himlen tilbage. Michael Bojsen ved klaveret og pigekoret var det, som sang et digt af Halfdan Rasmussen, og musikken er Bent Astrup. Lisbeth Mikkelsen skriver til os i dag via Facebook, det er P2. Kære værter, ja, min mand har læst Narnia-bøgerne, de 7 fortællinger, H.C. Andersens eventyr, men ofte ønskede børnene en ud-af-hovedet-fortælling, hvor min mand altid var helten, og fortæller han med et glimt i øjet. Jamen, det er så sjovt, at man går i gang. Og så sidder de der og ikke aner, hvad det er for en historie, der kommer ud af munden på en, når man først er gået i gang i et hjørne. Også en sjov ting at få med. Men det er jo så en, kan man sige, en digtetur, du så kan tage en gang imellem. Og så har du sagt også her i dit opslag på Facebook, det er P2 Lisbeth, jeg har læst børnebiblen for vores børn og børnebørn. Og et af børnene, som lige er blevet konfirmeret, kaldte bogen for bedstemors bog. Da jeg en aften havde læst 6-7 fortællinger og syntes, at nu måtte det være nok, insisterede Clara og sagde, bedstemor, bare en mere, jeg eksisterer på det.

Det var den langsomme sats fra Elgars cellokoncert, og DR Symfoniorkestret havde Solga Betta med som solist, og Mario Venzago dirigerede. Carsten K. Andersen fortæller i dag, hvor vi efterlyser gode idéer på højtlæsning for små. Så skriver han, ja, nu da børnene er store og for længst flyttet hjemmefra, de er 53 og 46 fordelt på 4 styks, så er det den bog, jeg husker, som optog, og specielt de to ældste drenge, det var Kaskelotternes sang af Bent Haller. En rigtig klassiker. Og så er der et fagotværk om Leviathan, det gammeltestamentlige mystiske uhyre. Men i Gibbs fortælling, der er uhyret nærmest blevet sødt og legende. Orkestret, det her er et glimtende hav, og fagotten er altså uhyret, der glad boldrer sig i bølgerne. Hør her musik af Ruth Gibbs.

Det var Rumon Gamba, der dirigerede BBC-filharmonikerne, og vi hørte Leviathan, og på fagot var det Bill Anderson, og musikken er af Ruth Gibbs. Og tak, Carsten K. Andersen, for at anbefale Bent Hallers Kaskelotternes sang. Det er bare en herlig bog, og indledning, der er så spændende med valen, der skal føde den nye lille val, som hun så giver navnet Tangøje. Ej, det er en god bog. Den er også med her som anbefaling. Det er jo det, det handler om i dag, at vi anbefaler til hinanden, eller I, kære lyttere, anbefaler børnebøger, man kan læse højt for små. Og det gør vi frem til klokken 11, så du kan være med. Du kan skrive via opslaget på Facebook, DR P2, eller du kan skrive, hvad du holder af at læse for de små, og hvad de små kan lide at høre, ikke mindst. Så der er altså også en mailadresse, den kommer her. Det er hejp2@dr.dk.

Den danske strygekvartet og medlemmer af ensemble Midt Vest spillede sidste sats af Niels W. Gades strygeoktet. Højtlæsning for små, hvad kan du anbefale? Det kan jo være i jeres familie, at I har fået øje på nogle af de nyere udgivende bøger, så anbefal, hvad du nu synes. Det kan også være, at det er det gamle guld, I holder mest af, men det er i hvert fald anbefalet højtlæsning til børn eller børnebørn, som vi samler på i denne Hype 2 her i dag, mandag den 15. juni. Og så skriver Stine Kollerup via Facebook, det er P2. I øjeblikket læser jeg nordiske myter sammen med min datter som godnatlæsning. Til tider bliver Thor og Loke og Isjætter nok i virkeligheden lidt for voldsomme at sove på, men til gengæld nyder vi begge spændingen. Og så siger du, en omgang Wagner kunne nok være passende for at understrege dramaet. Ja, det er jo altså voldsomt og vildt. Men altså, nu har vi altså også tænkt os, at vi skal lægge os lidt på puden her med en aftensang. I hvert fald en hyldest til den gode fra Tannhäuser, den flotte sang her med Åh, du mein holder Abendstern.

Det er ridderen Wolfram, der synger sin hyldest til aftenstjernen i operaen Tannhäuser og Wagner. Og aftenstjernen er også en morgenstjerne, og det er planeten Venus. Men den smukke sang her var den sunget af baritonen Thomas Hampson. Solvej Olsen skriver også til Hej P2, og hun fortæller Freddy-serien af Dennis Jürgensen, vil hun anbefale. Og det er jo bøger om alle hans monstrevenner. Vi grinte så meget som børn, når vi fik læst bøgerne op. Min søn og jeg grinte også meget, og snart er det min mindste søn, som er stor nok til at få læst dem højt. Og så husker jeg også Snøvsen som noget af det bedste, jeg har fået læst op, siger Solvej.

Vi havde her 5 blæsere fra Frankrig, Les Vins Français, og det var minuettet anden sats fra Carl Nielsens blæserkvintet. Har du lyst til at bidrage til emnet i dag til, i Hype 2, som er anbefalt børnebøger og højtlæsningsbøger for små? Vi tager imod og deler videre til andre, der så lytter i dag. Og vores mailadresse er hype2@dr.dk. Eller du kan skrive via Facebook, DRP2, altså at anbefale en bog, som du har opdaget, gør lykke, og som både i hvert fald barnet, børnene holder af, og som du måske også synes er god. Det er jo det, det handler om. Det er jo godt, at man kan finde noget, man kan være sammen om. Og så er det Hanne, der skriver til os på mail. Hjemme hos os har vi 2 hovedforfattere, Svend Nordqvist og Jakob Martinstrid. Nordqvist gakkede spøjse historier om gamle Pedersen, katten Findus og hønsene, som spiller en overraskende stor rolle, bliver aldrig gamle, selvom de er fra da jeg var barn. Ja, vi sidder her og så sælger hjerter til hinanden, Malene Rønner og jeg. Øj, hvor vi elsker det. Og så har vi især slidt strids den utrolige historie om den kæmpestore pære. Og selvom vi stort set har alle hans børnebøger og digte, så er det altså den, der virkelig er et hit hjemme hos Hanne. Og så siger hun også, husets søn elsker den for siderne, hvor pæren falder i vandet, og viceborgmester Kvist skyder efter den og får en skideballe af oberst Rekyl. Mor her elsker den, fordi Strid tager sine unge læsere alvorligt nok til også at lade bogen blive uhyggelig, da pæren med Micho, Sebastian og professor Glykose i skal sejle over det natsorte hav, fordi sjælene er druknede sømænd og andre sære væsner. Ja, de skal sejle den uhyggelige tur. Ja, det er gysligt og spændende. Kunne vi få noget havmusik, der taler til fantasien, siger Hanna. Måske Thomas Addes Shanty.

Han skriver besættende, det gør han, Thomas Addis, og her var vi til havs med en besætning, som jeg synes lyder, som om de var en lille smule besoffende, og sådan som de hang i linerne. Stykket hedder Shanty, og her blev det spillet af det engelske Hallé-orkester. Og en shanty er er modsat, hvad mange tror, ikke en sømandsvise, men en arbejdssang, som man sang ombord på et sejlskib, når man skulle arbejde rytmisk og i takt. For eksempel rippe sejl. Addis har dedikeret sin shanty til en anden besætning, der også arbejder tæt sammen, nemlig besætningerne i de symfoniorkestre, der spiller værket. Det er Heibe 2, og emnet er i dag højtlæsning for de små. Og så skriver Malene Bunderup Vennerlin på Facebook under DR P2 under vores opslag. Jeg læste Emil fra Lønneberg for mine børn, da de var små. Og vi så ofte den fine filmatisering med Thomas Vinding, som fortæller. Og så er der de skønne sange, som er med i filmatiseringen. Lille Idas sommervise, den vil jeg gerne høre. Og længe leve Astrid Lindgren, siger Malene Vennerlin, som jo har bidraget med den fineste litteratur, som både børn og voksne kan have stor fornøjelse af.

Lille Ida Sommervise, sunget af Lene Visborg og Riedels gode toner og selvfølgelig Astrids gode ord. Der er lige nogle minutter til, at vi får nyheder, og vi får lige en lille, frisk, sjov sag af Tarquinio Merula. Bare lige lidt fra hans jakonne.

0: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, blev for kort tid siden idømt 4 års fængsel. Han var tiltalt for i alt 40 forhold, blandt andet 4 sovevoldtægter, men han blev frifundet for 2 af dem, og det er nok en stor del af begrundelsen for, at straffen ender på 4 år og ikke krabber sig op på de 7 år og 7 måneder, som anklagerne havde bedt om, siger europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: De selvfølgelig mest interessante reaktioner, det vil jo komme fra enten den tiltalte Marius Borg Højby, vælger han at acceptere denne dom, som jo netop ligger midt imellem, eller vælger han at anke, og hvad gør anklagemyndigheden?
0: Marius Borg Højby skal formentlig fortsat sidde i varetægtsfængsel.
1: Han har jo flere gange forsøgt at bede om at blive løsladt. Det har han ikke fået lov til senest af landsretten her i Norge, så det mest sandsynlige vil være, at han fortsat vil sidde i varetægtsfængsel.
0: USA og Iran bekræfter, at de har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for kampen i Mellemøsten. Aftalens fulde tekst bliver først offentliggjort på fredag, når aftalen efter planen skal underskrives. Men Hormuzstrædet, hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem, skulle efter det, der oplyst, blive genåbnet på fredag. USA indledte krigen mod Iran sammen med Israel. Men Israel er ikke en del af aftalen, og der er stor spænding om, hvorvidt Israel vil acceptere den del af aftalen, som handler om Libanon, fortæller DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mu Steffensen.
2: Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: Eksamener på universiteterne er blevet ændret. Kunstig intelligens har betydet, at der er indført flere mundtlige eksamener, og flere af de skriftlige skal de studerende klare uden hjælpemidler. For det kan være svært at vurdere de studerendes faglighed, når de har en næsten altvidende sprogmodel tilgængelig, siger Lars Esbjerg, der er studieleder ved Aarhus Universitet.
3: Når de sidder derhjemme, så kan vi jo ikke overvåge, hvad er det, de laver. Så kan de jo bruge værktøjer som AI, og det vi gerne vil, det er jo at udprøve, hvad er det egentlig, de studerende kan. Kan de det, som de gerne skulle have lært i de enkelte fag?
0: En af de studerende, som nu skal forsvare sit speciale mundtligt, er litteraturstuderende ved Syddansk Universitet, Mette-Marie Tjelleholm.
4: Jeg er faktisk ret glad for det. Jeg synes, det er en dejlig måde at afslutte sin proces på, i stedet for bare at trykke på en knap. Så får man faktisk lov til at snakke om det, man har siddet med i et par måneder.
0: Det skulle efterhånden klare op med, og sol brede sig fra nord til hele landet. Mellem 14 og 20 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Hej P2. I dag med Mette Greifenberg.

Arste de Sonatori, og det var Bolette Rod på blokfløjte, og vi hørte her lidt fra en obo-koncert, oprindelig en obo-koncert, at vi valgte, men her altså med blokfløjten i forgrunden. Og velkommen til tredje time af dagens Hej P2, og overskriften er en time endnu, de bedste børnebøger. Hvad læser du højt for familiens yngste, og vil du fortælle, hvad det er, og hvad I så godt kan lide ved lige den bog, så er du meget velkommen til at anbefale jeres lektyre til andre, der lytter med lige nu. Vi har ørerne helt stive og elsker inspiration. Hvad kunne være sjovt for andre at dykke ned i? Du anbefaler, og vi kan bringe det videre. Måske er det hver dag, du læser for nogle små, eller måske det er en gang imellem. Men hvad kan I lide at læse eller lytte til? Skriv til hejp2@dr.dk, eller du kan vælge at skrive under Facebook, så er der et opslag på DR P2. Hanne skriver, hun fortæller, at mine børn og skolebørn har som minimum fået læst De små skovnisser af Elsa Beskow, både Når løvehjerte af Astrid Lindgren, og fortælle og læst Niels Holskersens Vidunderlige rejse af Selma Lagerlöf. Den originale. Så har de et godt grundlag af naturglæde, af livsforståelse, empati, af moral og livsmod. Og hvis jeg skulle have den glæde at blive oldemor, vil jeg begynde forfra, men jeg skal vist blive tussegammel for at nå programmet igennem. Må vi godt få Idas sommervise, siger du, Hanne, men den har vi lige spillet før radioavisen, så nu får du i stedet lidt svensk musik, der klinger af sommer og skærgården.

svensk sommerstemning, og vi hørte Michaela Petri, som spillede en af Frøsø blomsterstykkerne, Frøsø blomstersviten af Wilhelm Pettersson Berger. Det var sommersang, og hun var sammen med London-filharmonikerne, den gode Michaela. Så er der Karen i Beder, der skriver til os i dag: Hej vært på B2. Vores tre børn er for længst blevet voksne, og da de voksede op i 1970'erne, var deres barndom skærmfri. Vi havde dengang stor glæde af Elsa Beskovs billedbøger. Det var med titlerne De små skovenisser, Puttes eventyr i Blåbærskoven, og ikke mindst bøgerne om Tante Grøn, Tante Brun og Tante Lilla. Og de bøger har de fineste illustrationer, som virkelig taler til mindre børn. Også med teksternes rolige fortælleform, men alligevel med en dramatik, som altid ender godt. Jeg har også læst dem for vores 6 børnebørn. De kan anbefales. Og så er Karen den, der godt vil høre den dejlige sang Nu er jord og himmel stille.

Ingen sommer uden Bellman, og det er Bellmans Nu er jord og himmel stille, som pigekoret sang, og Michael Bojsen var det ved klaveret. Eskil skriver på mail til Hej P2. Vores børn var i læsehøjtalderen, og så var det bedst for mig at læse op for dem dels en antologi for børn af græske myter og sagn, som hed Diogenes i tønden, og dels Morten Pontoppidans gendigtning af Odysseen, Odysseus rejser og eventyr. Og når alt andet svigtede, så Halfdans ABC eller en håndfuld af Halfdans børnerim, som passende kunne give os musikken.

Jesper Holms arrangement var det her, den lille frække Frederik, og sunget af ensemble Touché under ledelse af Jesper Holm. Det er anbefalinger på højtlæsningsbøger, som er emnet i Hej P2's overskriften, og så skriver Lis i sin hilsen til os, Mis med de blå øjne af Egon Mathiesen. Den har her hos mormor, altså mormor Lis, været den foretrukne. Malte, nu 19 år, valgte den hver gang som godnathistorie. Så Asta, 16 år, det samme med Agnes, 12 år. Så kom Dagmar, 11 år, og nu her til sidst Vera på 6 år. Alle har de valgt den hver gang. Og det skorter altså ikke på andre oplæsningsbøger her i huset, siger så Lis parentes bemærket. Alle fem har også fundet glæde i en alder af cirka 3-4 år nu at kunne læse kapitel 1-7, og når vi kommer til de mange sider, hvor der kun stod op ad bakke og ned ad bakke. Ja, og da Malte var 8 år, lavede han en tegning af Mis med de blå øjne, og det dannede præcedens. Så nu hænger der tegninger i glas og ramme i vores soveværelse af katte med blå øjne. Musikønsket, det kommer her, og det er Mozart. Tak for din hilsen, Lis Kondrup.

Mozart var det, og det var en af satserne fra Mozarts klarinetkvintet. Vi fik tredje sats med Vertavo-kvartetten og med Martin Fröst på klarinet. Mette Krongaard Ries fortæller også, vi er store forbrugere af Jakob Martin Strids universer. Især Mimbo Jimbo, der bygger fyrtårn, den er altså godt slidt efterhånden. Der er både muligheder for at lave sjove stemmer og lyde sammen, og byggeteknisk vejledning, kanoner og løbske robotter. Min 3-årige dreng elsker det. Kunne I ikke spille noget, der er sjovt og barnligt? Jo, og Malina Rønner, hun har sørget for lige dette her, der falder ind under lige den hat.

finurligt og legesyg, det er han jo, Carl Nielsen. Vi kender godt billederne, hvor han som ung laver en masse grimasser. Han havde altså bare sjove ting i ærmerne. Og her var det altså rondoen fra violinkoncerten, og det var Tampere og Filharmonikerne, og de havde inviteret Beiber Skride med som solist. Kære P2, skriver John Kunze, jeg fik lyst til at fortælle jer om en højtlæsningsoplevelse, jeg havde helt tilbage i 1988. Det er Ole Lund Kirkegaards bog Albert, den var netop udkommet, og vores søn på 4,5 år havde fået den foræret af sin kære farmor. Hun stod simpelthen på banegården og forærede bogen til Anders, der skulle på sin første Laplandstur til Abisko og Kebnekaise-området sammen med os. Vi skulle vandre fra hytte til hytte og opleve de smukke efterårsfarver, sneen, der hver nat dækkede mere og mere af fjeldsiderne, og rensdyrflokke, der søgte sydpå. Og vi skulle overnatte i en hytte hver nat, en ny hytte. Vi glædede os. For Anders havde vi en togrejse på 17 timer, og vi skulle sove i toget. Det var en noget usikker situation for en dreng på 4,5 år, for som han sagde, hvad med godnathistorien? Til alt held havde vi Albert-bogen, og den blev læst i sin fulde længde inklusiv på hjemturen, og den gjorde togrejsen og nætterne i hytterne til en god oplevelse. Nu, næsten 40 år senere, er vores barnebarn 4,5 år, og om alt går vel, rejser vi alle til samme område i Lapland til september, og vi har Albert-bogen med.

Bovild, Oskar Rönt, sen Jonas.

يقول.

John Kunze har ønsket at høre en Bellman-vise, og jeg synes, at det bliver først rigtig sommer, når Fred Åkerström har sunget og spillet Glimmande Nymf, epistel nummer 72. For der er ingen, der kan synge den så brændende intenst som ham. Og det er fra albumet, der udkom i 1974, der er et kultalbum, det kan jeg godt sige, det hedder Til Carl Michael. Christian Magaard Nielsen, han er også en, der melder sig i koret her i dag, hvor vi efterlyser anbefalinger på højtlæsningslitteratur for små mennesker. Begge mine børn på 14 og 8 elsker at få læst op af Christian Dahlerup Koks Den gode gamle rævebog om Mikkel Ræv, der terroriserer og narrer alle de andre dyr og senere får snakket sig ud af galgen og ender som statsminister Ræv. Det er en genfortælling af fabler, der har rødder tilbage i middelalderen. Og illustrationerne i bogen er også helt vidunderlige. Så, og så foreslår du, at vi skal spille noget musik, der passer til den fortælling, og der har jeg fundet den her.

Og Reven lå under Birkerod, og det var et band, der kalder sig Nordens Tone. Ja, Halfdan Kjærhulf har lavet musikken, og det er Bjørn Stjerne Bjørnsons ord. Så er der en hilsen fra Ruth Rasmussen. Da vi fik børn, fandt vi ud af de gamle klassikere Astrid Lindgren, Torbjørn En og Ole Lund Kirkegaard med flere virkede stadig væk. Og vi nød at læse vores egen barndom om igen. Men vi oplevede også nyt Pedersen og Findus-universet af Svend Nordqvist. Det var en fornøjelse at læse hjerte, hjerte, hjerte her fra studiet. Og bøger Maria Parr. Hendes første bog, Tonje Glimmerdal, er bare helt fantastisk. Vi krummede tær, grinede, græd og sukkede, mens vi læste. Sangen Blåmand, blåmand, bukken min går igen i den bog. Den har det smukke og vemodige over sig og kan passe godt til barndommen, der både kan gå i dur og mol. Og den hører jeg gerne i hvilken som helst version, siger altså Ruth Rasmussen.

Herborg Karokkevik var det, og med var også lige Palle Mikkelborg, en lille smule trompet. Og så var det hele lille tvit på klaver. Blåmand, blåmand, bukken min. Anne-Grethe Nielsen, vi er ved at være der, hvor vi bliver skal til at sige farvel, altså sikke noget, altså. Men det får en ende, sådan et program her. Nu nærmer vi os kl. 11. Anne-Grethe Nielsen skriver, en gang, hvor jeg som barn lå syg, kom min far hjem fra biblioteket med en bog, der åbnede en ny verden for mig og skabte drømme. Nemlig den første bog i Det Lille Hus på Prærien-serien. Jeg slugte bøgerne en efter en og har siden læst dem mange gange, blandt andet som godnatlæsning for vores yngste søn. Siden har jeg læst en barske beretning, der ligger bag den idealiserede børneversion og har besøgt flere af stederne, hvor handlingen udspiller sig, blandt andet den nu sammensunkne hule i skrænten ved Walnut Grove i Minnesota, hvor huset ved floden udspillede sig. Samt udgangspunkt i Wisconsin, hvor det hele startede i de store skove. Det kunne være dejligt at høre noget fra Dvorak's symfoni fra den nye verden. Jamen den får vi også. Tak skal du have, Anne-Grethe Nielsen, for dit bidrag i dag.

0: Ja, vi lister lige så forsigtigt ud her af den langsomme sats fra Dvoraks symfoni fra den nye verden med Royal Philharmonic Orchestra, dirigeret af Paavo Järvi. Tak til alle, der sendte bidrag til udsendelsen i dag, både jer, som fik jeres beretninger med, og det er så dejligt, at I skriver og sætter præg på formiddagen. Og det siger Mette Greifenberg, og så er det dagens producer Malina Rønnow. Tak, fordi I var med også i dag. Nu er klokken 11.
1: Det var en menneskelig fejl, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt ind i hinanden. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen.
2: Det vi kunne se den pågældende morgen, det er, at toget fra Hillerød mod Gilleleje ikke får standset inde på Slotspavillon station, som det skulle, og fortsætter ud på strækningen, hvor toget fra Tisvildeleje var på vej.
1: Siger Claus Seneca Jensen, der er faglig leder for jernbaneenheden ved Havarikommissionen. 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Vores forløbige undersøgelser har vist, at der ikke var tale om fejl i de sikringstekniske anlæg, siger Claus Seneca Jensen.
2: Det her signalsystem er baseret på, at lokomotivførerens observationer af signalerne. Så ja, i det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
1: Det norske kongehus skal i gang med et kæmpe reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Kronprinsessens søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års fængsel for blandt andet mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 sovevoldtægter. Anklageren havde krævet 7 år og 7 måneders fængsel. Dommen endte altså på 4 år, og det er stadig en hård straf, siger Thomas Larsen.
3: Og det er stadigvæk også en sag, der har fyldt kolossalt meget, altså igennem lang tid, og har slået skår af kongehuset.
1: Nu skal kongehuset forsøge at genvinde nordmændenes tillid, siger Thomas Larsen.
3: Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler. Og når jeg siger det ham, så er det jo fordi, han rent faktisk står alene med opgaven. Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein. Dels jo også fordi hun er meget, meget alvorlig syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation, igen, så de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
1: For at forhindre snyd med kunstig intelligens har universiteterne ændret eksamensformer og indført flere mundtlige forsvar og skriftlige prøver uden hjælpemidler. Prorektor på Aarhus Universitet, Berit Eika, siger, at kunstig intelligens giver universiteterne store udfordringer.
4: Det er en af de allerstørste udfordringer, vi har haft, fordi det er jo også samfundets garanti for, at de unge mennesker, vi dimitterer herfra, at de faktisk kan det, der står på papiret.
1: Det klarer efterhånden op med sol i hele landet. Mellem 14 og 20 grader skulle det blive, og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Værket på B2 med Helle Christensen.
6: Peter Erasmus Lange Møllers ubetinget største hit var uden tvivl scenemusikken til eventyrspillet Der var en gang, der gik sin sejrsgang på Det Kongelige Teater og blandt andet byder på den skønne serenade og midsommervisen, Sankt Hans klassikeren, der er lige så smuk at lytte til, som den er vanskelig at synge. For korsangere er Lange Møller kendt og elsket for de 3 Madonna-sange, Kornmodsglansen og juleperlen Gammel julesang. Men når det kommer til alt det andet, Lange Møller skrev, er det noget vanskeligere at støde på det i koncertsalene. Det gælder lidt uforståeligt også hans smukke violinkoncert, som du kan høre om et øjeblik, med Lars Bjørnkjær som solist med Aarhus Symfoniorkester. Lange Møllers største styrke var uden tvivl hans nærmest 6. sans for smukke melodier, og violinkoncerten fra 1902 er nærmest en lang rejse i indbydende, syngende og dansende melodier. Den stort anlagte første sats har Lange Møller givet 2 mulige slutninger, hvor den ene lægger op til,

solisten folder sig ud i improvisation, laver en kadence, og den mulighed har Lars Bjørnkjær valgt at gribe grundigt og virtuost på den indspilning, du skal høre. I anden satsens indadvendthed fornemmer man tydelige strejf af en nærmest grisk melankoli, inden Langemøller igen slår gækken løs i den ubekymrede, næsten overstadigt dansende finale.

Lars Bjørnkjær var solist i Lange Møllers violinkoncert med Aarhus Symfoniorkester, der blev dirigeret af Giordano Bellincampi. En indspilning, der udkom i 2008. Nogenlunde samtidig udkom en indspilning, hvor Christina Åstrand spiller koncerten med Tampere-filharmonikerne, og hvor kadancen i slutningen af første sats udlades. Så den indspilning kan du eventuelt opsøge, hvis du vil sammenligne versionerne. Mere musik af melodimagikeren Lange Møller, stadig fra perioden lige omkring forrige århundredeskifte. Og nu med tekst af Holger Drachmann. Det er baritonen Bo Skovhus, der synger Tre sange ved havet, komponeret i 1896.

Snart er de lyse nætters tid forbi, og da jeg sejlede dit hus forbi, og jeg sejlede en nat over havet. Tekst Holger Drachmann og musik af Lange Møller. Bo Skovhus sang med DR Symfoniorkestret, der blev dirigeret af Michael Schønwandt. Og det lidt vemodige fortsætter her med Lange Møllers klaverfantasi i C-mol, eller en efterårsfantasi, som der står på nodeudgivelsen. Det er Morten Mogensen, der spiller.

0: USA og Iran har indgået en aftale, der i bedste fald kan bane vejen for fred i Mellemøsten. Men der er et stykke vej endnu. Blandt andet skal landene blive enige om det iranske atomprogram. Aftalen indebærer, at skibstrafikken gennem Hormuzstrædet skal i gang igen. Og er det så for meget at håbe, at prisen på benzin og olie kommer ned?
1: Det er godt for verdensøkonomien og for privatøkonomien med den her mulige aftale. Men jeg tror, alle i markederne tænker, og måske også derhjemme ved køkkenbordene, lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Siger DR's økonomikorrespondent, som jeg taler videre med om lidt. Havarikommissionen er i dag kommet nærmere, hvad der var årsagen til, at to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland i april kørte frontalt sammen.
2: I det her tilfælde ser det ud til, at det er en menneskelig fejl.
0: Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. Den norske kronprinsesses søn har udsigt til at skue 4 år bag tremmer, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt. Dommen er et hårdt slag for den kongelige familie, siger en ekspert.
3: De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
0: Velkommen til 15 minutter med det vigtigste. I studiet er det Maria Dohm. USA og Iran har indgået en aftale, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. Aftalen skal efter planen underskrives på fredag i Schweiz. Detaljerne i den er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste, så skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. De næste 60 dage skal parterne så forhandle aftalens endelige indhold. Så det er for tidligt at glæde sig over fred i Mellemøsten, understreger vores korrespondent i netop Mellemøsten, Nana Mus Steffensen.
4: Det her er altså ikke den endelige omfattende aftale, som giver løsninger på de spørgsmål, som USA og Israel opsatte, da de begyndte krigen. Altså fordi det som det viser sig, det er, at de sværeste spørgsmål, som også er de vigtigste spørgsmål for USA og Israel, ja, de er altså udskudt til senere, og det er jo spørgsmålet om Irans atomprogram og det højt berigede uran.
0: Og Israel er absolut ikke glad for aftalen, som de heller ikke er en del af, selvom krigen mod Iran blev indledt af både Israel og USA.
4: Men lige fra begyndelsen har det været tydeligt, at Israels mål med krigen, de var mere omfattende, er mere omfattende end Trumps. Iran ser jo ud til at være lykkedes med at presse eller overbevise USA til, at Libanon og spørgsmålet om Hezbollah i Libanon, at det skal være en del af våbenhvilen. Og det ligger nogle bånd på Israel, som israelerne har overordentligt svært ved at acceptere.
0: USA's præsident Trump er anderledes begejstret over aftalen på sit sociale medie Truth Social, skriver han. Mange præsidenter har forsøgt at skabe fred med Iran. Alle er mislykkedes før mig. Lederne i regionen har nu for første gang fundet en amerikansk præsident, der kan hjælpe dem med at opnå en reel og varig fred. International korrespondent Steffen Gram, vi kender som sagt ikke detaljerne i aftalen, men har Trump fået noget ud af at føre krig mod Iran?
5: Altså Trump gik jo, og det var så sammen med Israels Netanyahu, i krig for at afvikle Irans atomprogram. Så for at stoppe Irans støtte til militser i regionen, for eksempel Hezbollah, for at lægge låg på det omfattende iranske missilprogram, og så gik han i krig for at gennemføre et regimeskift i Iran. Intet af det er lykkedes. De forhandlinger om atomprogrammet, der var gået i gang, gik jo i stå til Trump angreb.
0: De næste 60 dage, så skal man forhandle videre. Hvad skal USA have med for, at man kan kalde det et reelt fremskridt?
5: Altså, ifølge det, vi ved om forståelsespapiret, så er de jo enige om en våbenhvile i de næste 60 dage. Så skal iranerne åbne Hormuzstrædet igen, og det er helt afgørende. De skal også fjerne de miner, de har lagt ud, og holde op med at kræve told for at sejle gennem strædet. USA skal så ophæve sin blokade af de iranske havne, efterhånden som iranerne gør som aftalt. Det er altså noget for noget. Men det er vigtigt at huske, at Hormuzstrædet jo slet ikke var lukket, før krigen begyndte. Så der står iranerne med en klar sejr.
0: Hvad er egentlig chancen for, at iranerne accepterer amerikanernes krav?
5: Altså, Iran har jo skrevet under på det her forståelsespapir, og det betyder formentlig, at en afvikling af de sanktioner, USA og Vesten har pålagt Iran, at de også kan forhandles.

0: De skal som sagt så tale om atomprogrammet, men det har de gjort før. Og det, der enedes man. Om Iran så vil forhandle missiler og støtten til Hezbollah, det er en anden sag, for det har de aldrig gjort før.
1: Tak skal du have, Steffen Gram. Udsigten til en mulig åbning af Hormuzstrædet er en god nyhed for bilister og boligejere og virksomheder herhjemme. Et af de rederier, der ikke har kunne få alle sine skibe ud gennem Hormuzstrædet flere måneder, det er rederiet Norden. Lige nu har selskabet 7 skibe fanget i den persiske golf. De ligger bare og venter på at kunne komme ud. Direktør Jan Rimbo vil nu gerne se aftalen underskrevet, inden skibene får grønt lys til at sejle.
2: Jamen umiddelbart er det jo en positiv melding, som forhåbentlig gør, at vi kan få nogle af de her skibe, som har været fanget inde i området, ud at sejle igen. Så hvis den nu ellers bliver underskrevet på fredag, så er det i hvert fald skridt i den rigtige retning.
1: Kasper Skrøder, økonomikorrespondent, helt overordnet. Snurrer hjulene så lystigt nu i verdensøkonomien igen?
3: Ja, de globale markeder er stået op til en positiv reaktion på muligheden for en aftale. Aktierne de er steget i hele verden, olien er faldet, og renterne er også faldet. Det er tegn på, at det her det kan være godt for økonomien, men jeg hæfter mig også ved, som vi efterhånden har hørt flere gange i udsendelsen indtil videre, et vist forbehold, når det gælder optimismen. Så meget stiger aktierne heller ikke, 1% måske. Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
1: På OK-tanken i Rødekro i Sønderjylland, der er bilisterne også godt klar over, at benzinprisen ikke falder sådan helt tilbage. Lige med det samme, man gør måske klogt i at vente med at tanke, sådan Lindy Villassen her fortæller vores reporter Søren Laursen. Lad os lige høre.
4: Hvis du nu skulle tanke, ville du så gøre det i dag?
5: Nej, det ville jeg ikke. Jeg ville vente til weekend. For hvis den fredsaftale blev underkommet stof, falder priserne.
1: Det er sønderjysk for, at så falder priserne, Kasper Skrøder. Hvornår er det realistisk at tro, at de falder ned på det niveau, de var på før?
3: At det kan godt have meget lange udsigter. For det første, som vi også hører herude fra tankstationen, at den er sivet ind. Den skal jo lige skrives under først, den aftale. Vi skal se, hvad den egentlig går ud på. Så skal den holde. Den her konflikt har budt på mange rusheture i forventningerne til, at nu skulle det til at være slut. Nu skulle trafikken til at flyde. Og for det tredje, så er en del af energiinfrastrukturen i Mellemøsten omkring den persiske golf, gasanlæg, oliehavne, blevet bumpet. Det skal genopbygges, og det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Tak skal du have, Kasper Skrøder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til, at 2 tog den 23. april i år kolliderede på Gribskovbanen i Nordsjælland. Sådan lyder en af konklusionerne i en redegørelse, som Havarikommissionen kommer med i dag. I den vel at mærke forløbige rapport, der slår kommissionen fast, at det ene tog kørte forbi Slotspavillonen station mellem Hillerød og Gilleleje. Gilleleje, hvor det ellers skulle være standset og have ventet på, at det andet tog kunne passere. Toget passerede endepunktet, der var markeret med mærket stop for U-signal, og kom ud på strækningen, hvor der altså kun er et spor. Med mig nu er Claus Jensen, enhedsleder for jernbaneenheden i Havarikommissionen. I siger, at der er meget, der tyder på en menneskelig fejl. Hvad er det, I mener, der kan være sket?
6: Jamen, vi kunne se, at den pågældende morgen, at der er toget fra Hillerød, som fik signal ind på Slotspavillon station, ikke får standset og fortsætter ud på strækningen mod det tog, der kommer fra Kagerup. I vores indledende undersøgelse har vi heller ikke fundet svigt i de sikringstekniske anlæg eller i svigt hos materiellet.
1: Så når I siger, at der ikke er tekniske svigt, så er det vel også det samme som at sige, så er der menneskelige svigt?
6: Vores formål med vores undersøgelser, det er jo, at det er en sikkerhedsundersøgelse, og vi placerer ikke skyld og ansvar. Så vi går ind og kigger på de her bagvedliggende årsager, der har været for at se, hvorfor en lokomotivfører ikke får standset ind på stationen.
1: Vi har talt meget om det her automatiske togstopsystem ATC, som mange baner har, men som Gribskovbanen ikke har. Vil sådan et system have forhindret ulykken?
6: Sådan et togkontrolsystem vil helt sikkert have gjort en forskel i den her hændelse og ulykke, alt efter hvilket type togkontrolanlæg det drejer sig om. Men det er noget af det, som vi vil kigge ind i den efterfølgende efterforskning.
1: Tak for det. Claus Jensen fra Havarikommissionen. Ved ulykken kom 10 personer alvorligt til skade. I Norge har det været dommens dag for kronprinsesse Mette Marits søn Marius Borg Højby og de kvinder, han har krænket. I morges blev han idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 tilfælde af voldtægt ved anden seksuel forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold af sin ekskæreste. Det skete, da retsformanden i Oslo Tingret læste dommen op 8:30.
7: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fængsel i 4 år.
1: Den 29-årige Højby er blevet dømt for i alt 34 forhold. Han frifindes i 4 forhold, blandt andet en fuldbyrdet voldtægt. Og efter dagens dom skal det norske kongehus nu i gang med et stort reparationsarbejde, siger DR's kongehusekspert Thomas Larsen. Så selvom de kan være lettet over, at sagen er overstået, så har den sat et varigt aftryk på især kronprinseparet.
8: Altså, så stor er ledelsen, altså mildest talt ikke, tror jeg, ind bag kongehusets mure. De ved godt, at det tager lang tid at få institutionen løftet op igen.
1: DR's europakorrespondent Anna Gårdslev, du er i Oslo og har fulgt sagen og domsafsigelsen i dag. Det norske kongehus er presset på flere måder. Hvad er det for et genopbygningsarbejde, der nu skal i gang?
9: Det kan være et genopbygningsarbejde, der slet ikke er parat til at gå i gang, for lad os huske, det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvar og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed. Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat jo meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
1: Anna Gårdslev, du er jo i Norge. Hvilke reaktioner har der været oven på dommen?
9: Foreløbig en konstatering og en forholdsvis tilfreds konstatering af, at hvis ikke retten finder det bevist, at man har begået voldtægter, så bliver man ikke dømt for det. Det, der har været vigtigt for eksempelvis anklageren her efter sagens afslutning og understrege, ja, det er, at i Norge bliver man dømt for det, man kan bevise ligegyldigt, hvem man er.
1: Tak skal du have, Anna Gårdslev. Både Marius Borg Højby og anklagemyndigheden har nu 2 uger til at anke dommen. I takt med, at kunstig intelligens fylder mere på landets universiteter, så bliver der også mere fyldt i eksamenslokalerne. For alle landets universiteter har skruet op for de mundtlige eksamener og kravet om, at man skal møde op fysisk for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Det gælder også Aarhus Universitet, som vi har besøgt.
10: Det myldrer ind med studerende i eksamenshuset i Lisbjerg lidt uden for Aarhus. Luften er tæt af nerver, og bordene er legnet op på rækker.
11: Hver studerende har et bord for sig selv, en adgang til strøm.
10: Studieleder Lars Esbjerg viser rundt i bygningen, hvor der kan være op til 2 eksamenshold med 1100 elever hver dag.
11: Der er meget run på.
10: For der er kommet flere fysiske eksamener med begrænset hjælpemidler, efter de studerende har fået en alvidende hjælper lige ved hånden i form af kunstig intelligens.
11: Vi skal være sikre på, jamen, kan de det, som de skal kunne, og som de arbejdsgivere de forventer, at de kan, når de er færdige fra universitetet.
10: Uden for eksamenslokalerne er det dog ikke alle elever, som er lige begejstrede for, at de nu skal troppe op her, og ikke kan sidde derhjemme med computeren i ro og mag.
12: Jeg vil meget hellere sidde derhjemme og skrive en hjemmeopgave, fordi man får lidt mere tid til at fordybe sig og kan snakke med andre omkring det.
10: Sådan lyder det fra Asger Jonsen Schmidt, der læser idrætsvidenskab. Og hans medstuderende Fie Halgren er enig, men kan også godt forstå beslutningen.
13: Man kan jo godt få chatten til at skrive opgaven for sig, men jeg synes egentlig også, at det er et virkelig godt redskab til sådan at bruge til at diskutere og så også få nogle tanker i gang.
10: Og Victor Lydekend, der læser statskundskab, synes også, det er ærgerligt, at man ikke kan udnytte et så godt værktøj.
14: Jeg synes også på en eller anden måde, at eksamenerne skal afspejle hverdagen, og hverdagen den er jo ligesom bare nu, at man bruger AI til langt de fleste ting.
10: Men for nu er det altså AI-fri zone her til dagens eksamener.
13: Så er det jo bare sådan, det må være. Altså, jeg tænker ikke, jeg kommer til at mangle den.
1: Det var Helena Winther, der havde set på den sag. Det er indiskutabel sommer, og DR's værredaktion turnerer traditionen tro rundt i Danmark. I denne uge er de gode folk på Nordfyn, Louise Gade. Hvordan ser det ud med vejret i dag?
15: Jamen for en gang skyld har vi en dag med mest tørt vejr faktisk. Der kan komme enkelte byer, særligt mod øst, men mange vil opleve dagen i dag som en tørværsdag. En blanding af sol og skyer og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra et sted mellem vest og nord ud ved kysten op til en hård vind.
16: Siesta på P2.
0: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters rolig musik.

Arve Tellefsen var solist i Ole Bulls Sæderjentens Søndag. Og hun indløser et gavekort, hun har fået af tre veninder, dengang hun holdt fødselsdag i marts. Først nu synes hun, at hun har tid og overskud til at nyde gaven. En eftermiddag i byens populære kurbad, med bad, gus og ikke mindst velgørende massageterapi.

Linde Brunmeier Tutz var solist i fløjtekoncert i D-dur af Michael Haydn. Den blide musik strømmer fra små højtalere i kurbadets receptionsområde, hvor hun sidder og drikker en velduftende te, som hun har fået udleveret sammen med en badekåbe, et par bløde tøfler og et stort og lækkert badehåndklæde.

Anden sats af violinsonate nummer 1 er Johannes Brahms med Nikolaj Znaide og pianisten Jefim Bronfman. Noget af det gode ved et besøg i det her kurbad er, at man kan bestille en musikliste, som så bliver afspillet, mens man er i kurbadet. Fra man kommer til man går, lyder der kun musik, man selv har bedt om. Ikke generisk, anonym musik, som ellers ofte er lydtapet i wellness-sammenhæng, men lige præcis den musik, som får en til at synke ind i en slags afslappet velvære. Hendes playliste går fra Brahms til Mozart, samtidig med, at hun går fra det varme, blødgørende boblebad til den aromatiske gus.

Ebenen-kvartetten og bratschisten Antoine Tamesdit i en sats af strygekvintet nummer 4 i G-mol af Mozart. Nu er kroppen gennemvarm, musklerne føles tunge af lethed, og næseborene dirrer af vellyst efter et ophold omgivet af dufte, som hun har valgt. Lavendel, kamille og sandeltræ, fyr, cedertræ og gran. Det er magisk at være indenfor i et lukket miljø, og lade naturen komme til sig i koncentreret form. Men det er også søvndysende. Hun snegler sig ud af sted mod massageterapien, mens playlisten skifter til Bach og en konstatering. Guds tid er den allerbedste tid. Et øjeblik forveksler hun det med Guds tid er den allerbedste tid.

klarinettisten Tommaso Longuis og Martin Kvist Hansen klaver med romance for klarinet og klaver af Tekla Gribel Vandal. Og inden var det Ashley Wass klaver og Ron Abramsky klaver med sonatinen for Bachs Goddess Sight is the allerbeste sight. Nu må du godt vågne, lyder en blid stemme et sted i nærheden. Hun åbner øjnene og kan se ned gennem massagebriksens hul. Den, der er der til ansigtet. Selve massagen har varet 1½ time, og det meste af tiden har hun været helt væk. Et af de mere behagelige kontroltab, tænker hun, mens hun stavrer på benene. Om lidt træder hun ud i den travle verden, taknemmelig over venindernes omsorgsfulde gave, og fuldt besluttet på at bevare sin nye indre ro, når resten af livet trænger sig på.

0: måske går klogt i at vente et par dage med at tanke, som Lindy Villersen her fortæller til vores reporter Søren Laursen.
1: Hvis du nu skulle tanke, vil du så gøre det i dag?
2: Nej, det ville jeg ikke. Jeg ville vente til weekend. For hvis den med fredsaftalen blev undergangs torf, falder priserne.
0: Men usikkerhed om, hvorvidt aftalen nu holder, og at olieanlæg rundt om i hele Mellemøsten er blevet beskadiget af raketter, gør, at benzin- og oliepriserne ikke kommer tilbage til niveauet, før krigen begyndte, siger økonomikorrespondent Kasper Schrøder.
3: Olien er faldet ned til $80 for en tønde olie. Før krigen brød ud, ja, der var den altså på $60, så der er jo lang vej ned igen til normaltilstanden.
0: I Norge blev kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, i dag idømt 4 års fængsel. Han blev blandt andet dømt for 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Men kongefamilien kan ikke nødvendigvis stole på, at sagen nu er afsluttet, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Det er slet ikke sikkert, at sagen er afsluttet. Både forsvar og anklager har nu 4 uger til at overveje, hvorvidt de vil anke, og da dommen sådan landede midt imellem, ingen kan rigtig være tilfredse, så er det bestemt en mulighed.
0: Og det norske kongehus har andre problemer end retssagen med den 29-årige kronprinsesse søn Marius Borg Højby, forklarer Anna Gårdslev.
4: Dertil kommer, at kronprinsesse Mette Marit jo er belastet stadigvæk af sin temmelig tætte relation gennem flere år med den dømte og nu afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein. Og samtidig er man privat meget presset af det faktum, at kronprinsessen er alvorligt lungesyg og nu er på venteliste til en lungetransplantation.
0: Et historisk kloster i Kiev er blevet beskadiget ved et angreb i nat, og Ukraine og Rusland beskylder hinanden for det. Ifølge Ukraine har Rusland bevidst ramt det historiske Petreska Lavra-kloster med droner. Det afviser Rusland, der siger, at klosteret blev ramt af et missil fra et amerikansk luftforsvarssystem. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters. Klosteret er på UNESCO's verdensarvliste, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har besøgt stedet efter branden. Det klarer efterhånden op med sol i hele landet, mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Well, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

Velkommen til frokostkoncerten. I dag der skal vi til Wigmore Hall i London, et af verdens mest berømte kammermusikrum, hvor den russisk fødte pianist Denis Kusjukin giver solo-recital. Kusjukin vandt dronning Elisabeth-konkurrencen i Bruxelles i 2010 og har siden etableret sig som en af sin generations mest efterspurgte pianister. Han giver koncerter på hele kloden og har som end også gæstet Danmark for år tilbage. I dag møder vi ham alene ved klaveret i et program, der spænder fra Josef Haydns klassiske elegance til Johannes Brahms sene og dybt personlige klavermusik. Senere i koncerten der kan du høre Brahms 6 klaverstykker opus 118, musik som Clara Schumann kaldte skatte. Men vi begynder hos Haydn, og Haydn skrev den her klaversonate, vi skal høre, i en tid, hvor klaveret stadig var ved at finde sin plads. Mange komponister skrev fortsat til cembalo, og derfor står værket med et ben i den gamle verden og et ben i den nye. Der er en lethed og elegance over musikken, som næsten får den til at svæve. Især den

0: langsomme sats bevæger sig frem som en rolig vandring gennem et velordnet landskab, båret af en næsten barok basslinje. Så til at begynde med her, Joseph Haydns klaversonate i E-dur med Dennis Kuzukin.
1: Dennis Kuzukin.

pianisten Denis Kosukin i Haydns opfindsomme og lunefulde klaversonate i E-dur. Men nu bliver tonen mørkere, for nu skal vi høre Haydns klaversonate i C-mol. Et af hans mere dramatiske klaverværker. Og her der begynder Haydn for alvor at udnytte klaverets muligheder for kontraster, pludselige udbrud og skift mellem lys og mørke. C-mol var en toneart, han ofte forbandt med alvor og intensitet, og man kan næsten høre den unge B-tonen lytte med ude i kulissen. 16, he continues with Haydn's sonata in C minor.

Josef Haydns mørke klaversonate i C-mol. Spillet af pianisten Denis Kusjukin ved i en koncert i Wigmore Hall, som du lytter til her i dagens frokostkoncert. Og fra den klassiske periodes klare linjer bevæger vi os nu ind i Brahms sceneunivers, hvor hver tone synes at rumme et helt levet liv. Vi skal høre Denis Kusjukin spille Brahms 6 klaverstykker opus 118. Musik han skrev i 1893, da Brahms var 60 år gammel, og han vidste godt, at karrieren nærmede sig sin afslutning. 3 årtier tidligere havde han modtaget Robert Schumanns eget klaver som gave fra Clara Schumann. Det stod i hans lejlighed resten af livet, og venskabet med Clara blev ved med at præge ham. Og disse 6 stykker blev dedikeret til hende. Musikken består af 4 intermezzi, en ballade og en romance. Der er ingen store virtuose armbevægelser, men i stedet så får vi korte glimt af erindringer, længsel, varme og vemod. Clara Schumann kaldte dem skatte, og den første pianist, der hørte Brahms spille dem, fortalte senere, at han næsten improviserede sig gennem musikken, mens han smånynnede for sig selv og glemte verden omkring sig.

0: Musik, der synes at have levet et helt levet liv. Johannes Brahms skrev den her musik i sine senere år, da han var omkring 60 år gammel i slutningen af 1800-tallet. Hans 6 klaverstykker opus 118. Musik, der består af 4 intermezzi, en ballade og en romance. Hans opus forinden, hans opus 117, det er også en række intermezzi, og de her sene klaverværker af Johannes Brahms har så meget tyngde, altså det er som en rigtig god modnet vin, eller som en gryderet, der har stået og kogt hele dagen. Det er musik, der smager af så meget. Her der hørte du det i en koncertoptagelse med pianisten Denis Kusjukin ved en koncert i Wigmore Hall fra den 11. maj 2026. En koncert, hvor Denis Kusjukin, som er en omrejsende pianist, han giver koncerter på det meste af kloden, han viser sine mange talenter. Først her hørte vi ham i musik af Joseph Haydn, 2 klaversonater i henholdsvis E-dur og C-mol, og så altså de her sene klaverstykker, opus 118 af Johannes Brahms. Som sagt fra en koncert i Wigmore Hall i London, og det var en koncert, jeg havde med til dig her i dagens frokostkoncert, og med det vil jeg ønske dig en rigtig god dag. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: Marius Borg Højby anker den dom for blandt andet voldtægt, som han i dag blev idømt ved Oslo Tingret. 29-årig Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, fik i morges en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og for psykisk og fysisk vold mod sin ekskæreste. Det er de

0: land til at forbyde sociale medier for børn under 16 år. Den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent, hvis aftalen mellem USA og Iran som ventet bliver underskrevet på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men efter det oplyste skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Det danske bidrag vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Hvor Danmark jo også melder sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den for Israel igen.
0: Lars Løkke Rasmussen vil i dag ikke sige, hvad Danmark konkret vil bidrage med. Men da regeringen i marts var i udenrigspolitisk nævn for at få mandat til at stille med et bidrag, sagde nævnets formand Christian Friis Bach, at det sandsynligvis ville dreje sig om nogle stabsofficerer og næppe involvere danske krigsskibe. Flere piger og drenge bliver HPV-vaccineret, men Danmark når fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Andelen af færdigvaccinerede er steget fra 80% til 82%, når det gælder pigerne, og for drenge er det steget fra 76% til 79%, oplyser Statens Serum Institut. Vaccinen beskytter mod flere kræftformer, og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge ved Serum Instituttet. Mest tørt med nogen eller en del sol, men mere skyet i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og den blev læst og var redigeret af Nina Høsberg.
2: Klassisk mix på P2.

Vi er i gang med en omgang klassisk mix, som i dag er lagt i hænderne på mig, Malena Rønnow. Du hørte Sao Paulo-symfonikerne i Prokofievs Mephisto-vals fra hans valsesuite. En sats, der altid får mig til at tænke på den her sådan underspillet sjove, men også ret uhyggelige scene fra Mikhail Bulgakovs roman Mesteren og Margarita. En scene, hvor der er midnatsselskab med, og også djævlerier med Mephistopheles på spil. Og hvor der altså også er klassiske komponister til stede, og hvor der bliver spillet vals. Genial roman. Giv den en chance, hvis du får lejlighed til det. Og i mellemtiden, så sætter jeg en vals mere på.

Daniel Losakovic var violinist sammen med Stanislav Soloviev på klaver her i 6. sats, en sentimental vals i F-mol fra Tchaikovskis 6 stykker. Og vi bliver altså lidt i det her sentimentale, sjælfulde hjørne og sætter lidt Brahms på.

Der er virkelig mange grunde til, at jeg ikke kan stå for Brahms, og det her, det er en af dem. Det var tredje sats, vi hørte fra hans symfoni nummer 3, og den blev spillet af Boston-symfonikerne.

Der var engang en kvinde. Hun hed Anne Laurie, og hende blev der skrevet en folkesang om. Og den folkesang omkalfatrede Wilfred Heaton til et lille værk for messingblæserne, som du lige hørte. Her fik du nemlig Anne Laurie-variationerne, spillet af Royal Danish Brass med Nikolaj Vildtoft som solist. Og nu er det tid til en lille nocturne.

0: Det var oprindeligt Chopin, der gjorde Nocturnen vidt og bredt berømt. Han opfandt den også, så vidt vi ved. Men det var ikke ham, der var på færd her. Her fik du en Nocturne i S-dur af John Field, og det var med Alice Sarah Ott ved klaveret.
1: P2

Mario Leskiewicz og Concerto Armonico blæste her liv i Johann Joachim Quandts fløjtekoncert i A-mol, og de spillede første sats af den. Nu skifter vi fløjten, solistinstrumentet, ud med et klaver, og så får du den rolige anden sats af Mozarts Genome-koncert. Og lige en note til den skarpe lytter. For hvis du synes, at solostemmen den har en lidt skarpere, lidt mere mager klang, end et normalt koncertfly har, så er det altså fordi vores næste solist, Christian Bezuidenhout, han ikke sidder ved et almindeligt moderne koncertfly. Han sidder ved et fortepiano, en forløber for det moderne klaver, så det her det er sådan, som sådan et instrument lød i ca. 1805.

Der er få komponister som Mozart, der kan være sådan virkelig gennemført ulykkelige, når de er i mol. Her der fik du anden sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 9 i S-dur, og det var med Christian Besoydenhout som solist på fortepiano og Freiburg Barokorkester.

Efterår og udlængsel fik du her. Først så satte Christian Immler og Helmut Deutsch ord og toner på den der følelse af, at lige meget hvor meget man går rundt i den samme by, i de samme gader, så længes man altså efter højere bjerge. Det var Robert Gunz' Lied, Die Straßen, die ich gehe, der stod for det. Og så spillede Stenhammar-kvartetten lige før Allegro-satsen fra Lars-Erik Larssons Senhøstblad.

Alena Valentin og Niklas Johansen havde også et smut med til Argentina. Her spillede de nemlig første sats af Claudia Monteros suite fra Buenos Aires. Og frem mod radioavisen, der sidder Vijay Venkatesh klar ved klaveret. Han spiller en veronesisk allegro af Mozart.

0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrer repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde hos skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af momsnedsættelsen på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Janne Knytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den halveret fra 12-6%, er nu 1-1 gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for

0: Nævnet er nået frem til, at der med den nye sag skal lægges yderligere 10.000 kroner oveni. Udbredelsen af kunstig intelligens udfordrer universiteterne, som må finde nye måder at undervise og eksaminere på. Alle landets universiteter fortæller til DR, at de har indført flere fysiske og mundtlige eksamener for at undgå snyd og sikre, at de studerende har lært, hvad de skal. Og det er bare første skridt, forudser Andreas de Nergård, der er prodekan på Københavns Universitet.
1: En dygtig AI kan gennemføre, tror jeg, alle universitetsuddannelser, i hvert fald alle dem, jeg kender. Og det vil sige, at nu kan det ikke blive værre, havde han sagt, og derfor så skal vi i gang med at finde på en ny måde at strukturere vores uddannelser og eksamens på.
0: Og ændringerne er ikke billige for universiteterne, siger Lars Binderup, prodekan ved Syddansk Universitet.
2: Det er en økonomisk udfordring, det er simpelthen dyrere. Altså man skal have booket nogle lokaler, man skal have eksamensvagter, man skal transportere sensorer langt bort fra. Og så er det en udfordring for vores læring, det er en udfordring for måden, vi underviser på. Det er en meget, meget stor forandringsproces, vi er i gang med.
0: Vejrudsigten lyder på mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mere skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind mellem vest og nord.
3: Klassisk mix på P2.
4: Det er nemlig rigtigt. Velkommen til en times god og varieret musik, som i dag bliver præsenteret af mig, Malena Rønnow. Vi marcherer ind i udsendelsen med en bredskuldret, selvsikker cellokoncert.

effektiv, sikker. Her der var det første satsen, en allegro fra Johann Melchior Molters cellokoncert i C-dur, som Kölner Akademi spillede med Vladimir Walton som solist. Omme på programmet Hej P2, som jeg nogle gange har den fornøjelse at være med til at lave, der har vi tit sådan, vi har et emne hver dag, som lytterne skal fortælle noget om. Og vi har tit emner som mit yndlingssted at spise, eller mit favoritsted at tage på vandretur, eller mit favoritmuseum, favoritbog. Men den her, den er ny. Min yndlingsdal. Teksten, Min yndlingsdal, den er af Sten Stensen Blicher. Et skønmaleri på sådan en slags paradisdal, hvor der altid er nok af alting, og hvor man altid er omgivet af dem, man holder allermest af. Men, ak, paradiset er jo ikke ægte.

Erik Eriksson dirigerede Accentus Kammerkor i satsen Min yndlingsdal af Jørgen Jersild til tekst af Sten Stensen Blicher. Og nu snupper vi en kop solskin for klaver.

Christian Zimmermann sad ved klaveret og øste afsted af de her lyseglade toner, som kom fra tredje sats af Schuberts klaversonate i B-dur. Den her times hele værk, det er også fra det solbeskinnede hjørne. Vi skal høre Joaquin Rodrigos Fantasia para un gentilhombre, altså ja, meget løst oversat fantasi til en gentleman. Det er skrevet i 1954, men Rodrigo låner den musikalske grundidé fra en spansk komponistkollega fra 1600-tallet, nemlig Gaspar Sanz, som samlede og nedskrev spanske barokdanse. Dem sætter Rodrigo sammen i et værk, der er simpelthen så fuld af sol og stemning.

0: Og med det slag med halen fik Milos Karadžić og London Filharmonikerne under ledelse af Yannick Nissé-Segrin sat et fint punktum for Joaquin Rodrigos Fantasia para un gentil hombre.
1: P2

hørte Allegro-satsen fra Bengt Karlssons violinsonate i S-mol. Svensk komponist, den gode Bengt Karlsson, han blev født i 1890 og dør i 1953, så vi er sådan sen-romantik til modernisme. Bratschist, også i Helsinki Symfoniorkester, men her skrev han altså for violin, som Anne-Marie Åström spillede, flankeret af Emil Holmström på klaver.

Der er noget virkelig lækkert mørkt over den her sats. Og så er den også et godt eksempel på et godt far-søn-makkerskab, for det var Jean-Jacques Cantorow, der dirigerede Tabiola Sinfonietta i anden sats af Camille Saint-Saëns klaverkoncert nummer 1 i D-dur. Og så var det altså Jean-Jacques Cantorows søn, Alexandre Cantorow, der sad ved klaveret. Nu skal vi have en meditation for fire celloer.

Copenhagen Cello Project spillede Torben Enghoffs Meditation for fire celloer fra hans fire momenter for cellokvartet. Og det var altså den sidste musikalske hapser, vi nåede i den her omgang Klassisk Mix, som i dag var signeret af mig, Malena Rønnow. Nu spiller Daniel Trifonov lidt Chopin. Det er et præludie i H-dur, men også et præludie til en radioavis. Tak for nu og på genhør.

0: Der kan være godt nyt på vej for vores privatøkonomi, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der sætter en øjeblikkelig stopper for konflikten i Mellemøsten. For konflikten har betydet stigende inflation, stigende renter og stigende olie- og benzinpriser. Aftalen skal efter planen underskrives i Schweiz på fredag. Detaljerne i aftalen er endnu ikke blevet offentliggjort, men efter det, der er blevet oplyst, skal Hormuzstrædet genåbnes på fredag, og kampene på alle fronter, også i Libanon, skal stoppe øjeblikkeligt. Økonomikorrespondent Kasper Schrøder, den europæiske centralbank og Nationalbanken hævede renterne i sidste uge, fordi inflationen er steget på grund af olieprisens himmelflugt. Kan boligejerne så nu se frem til lavere renter?
1: Vi har faktisk allerede set markedsrenterne falde en smule igennem dagen som en positiv reaktion på, at Hormuzstrædet det måske åbnes på fredag, for det vil tage noget af presset af priserne i verden. Inflationen vil måske ikke stige helt så meget, og det er altså noget, der kan være medvirkende til lavere renter også på sigt. Men lad os nu lige se, hvad der sker.
0: Når olieprisen og benzinpriserne er begyndt at falde, betyder det så, at vi vender tilbage til benzin under 14 kroner literen, som før krigen begyndte?
1: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring $80 her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring $60, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal derned.
0: Men hvis freden holder, har du så et bud på, hvornår vi er tilbage til situationen, som den var før?

0: seksuelle situationer uden deres samtykke. Han blev frikendt for blandt andet to andre voldtægter. Marius Borg Højbys forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er tilfreds med, hvad han opfatter som omfattende frifindelser. Men han mener, at han er åbenlyst uskyldig i anklagerne om voldtægt.
1: Ja, han er naturligvis veldig fornøyd for det, vi opfatter som ganske omfattende frifindelser. Men det er klart, han mener, han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: De nordmænd, vi har talt med på gaden i Oslo, er tilfredse med dommen. En af dem er Kari Brind.
2: Ja, han fik 4 år. Og det synes jeg var helt greit.
0: Han fik 4 år, og det synes jeg er helt rimeligt i forhold til det, han har gjort, siger hun. Og du kan allerede nu stille spørgsmål til DR's kongehusredaktør Karen Lerbak, europakorrespondent Anna Gårdslev og retskorrespondent Karoline Klante. De sidder klar til at besvare dine spørgsmål fra kl. 19. De har fulgt sagen om Marius Borg Højby og sidder altså klar i Oslo. Det var sandsynligvis en menneskelig fejl, der var skyld i en alvorlig togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det viser en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Rapporten konkluderer, at teknikken fungerede som den skulle, da et tog kørte forbi et stopsignal og kort efter kolliderede med et modkørende tog. Og derfor kunne en automatisk togkontrol have gjort en forskel, siger Claus Seneca Jensen, der er leder af jernbaneenheden i Havarikommissionen. For i modsætning til flere andre strækninger i Danmark, har Gribskovbanen ikke sådan et togkontrolanlæg.
3: Det vil helt sikkert have gjort en forskel, hvis der har været et togkontrolanlæg. Togkontrolanlæg findes i forskellige udformninger osv., men typisk så vil det helt sikkert have været en stor hjælp her.
0: Havarikommissionens konklusioner kommer ikke bag på lokaltog, der driver Gribskovbanen og 9 andre jernbanestrækninger på Sjælland og Lolland Falster, det siger sikkerhedschef Claus René Petersen.
4: Når vi snakker om Gribskovbanen, så er det desværre ikke en overraskelse. Og det skyldes, at vi ret hurtigt også sammen med Havarikommissionen fandt ud af, at teknikken virkede, som den skulle. Men også, at vi har en bane her, som ikke har automatisk togstop. Og det betyder, at ansvaret bliver lagt over på lokomotivføreren.
0: 10 mennesker kom alvorligt til skade, og 12 kom lettere til skade ved ulykken. Mest tørvejr med nogen eller en del sol, men mest skyde i de sydlige og østlige egne. Mellem 14 og 19 grader.
5: Dagen og musikken på P2.
6: Ja, klokken har passeret de 16, og her på P2 udløser det 2 timers direkte eftermiddagsradio. Jeg hedder Anne Thermansen, og i løbet af de altså næste 2 timer tager jeg dig blandt andet med til gospelkoncert i Fredericia. Jeg kigger lidt nærmere på de klassiske baderåd, for et af de mest kendte baderåd, det er altså lige til at skylle ud med badevandet. Men først samler jeg op på DR's Top 100, det gør jeg om sådan 10 minutters tid. Og så kan du ellers høre masser af god musik, selvfølgelig her i løbet af de næste 2 timers tid. Her er det musik af Clara Schumann.

Musik, som sagt, skrevet af Clara Schumann, violin romance i B-dur. Og hvis du synes, at violinen her lød lidt dyb, som om den var gået i overgang, så har du fuldstændig ret. Det var en cello, der spillede her, i stedet for en violin. Christopher Richter spillede cello, og Dennis Varion sad ved klaveret her.

Her var det Aarhus Symfoniorkester, der spillede musik af Svend Erik Tarp. Lystspilsouverture var det, du hørte her. I fredags kulminerede DR's top 100-projekt med, at Albertes sang Lyse Nætter indtog førstepladsen på den her liste over de 100 sange, som danskerne elsker allerhøjest. Og jeg må bare sige, at det har været nogle helt fantastiske uger her i DR med top 100. På tværs af altså kanaler, genre, alder, køn og så videre, har vi talt om den danske sangskat, og det er jo altså virkelig noget, der glæder os her på P2. Og hvis du, ligesom jeg, ikke sådan er helt klar til at slippe top 100 endnu, så er der altså mere stof, du kan kaste dig ud over de her 100 numre på listen. I løbet af weekenden har DR.dk løbende udgivet artikler med sjove konklusioner om denne her liste. Du kan blandt andet nærstudere et Danmarkskort og se, hvilke sange, der ligger i top i den del af Danmark, hvor du bor, for eksempel. For eksempel hitter Thomas Helmis Malaga-sang stort i Midtjylland, mens nordjyderne er mere til Lars Lilholt og Kald det kærlighed. Du kan også se, hvilke kunstnere, der har flest sange med på listen, og jer, der har fulgt lidt med, I vil nok ikke blive overrasket over, det blandt andet er Kim Larsen og Anne Linde, der er nogle af dem, der har allerflest sange med på listen. Men også en komponist som Oluf Ring er altså også en af dem, der er repræsenteret med flere sange på listen. Alt det her og meget mere, det kan du altså læse om ved at søge på dr.dk/event/top100, så kommer du ind til alle de her sjove artikler om det her store projekt. Og nu skal du høre det hit, der klarede sig bedst fra den klassiske genre, det er I Danmark er jeg født.

Her var det Musikstuderendes Kammerkor, der under ledelse af Mogens Dahl sang I Danmark er jeg født, der har melodi af Poul Schierbeck, tekst af H.C. Andersen, som altså lå som nummer 26 på top 100-listen over danskernes favoritsange. Og det her top 100-projekt, det får altså i øvrigt fine ord med på vejen i dagens udgave af Information, som bemærker, at der blev afgivet næsten 1,5 millioner stemmer i det her projekt af 300.000 danskere, og som skriver, at det er med den her sangkonkurrence fandt tilbage til et fællesskab, som er blevet sværere at samle.

Som radiovært, jeg bliver aldrig træt af at lige tage en tur forbi Mozart her i de programmer, jeg laver. Det her, det var første sats fra en symfoni nummer 14, spillet af DR Underholdningsorkestret under ledelse af Adam Fischer. Hver dag her i Dagen og Musikken går vi på opdagelse i den klassiske musik. Der er mange mere eller mindre kendte kringelkroge i denne her musik, der kun venter på, at vi kommer på besøg. Og til denne uges opdagelsesrejse har vi meget oplagt os inspirere af DR's top 100-liste. For noget interessant på den her liste, det er, at en tredjedel af alle de sange, der var med på den her top 100-liste, er fra 1980'erne. Og det fik også her på Dagen og Musikken redaktionen til at stille spørgsmålet, hvad blev der egentlig komponeret af klassisk musik i det her årti? Hvad rørte sig inden for den klassiske musik i 1980'erne? Og når man først kaster sig på hovedet ned i det her årti, så skete der faktisk en hel del inden for klassisk musik i 80'erne. Efter at de klassiske komponister egentlig havde brugt det meste af 1900-tallet på at nedbryde melodier og regler og på en eller anden måde også meningen i musikken, så begyndte en del af de toneangivende komponister i 80'erne igen at arbejde sådan med det meget melodiøse, det enkle og også det spirituelle. Det kom også meget på banen her i 80'erne. Og jeg har taget et stykke musik med til dig, der passer ind i det her, de her ord, jeg lige har sagt her, altså melodiøst, enkelt og spirituelt. Det er et stykke musik fra 1982, komponeret af den britiske komponist John Taverner. Det er hans korsats The Lamb, der har en fuldstændig enkel melodi, så enkel, at man nærmest føler, at den bevæger sig i slow motion nogle gange sådan på den gode måde. Det er sådan helt skrabet, alt pynt er skrabet af, og så bliver denne her korsats sunget til en tekst af William Blake, der kredser om religiøse temaer.

Ja, et nærmest hypnotisk stykke musik, The Lamb, med musik af John Tavener og tekst af William Blake. Her var det Skóla Cantorum, et islandsk kor, der sang.

Nino, Rotas navn klinger mest, eller rimer mest på filmmusik, men han skriver altså også koncertsalsmusik, og det her, det var et eksempel på det. Det var en sats fra hans klaverkoncert i C-dur, spillet af pianisten Janne Mertanen, der blev akkompagneret af Tampere Filharmonikerne. Nu er det blevet tid til at lytte til ugens album. Hver uge her på P2 håndplukker vi et nyere klassisk album, som vi giver ekstra opmærksomhed i en hel uge. Vi spiller det oftere, og vi fortæller historierne bag albummet. Og på denne ugens album kan du høre musik skrevet af Josef Haydn. Det er to messer, du kan høre på det her album. To messer, som Haydn skrev med næsten 25 års mellemrum. Og de her to værker, de er meget sjove, fordi at de illustrerer meget godt den udvikling, Haydn var igennem som komponist. Den første messe, altså den, der han skrev, da han var yngre, den er sådan meget intim, koncentreret i sit udtryk. Mens den anden messe, som Haydn skrev få år før sin død, er storstilet, farverig, lysende, rigt orkestreret og også virkelig livsglad. Og jeg har musik med til dig fra netop denne her messe, den han skrev, altså den anden, den sene messe, han skrev, harmonimesse, at den senere er blevet døbt, fordi den simpelthen buner af forskellige instrumenter og harmonier. Og det, jeg har med til dig, det er en meget smuk sats for orkester, kor og flere sangsolister. Den kommer her.

Et eksempel på den musik, du kan høre på ugens album her på B2 i denne uge, en sats fra Haydns harmonimesse. Smukt sunget af flere sangsolister her, og orkestret og koret Les Arts Florissants.

0: Musik for guitar, skrevet af den spanske komponist Isaac Albéniz. Tango, en blid en af slagsen, må man sige, var det her fra værket España. Og på denne blide vis fik jeg puffet jer alle sammen over mod radioavisen, der er på vej lige på trapperne om nogle sekunder. Og derefter, når nyhederne er blevet læst så højt, så er jeg tilbage med meget mere dagen og musikken her på P2 kl. 17.
1: Prisen på en liter 95 oktan røg ned under 16 kroner i dag, efter at USA og Iran har indgået en rammeaftale om fred, der skal sætte en stopper for konflikten i Mellemøsten og åbne det blokerede Hormuzstrædet. Konflikten har betydet stigende olie- og benzinpriser. Nu har aftalen fået olieprisen og altså også benzinpriserne til at falde. Men Bettina Thyssen her på OK Tanken i Rødekro i Sønderjylland er skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinpriserne, det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
1: Og økonomikorrespondent Kasper Skrøder forventer der heller ikke, at priserne falder til under 14 kroner literen, som de var, før krigen begyndte.
3: Nej, det er nok lidt for tidligt at glæde sig til det. Det er rigtigt, at olieprisen er også faldet til omkring 80 dollar her i eftermiddagens handel. Men man skal altså huske på, at den var omkring 60 dollar, før krigen brød ud, så der er et godt stykke vej endnu, hvis man skal der.
1: En række europæiske lande er klar til at bidrage til, at freden i Mellemøsten holder. Sådan lyder det fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, efter at USA og Iran har meldt ud, at man er blevet enige om den her rammeaftale, der sætter en stopper for kampene.
4: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité.
1: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, først og fremmest for at sikre, at den her aftale bliver virkelighed, så Hormuzstrædet kan blive genåbnet på fredelig vis, og skibsfarten kan genoptages, sagde den franske præsident i et interview i dag. Europakorrespondent Ole Ryborg med fra Evian i Frankrig, hvor der de kommende dage skal være møde mellem G7-landene. Vi hører her den franske præsident sige, at Europa er parat til at sikre, at aftalen bliver til virkelighed. Hvad kan europæerne bidrage med?
5: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Altså Iran har jo ikke tillid til, at amerikanske krigsskibe skulle sejle ind for at hjælpe, men de har tillid til europæiske. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale, hvis den kommer til at træde i kraft. Der er tillid til europæerne på begge sider, både hos Iran og hos USA, så på den måde så kan europæerne spille en praktisk rolle på forskellige områder.
1: Hvis aftalen træder i kraft,

0: Ja, altså ikke det samme som, at der er en sikker fred i Mellemøsten.
1: Lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I dag faldt der dom i en af Norges mest omtalte retssager. Oslo Tingret har idømt kronprinsesse Mette Marits søn, Marius Borg Højby, 4 års fængsel for blandt andet 2 tilfælde af voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Han mener selv, at han er uskyldig og har anket dommen, siger hans forsvarer Petar Sekulic.
2: Ja, han er naturligvis kendt med dommen og har bestemt sig for at anke.
1: Flere nordmænd, vi har talt med, mener, at dommen er rimelig. Men sagen har ikke været god for det norske kongehus, siger Hans Ole Ejre.
3: Efter min vurdering så er det nok ikke veldig bra for kongehuset at et medlem som hører til kongefamilien har havnet i det her. Så det er desværre ikke bra for kongehuset.
1: Den vurdering deler vores kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Under alle omstændigheder så venter der et kæmpe reparationsarbejde, som nu skal udføres, sådan så kongehuset skal prøve at genvinde nordmændenes tillid til institutionen. Og manden i centrum her, det bliver helt klart, altså kronprins Håkon, det er på mange måder ham, hvorpå altså på hans skuldre, at hele fremtiden for det norske kongehus hviler.
1: Kronprinsen står nemlig alene med opgaven.
4: Han kan ikke læne sig op af den kommende dronning, nemlig kronprinsesse Mette Marit. Dels fordi hun er blevet skandaliseret af sine relationer til seksualforbryderne Epstein, som alle ved. Men dels jo også fordi hun er meget, meget alvorligt syg og venter på at få en lungetransplantation. Og hvis vi ser så på næste generation igen, så er de simpelthen for unge til for alvor at begynde at tage opgaverne på sig.
1: Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader i nat. Eftermiddagens radioaviser bliver sat sammen af Henrik Henschilje. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Dagen og musikken på P2. Og jeg hedder Anne Thermansen, og jeg sammensætter dit eftermiddagsprogram her denne mandag eftermiddag på P2.

Første sats fra en sonatine skrevet af Ravel, oprindeligt for klaver, men hørte du den altså for blæserkvintet, spillet af den hollandske Orlando Quintet. Hver dag rundt om i Danmark bliver der sunget og spillet koncerter. Danmark har i den grad et pulserende og rigt musikliv, og det vil vi gerne sætte fokus på her i dagen om musikken. Så hver dag ringer vi til en musiker eller en sanger eller en eller anden type, der skal give koncert samme aften og får så en lille stemningsrapport på den måde fra det danske musikliv. Og det gør jeg selvfølgelig også i dag. Lige om lidt taler jeg med Henrik Engelbrecht Refshauge, der er leder for gospelkoret St. Michael Voices, der i aften giver koncert i Kulturhuset Tøjhuset i Fredericia. Der er selvfølgelig spirituals på programmet ved den gospelkoncert, blandt andet denne her.

0: Wait in the Water sang her koret The Spirituals. Og det er altså også noget, der bliver sunget lige nu i Fredericia. Er det ikke rigtigt, Henrik Engelbrecht Refshauge?
1: Jo, det hører jeg i baggrunden. Det er faktisk lige præcis den sang, som I har gang i og lige har spillet på, som vi har gang i live, som vi skal levere her i aften kl. 20 i Tøjhuset i Fredericia.
0: I er simpelthen i fuld gang med generalprøven nu. Hvordan går det?
1: Jamen, som altid til en generalprøve, der er vi en lille smule bagefter, fordi det er jo en masse små stykker, der skal samles sammen. Der er jo et kor, der har øvet helt vildt, og så er der et band, der er samlet fra det meste af Jylland, som kommer med fire musikere, som arbejder på at få tingene til at hænge rigtig godt sammen. De har jo hver især øvet deres lille bid, samtidig med koret hver mandag aften nede i Michaelis Kirke her i Fredericia, har knoklet for at blive klar til vores 20 års fødselsdag i aften.
0: Ja, fordi det er et jubilæumskoncert i aften, altså 20 års jubilæum for koret her. Og I har givet den lidt ekstra gas med band på og sådan noget. Hvordan kommer man ellers til at kunne høre, at det er en særlig koncert i aften?
1: Jamen ved du hvad? Det kan man faktisk ikke høre. Jeg synes altid, det er noget særligt at lave gospelkoncert. Er det ikke rigtigt, kor? så vi prøver at lave sådan en lille fest hver gang, men selvfølgelig så har vi jo taget en buket af nogle af de sange, der er blevet sunget de sidste 20 år med os, og det er sådan den specielle måde, tænker jeg, man kan høre det på. Så er der solgt rigtig mange billetter, det er jo vildt fedt, så det er måske også derfor, det ved jeg ikke, at der er nogle af de tidligere sangere, der skal ind og høre det. Ja, så det tænker jeg, det er.
0: Hvordan har næverne det sådan inden sådan en koncert for alle jer i koret og dig som korleder?
1: Altså, personligt har jeg lavet gospel i snart 40 år, men der er jo solister, som træder frem, som ikke synger så ofte, og vi prøver at få næsten alle sangere i koret, dem, der har lyst til at synge en solo. Og er der nogen af solisterne, jeg spørger lige, er der nogen, der har nerver på, spørger hun inde i P2 her? Der er lige et par stykker, eller 15, der har nerver på ud af de 25.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja,
1: selvfølgelig, men det er også det der, når man så først er i gang, og lydmanden han står hernede med solbriller på, så begynder det altså at være rigtig fedt, at så glemmer man nerven lidt, fordi det, der sker i gospelmusik, det er, at vi bærer hinanden med i den her livsglæde og begejstring over evangeliet, som vi synger om.
0: Ja, fortæl lige lidt mere om det, altså det her med at synge gospelmusik. Altså for os, der lytter til det, er det jo meget smittende, og man kan næsten ikke sidde stille. Hvordan er det at synge det, den her musik?
1: Det vi oplever, det er, at både de vilde sange, men også de stille sange, specielt, de går jo lige i hjertekuglen. Og nogle af teksterne, de er meget direkte. Jeg har oplevet nogle gange, når vi så vender, det meste af det bliver sunget på engelsk, men når vi vender det og synger det på dansk, så bliver folk vildt ramt af det, fordi vi kan synge det samme på engelsk, og måske ikke helt lægge mærke til det, men der er bare nogle tekster, der taler om den hverdag, vi går i til dagligt, hvor vi glæder os helt vildt over i livet, men også når vi kæmper. Og det er noget af det gospelmusik, ja, det er både den store livsbegejstring, men også der, hvor vi kommer helt ind, hvor det gør ondt, og vi har oplevet folk komme bagefter og være meget, meget rørt over en koncert, og vi gør også det til øveaften. Vi slutter aften er altid af med at synge en lille velsignelse til hinanden om, at Guds fred må være med os, når vi går hjem, og vi beder en lille bøn sammen og et fadervor, og måske fortæller jeg lige lidt, som passer til en af sangene eller noget andet, jeg har oplevet med det at være sammen med Gud den sidste uge. Og det er fordi, det er jo evangeliesange, det er jo gospelsange, og det kryber bare ind under huden på os.
0: I skal i hvert fald have rigtig meget held og lykke med koncerten i aften, og tillykke med det 20 års jubilæum.
1: Tusind tak. Kom og syng med os. Det kunne være fedt.
0: Hej.

passioneret musik i den grad spillet med passion, må man sige. Det her, det var første sats fra Mendelssohns første klavertrio. Marta Aggeri sad ved klaveret, Misha Majski spillede cello, og så var det Anne-Sophie Mutter, der havde kastet sig over violinstemmen.

instrumental musik skrevet af Giacomo Puccini, som jo ellers mest er kendt for sine operaer. Men han skrev altså også en lille smule orkestermusik, og det her det var et stykke af det, en scherzo i A-mol, spillet af Sinfonia of London under ledelse af John Wilson.

Robert Fuchs stod bag den her charmerende sats for klarinet og strygekvartet. Det her, det var en sats fra hans klarinetkvintet i S-dur, spillet af den danske strygekvartet sammen med den tyske klarinetist Sebastian Manns.

Pianisten Edna Stern spillede her sammen med det georgiske kammerorkester. Det, der blev spillet, var en langsom sats af en klaverkoncert, skrevet af Johann Simon Mayr. Kalenderen ser i dag 15. juni. Vi er midtvejs gennem juni, og sommeren er allerede godt i gang, og det er badesæsonen sådan set også, og derfor er det måske en god idé at gennemgå baderådene. Det gør de i Kristeligt Dagblad i dag. Der står en artikel om baderåd, og jeg er altså af den skole, der er vokset op med de her råd med at kun gå ud til navlen og ikke gå i vandet lige efter man har spist. Men de råd kan man altså godt smide i skraldespanden eller ud i badevandet. Det står der altså i denne her artikel fra dagens Kristeligt Dagblad. Avisen har talt med Anders Myrhøj. Han er kystlivredningschef i Trygfonden, som er dem, der sender livreddere ud til de danske strande i skoleferien. Og Anders Myrhøj fortæller, at der ikke skulle være noget belæg for det her med, at ellers sunde og raske mennesker, at det skulle være farligt for dem at bade med mad i maven. Det er altså en gammel skrøne. Til gengæld peger han der imod på fem nye råd, som man skal følge, hvis man har planer om at tage en dukkert fra en dansk badestrand hen over sommeren, eller som det i hvert fald er godt at følge de her fem råd. Og det er blandt andet, at man ikke skal svømme alene, og man ikke må slippe børnene af syne, og man skal lære den strand, man bader på, at kende. Og så det vigtigste, man skal lære og eller man skal læse vejr og vind. Det er langt de fleste ulykker, som Anders Myrhøj og hans kollegaer tager ud til. De er simpelthen sket, fordi at folk ikke læser vejr og vand og vind ordentligt. Så man skal simpelthen læse forholdene. Er det en god idé at hoppe i vandet nu? Så dermed er de råd givet videre, og jeg ønsker altså alle en god badesæson.

Minuetten fra Karen Nielsens blæserkvintet hørte du her med ensemblet Le Vent Français, der har kapaciteter som Emmanuel Pahu og François Lely med på holdet i en fransk blæserkvintet. Og Karen Nielsen er også på programmet i Hammers Komponister, der går i luften her om en lille kvarters tid. I dag kigger Torgild og Mathias på Karen Nielsen og den danske sang og undersøger, hvad der altså inspirerede Karen Nielsen til at skrive alle de sange, han skrev i sit liv.

0: Med de blideste, blødeste, smukkeste toner fra Tchaikovskis 3. symfoni, det var anden sats her med Göteborg Symfonikerne, siger jeg tak for i dag. Jeg hedder Anne Thermansen.
1: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Lindiger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Iran og USA har indgået en aftale om at stoppe krigshandlingerne i Mellemøsten og åbne Hormuzstrædet. Til gengæld er krigens helt store knast lukningen af Irans atomprogram ikke en del af aftalen. Det giver aftalen parterne 60 dage til at forsøge at forhandle på plads. Aftalen skulle også omfatte Libanon, men Israel vil fastholde sine styrker i Libanon. Så der er stadig uklare detaljer i aftalen. Jakob Krog, DR's USA-korrespondent med fra Washington. Kan Donald Trump være tilfreds med den her aftale, der ser ud til at være indgået?
3: Altså, han sælger den jo i hvert fald allerede som en stor sejr, som noget ingen andre præsidenter kunne have gjort. Men hvis vi ser på det, vi ved, altså Hormuzstrædet blev åbent, det var det sådan set også før krigen. Man løser ikke de der store stridspunkter, som du siger, Irans atomprogram, det beriget uran, det skal man forhandle om. De forhandlinger var sådan set i gang før krigen. Så med det, vi ved indtil videre om aftalen, så er det altså ret uklart, hvad Donald Trump har fået, som han ikke allerede havde, før han indledte krigen.
2: Hvor vigtig er det for Trump, sådan rent indenrigspolitisk, at den her fredsaftale faktisk holder?
3: Der kom en ny meningsmåling ud i går, som viste, at opbakningen til Donald Trump er på det laveste, den har været i den her præsidentperiode. Han er upopulær. Hans krig er upopulær. Folk mener ikke, han gør nok for at forbedre deres liv, deres økonomi. Så han har brug for at få den her krig afsluttet. Han har brug for at få prisen på benzin ned, få inflationen ned. Ikke mindst, hvis han gerne vil have en chance for at fastholde det republikanske flertal i kongressen, når der er det her meget vigtige midtvejsvalg til november. Så for ham, der er det vigtigt, at den her aftale den holder.
2: Lød det fra Jakob Krog, vores korrespondent i USA. Et automatisk bremsesystem kunne have gjort en forskel, da to tog på Gribskovbanen i Nordsjælland kørte frontalt ind i hinanden. Det konkluderer en foreløbig redegørelse fra Havarikommissionen. Ulykken i april skete, da et af togene kørte forbi et tændt stopsignal. Rapporten viser, at al teknik virkede, som den skulle, og at ulykken derfor sandsynligvis skyldtes en menneskelig fejl. Og derfor siger borgmesteren i Hillerød, der er en af de to nordsjællandske kommuner, som Gribskovbanen kører igennem, gerne at der kommer et automatisk stopsystem på strækningen.
4: Det kræver jo, at der sættes midler af til at sikre ikke bare linjen her, men også de andre linjer, der ikke har det her automatiske bremsesystem.
2: Siger Hillerøds konservative borgmester Christoffer Lorentzen, som dog ikke er klar til at love kommunale kroner til projektet.
4: Det er for tidligt lige nu at sige, fordi jeg kender ikke til nogle tal. Jeg kender heller ikke til, hvordan den sammensætning økonomisk vil være på tværs af kommuner eller region.
2: Det er Region Hovedstaden, der er ansvarlig for driften og finansieringen af lokalbanen. Men Lars Gårdhøj, der er socialdemokratisk regionsrådsformand, mener, at hvis det er nødvendigt at indføre et automatisk stopsystem på Gribskovbanen, så vil det være logisk også at gøre det på andre strækninger. Så

0: på et pressemøde hos skatter- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. En af dem er Katrina Dybdahl, der er kommunikationsdirektør for Nemlig.com.
1: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration, eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske, siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
2: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den er halveret fra 12-6%, er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark, og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone-for-krone-nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Børn og unge under 16 år skal ikke have adgang til sociale medier, mener den britiske regering, der snart vil forbyde det. Sociale medier gør børn ulykkelige, de gør det lettere for mobber at chikanere og misbruge dem, og de kan da skade deres mentale sundhed, siger premierminister Keir Starmer ifølge The Guardian. Han håber, at lovgivningen vil blive vedtaget inden jul og træde i kraft næste forår. Vi får en aften med sol og svag til frisk vind omkring vest. Det bliver efterhånden ned til mellem 8 og 13 grader.
3: Hammers komponister. Med Thorkild Jacobsen og Mathias Hammer.

I 1926 beskriver Carl Nielsen sit arbejde med de folkelige sange. Det er underligt, at når jeg skriver disse letfattelige, enkle melodier, er det som om, det slet ikke er mig, der komponerer. Det er som om, hvad skal jeg sige, at det var folk fra min barndom over på Fyn, eller som om det var det danske folk, som ønsker noget igennem mig. Men det lyder måske så stort, da sagen er så jævn og simpel, i hvert fald for mig.

0: Carl Nielsen er Danmarks nationalkomponist. Og det er han vel, fordi han er den bedste komponist, vi har haft. Men han er det også, fordi han er den mest folkelige komponist. Sideløbende med store symfonier, kakofoniske koncertstykker og ekspressionistiske eksperimenter, formåede Carl Nielsen at skrive bunkevis af disse såkaldt letfattelige enkle melodier, der er så jævne og simple, at de lyder store. Carl Nielsen er den hyppigst repræsenterede komponist i højskolesangbogen. Hans melodiske åre er så integreret i vores forestilling om en national tone, at det på en eller anden måde er omsonst at spørge, om Carl Nielsens sange klinger særligt dansk, eller om det særligt danske klinger Carl Nielsens. Så i dag, Thorkild, i den sidste episode, inden vi går på sommerpause her i Hammers Komponister, der dykker vi ned i det mest danske af alt, nemlig den folkelige Carl Nielsen.
1: Og vi har jo tidligere lavet to programmer om Carl Nielsen, dem lavede vi lige i rap, og det var med fokus på nogle af hans sene symfonier. Det var med fokus på hans stormombruste kærlighed til Anne-Marie Carl Nielsen. Det var vildt fedt og spændende. Og jeg lærte, at symfoni nummer 4 var hans break-up-album. Men ja, at de fandt præcis hinanden igen. Altså, det var jo fedt.
0: Ja.
1: Men der er det her ved siden af. Altså, at det er Solen er så rød, mor.
0: Lige præcis.
1: Som har skrevet de her vilde symfonier.
0: Solen er så rød, mor, mand, ja. Og det, der klinger bagved her, er altså Underlige aftenluft. En nationalsang af kaliber. Altså, at Carl Nielsen både kunne skrive 4. symfoni, og i øvrigt de 5 andre symfonier, han også skrev, og de her store værker, operaer, koncerter, symfonier, der stiller tårnhøje krav til musikeren, der skal spille, og til publikum, der skal lytte, samtidig med, at han fuldstændig ubesværet kunne skrive simple sange på, jamen altså 12-16 takter, tonal, sangbart univers. Det gør ham helt unik. Ikke bare i Danmark. Jeg kender ikke andre komponister i musikhistorien, Thorkild, noget sted i verden, der har favnet så bredt og haft så forskelligartede karrierer kørende samtidig.
1: Hvilken Carl Nielsen er din yndlings Carl Nielsen, Mathias Hammer? Er det symfonikeren Carl Nielsen, eller er det sangskriveren?
0: Ja, det havde vi da ikke aftalt, at du skulle spørge om.
1: Nej.
0: Nej. For at være helt ærlig, ikke? Mit musikal

0: engelske modersmål. Det, jeg har vokset op med, det, der har fået mig ind i musikken, det er det, vi skal beskæftige os med i dag. Altså,
1: det håber jeg, du vil sige. Ellers måtte vi have klippet det ud, ikke? Eller sådan noget, hvis jeg havde sagt det modsat. Ja.
0: Carl Nielsens danske sange er inde i vores nations DNA, og også inde i mit. Jeg elsker det her. Så jeg synes, vi skal gå i gang.
1: Lad os gøre det.

0: Ofte begynder jeg disse små indledninger, hvor jeg lige sådan giver et par faktuelle oplysninger om komponisten, med at fortælle, hvornår de er født i forhold til Carl Nielsen. Men det giver jo ikke så meget mening i dag. Jeg kan spørge dig, ved du, hvornår Carl Nielsen er født?
1: Ja, det ved jeg. Den 9. juni 1865.
0: Det er ikke noget velhavende hjem, han vokser op i. Faren er landarbejder, men han er altså også spillemand. De mange rundt om bordet, der er 12 søskende i alt. Pengene er knappe, men der er altså musik over det hele. Og lille Carl, han er med ude at spille til festerne og den slags på sin violin. Han er inde at spille i noget militærorkester i Odense, men det er jo ikke så relevant lige nu, fordi som 18-årig, der kommer han altså på konservatoriet i København. Han studerer, han arbejder, og han får et job som anden violinist i Det Kongelige Kapel. Ja. Det er dem, der spiller, når der er opera og den slags. Yes. Han komponerer selvfølgelig også, og det er han ret god til, og ret hurtigt bliver han lagt mærke til. Så i 1891 skriver han nogle sange, og så tænker nogen måske, yes, nu er vi ved pointen, vi skulle høre om Carl Nielsens sange, vi er der. Men de her sange, altså dem her fra 1891, det er ikke sådan sange, som jeg ville kunne synge med på i hvert fald.
1: Nej, det er det nemlig ikke. Nu tager jeg den bare lige kort her, fordi Carl Nielsen på det her tidspunkt skriver altså moderne musik, og det er hans sange også. Det er ikke folkelige sange, det er kunstsange, kalder vi dem. Altså, det er simpelthen i traditionen efter Schubert og Schumann og Brahms tyske lieder, danske romancer. Det vil sige, det kræver en professionel sanger og en professionel pianist at spille dem. Teksterne er også moderne. Han skriver en samling af sange over digte af Ludwig Holstein og over digte af I.P. Jacobsen. Nu har vi hørt Irmelin Rose her i baggrunden. Det er altså I.P. Jacobsen-digt, som den unge Carl Nielsen er så optaget af, at han kalder sin egen datter for Irmelin, opkaldt efter Irmelin Rose. Og det her sange er så langt fra det her folkelige univers, som man kan komme. Vi er der slet ikke endnu. Altså, jeg har lige et andet eksempel her. Det er ikke melodisk i ørefaldene. Det her, det er ikke musik, du kan synge med på i et forsamlingshus eller en højskole.

0: silkesko over gylden læst. Altså, du kan høre det, den er uforudsigelig. Der sker en hel masse i klaveret. Det her, det er kunstmusik. Det er virkelig godt, og der er massevis af de her Carl Nielsen-sange. Men det er jo ikke højskolesangbog eller salmebog, vi hører her. Det her, det er udgangspunktet.
1: Og han bliver jo super anerkendt allerede her som ret ung. Jeg kan godt lide, hvis man finder billeder af ham, og der findes nogle stykker, også hvor han er ung. Han er meget moderne i sit udtrik. Han ligner sådan lidt Emil fra Lønneberg, eller sådan noget, med sit strithår, og sådan, altså, der er sådan lidt gavtyv over ham, ikke?
0: Han er en gavtyv. Han er sådan en jovial type, smiler altid. Han elsker at få taget billeder, og sådan poserer foran kameraet, og rækker tungen, og laver ansigter. Altså, han ser simpelthen bare skidesjov ud.
1: Lige præcis. Ja. Nå, men han får succes og fuld fart på ham. Men jo som sådan en rigtig klassisk komponist på en eller anden måde. Mm. Og så er det alligevel, som om der måske er noget fra den her barndom som spillemand, derude hvor musikken var for alle. Måske er det alligevel noget af det, som sidder et eller andet sted dybt inde i ham.
0: Og netop det får lov til at blive forløst i det herrens år 1907. Næsten ud af den blå luft skriver han en melodi, som løsner det her fastlåste i ham, og altså kickstarter hans folkelige projekt. Mm.

0: Den kender jeg.
1: Yes.
0: Den har jeg sunget i mine efterskoleår. Det er Jens Weimann.
1: Det er det nemlig. Med tekst af Jeppe Aakjær. Den første af 16 Jeppe Aakjær-sange, som Carl Nielsen skriver.
0: Og nu er vi jo tæt på min hjemegn. Jeg er fra Nibe, ja, oppe ved Limfjorden, og Jeppe Aakjær, han var ligesom jeg, et Limfjordsbarn. han er vokset op i trange kår, men kommer til København, for han går på seminariet. Mm-hmm. Og han bliver altså litterært interesseret, litterært vildt dygtig, og bliver optaget i hele den her verden i København omkring århundredeskiftet med alle de her spændende kunstnertyper, Georg Brandes, og jeg skal komme efter dig. Ikke? På det her tidspunkt er han stadig ikke den her sådan naturdigter, som jeg tror mange forbinder med ham også, ikke? Men han er stadigvæk det, som vi også oplever Jens Weimann, altså den politisk indignerede digter og forfatter. Og han skriver en del romaner, og han skriver en del digte, altså med det her hårde politiske budskab. Jens Weimann slutter jo berømt med, at han dør, men på hans grav får han ikke nogen sten.
1: Nej.
0: På hans grav i døden. Man gav ham aldrig.
1: Der står et gammelt frundet bræt til manden, der har arbejdet med sten hele livet.

0: det er jo sådan en fortælling, som selvfølgelig skal skabe debat og skal belyse, hey, hvordan ser virkeligheden egentlig ud, hvis man lige stikker snuden ud for Københavns volde. Mm-hmm. Det er en meget vigtig del af Jeppe Aakjærs virke. Og så er der også den anden del af det, som er naturdigteren Jeppe Aakjær. Og de to ting bliver lidt forenet i sådan en form for landbrugsarbejde, natur, socialrealisme ting, som er sådan meget Jeppe Aakjærsk og gør, at han jo er en af de helt store forfattere, ikke? Og åbenbart en, som virkelig inspirerer Carl Nielsen.
1: Ja, altså fordi mange af de ord, du siger her, kunne man jo også sige om Carl Nielsen. Han er også inspireret af den danske natur og sin fynske barndom, og er inspireret af fremdrift, at folk har det godt, og vi behandler hinanden ordentligt, så at sige.
0: Så jeg tror, at Jeppe Aakjær har været meget mere sådan, du ved, han har været oppe på talerstolen og sådan står og råber og sådan. Det fornemmer jeg ikke med Carl Nielsen.
1: Nej, der er vi tilbage ved Carl Nielsen gavflaben. Carl Nielsen har hellere vil lave sjov og fortælle vittigheder og række tunge. det tror jeg helt bestemt, og han møder mange mennesker i sit liv, ligesom Jeppe Aakjær, som er bannerfører for ham og er mere indigneret end ham, og så han ligesom kan ride med på vognen. Og lidt senere i den her udsendelse møder vi en anden, som i den grad også ligesom skubber på for at få geniet Carl Nielsen med på et meget sådan politisk projekt. Men Jeppe Aakjær beder altså Carl Nielsen om at sætte melodi til den her tekst om Jens Weimann, som er udkommet i den digtsamling, der hedder Ruens Sange.
0: Ja.
1: Og Carl Nielsen siger selv mange år senere, jeg har det her citat, jeg synes det er meget sigende, der står: "Der ligger ofte for mig et stort arbejde bag en lille ting. For eksempel melodien til Jens Weimann kostede mig mange, vist over 50 forgæves forsøg gennem 3-4 måneder. Jeg synes, at alle de melodier, jeg havde fundet, var for kunstige, og jeg havde egentlig slået digtet helt af tankerne. Men så en skønne dag meldte melodien sig ganske af sig selv. En dag, jeg stod og skulle med toget til Klampenborg, og så var den nedskrevet i løbet af få minutter." Han siger det her 10-15 år efter, han har skrevet den. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, eller om det er en romantisering. Men,
0: han er jo også en storyteller, ja, vores gode Carl Nielsen.
1: Ja, simpelthen. Det korte og det lange er, at denne sang blev altså årets hit i 1907, og fastslog en ny tone, som Carl Nielsen tilsyneladende havde gemt på. Altså en måde at skrive sange på, som gør dem så sangbare, at alle har lyst til at synge med, i modsætning til sangene af I.P. Jacobsen og Ludvig Holstein. Det her, det appellerer til, at vi skal synge dem sammen. Vi skal huske på, at Carl Nielsen skrev den ikke som en fælles sang. Det her, det er ikke en højskolesang fra Carl Nielsens side. Det er bare en sang så intuitiv og så fin, så der ikke er nogen, der ikke ligesom har lyst til at bryde ud i sang og være med på den. Den der begyndende, den begynder på en optakt, sådan opadgående kvart til grundtonen. Hvem sidder der bag skærmen med kluder om sin hånd? Inger til. Med læderlap for øde, og sådan noget nyt. Og om sin sko et bånd. Og så det her omkvæd. Det er som en Jens Weimann, som kommer i alle vers. Det er jo også ret modigt, synes jeg, Jeppe Aakjær at bruge omkvæd i sin digte. Altså, det er bare musik, der virker. Vi hører lige et vers mere.

0: Ja, altså det her, det er indspilningen med Ulrik Kold, der synger en dejlig bassanger her. Og det er jo sådan, idealet har været for Carl Nielsen. En enlig sanger, der synger den her som i en koncertsal. Men altså på et splitsekund, så gjorde den her ham verdensberømt i Danmark, den her sang. Alle kendte den, og den kom ud til alle afkroge af landet.
1: Det er lidt ligesom dengang med dem fra Safri Duo, som egentlig var uddannet på konservatoriet som trommeslager eller været percussionister, og så lavede de den der dun, og så pludselig var det en landeplage på P3.
0: Det er en super god sammenligning, fordi det var i en grad, så Carl Nielsen selv begyndte at være sådan, slap lige af, han sidder her, det berømte citat, han siger, altså folk taler om den sang, som om det er det eneste, jeg har skrevet. Han har på det her tidspunkt skrevet, ja, han er i gang med sin tredje symfoni, han har skrevet to operaer, altså han har skrevet store værker. Og så taler de om den her lille skidesang. Ikke? Den udkommer i 3/4 versioner, altså i valsetak. Hvem sidder der på skærmen? Og så kan man danse med til den, og så har jeg lige en rigtig sjov lille raritet, du lige skal høre her. For i 1910, der bliver den indspillet på en af Danmarks tidligste plader, hvor den hedder Jens Weimann Polka.

0: Hvad siger du så?
1: Hun er tårnhøjt over ved Mathias Hammer.
0: Jeg synes, jeg har lige opdaget det. Jeg synes, det er så sjovt, jeg havde ikke hørt den før. Jens Weimann Polka. Altså, og Carl Nielsen siger, I taler om den sang, som om det er det eneste, jeg har skrevet. Jeg tænker også, Jeppe Aakjær må tænke, når han hører det her. Nej, det var ikke lige den stemning, jeg havde forventet af min Jens Weimann-digt.
1: Men det er hans tragiske, triste digt, som er blevet til en polka.
0: Ja,
1: men på den anden side, Jeppe Aakjær var meget optaget der med, at det skulle ud til folket, ikke? Så altså, det kan godt være, at han synes, det var meget fedt.
0: Ja. Nå, jeg synes, det er sjovt. Jeg har lige lyst til, inden vi går videre i kronologien, bare lige at spole et år tilbage, fordi jeg synes, det er interessant, når du nu har beskrevet Carl Nielsen som den her kunstkomponist, og vi har hørt hans kunstsange, og finde ud af, hvordan han ender her i Jens Weimann. Altså, hvor det her folkelige kommer fra.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det er der jo på en eller anden måde. Og det dukker også op i nogle af de her sange, altså I.P. Jacobsen osv. Men hvis vi går frem til 1906, så er det ligesom der, han for alvor skriver sin første folkelige sang. Og det er den, der antænder det hele, og som fører til, det er den Jeppe Aakjær hører, og det er den, der fører til Jens Weimann. Det er en sang, han skriver til en revue, eller en vaudeville inde i Tivoli i 1906, som Holger Drachmann står bag, og den hedder Du danske mand. Og den har stået i højskolesangbogen i mange, mange år. Den gør det ikke mere, og jeg ved ikke rigtigt, om det er en fejl, men så var der nogen, der skulle ikke gjort noget ved det, og det kunne have været mig. Men altså, det er i hvert fald en meget, meget central melodi i Carl Nielsens øvre, kan man sige. Han skriver den her sang, jeg tror godt, du kender den, altså som en revyvise. Det er ligesom, om han prøver en anden genre, end han ellers har været igennem.
1: Okay, og ved du hvad? Jeg er klar til at vurdere, om den skal tilbage i højskolesangbogen. Jeg udnævner mig selv til overdommer på den her.

0: Hvad siger du så? Skal den tilbage?
1: Nej, skal den ikke. Altså, dels er der noget så lidt klichéagtigt med det der vikingesten, og det der, og så er det sådan for mange toner, jeg ikke kan nå op på.
2: God pointe. Og den er der nok ikke mere, fordi den her tekst ikke vil os noget. Men den har stadig det her med de store toner. Ja, den er skrevet til en revysanger. Den er skrevet til et skuespil. Det er ikke helt folkelig sang endnu. Og inden vi bliver os helt over i det, så skal du også lige spørge mig, jamen er det kun i hans sange, eller findes det også andre steder?
1: Er det kun i hans sange, eller findes det også andre steder?
2: Jeg har lige to eksempler, fordi når vi hører Carl Nielsens musik, så synes vi, altså hans symfoniske musik, at det er avanceret, at det er krævende, at det er krast. Men hister her pipler det alligevel frem med de her sangelementer, kan man sige. Hør lige hovedtemaet fra fjerde sats, finalen fra hans tredje symfoni, Espansiva, altså som er et meget avanceret og stort værk. Oh,
1: men er vi der, er vi før eller efter Jens Weimann der?
2: Vi lige efter.
1: Lige efter,
2: altså,
1: okay.
2: Vi er i slutningen af 1900'erne, så det er næsten samtidig. Og fuldstændig som Jens Weimann, den opadgående kvart, det melodiske tonesprog, der er bare ikke tekst på, men det er sangbart det her.

0: Mere skal du ikke høre, Torkil. Det er en melodi, der nærmest kunne stå i højskolesangbogen.
1: Men er det ikke også her, han er blevet sådan lidt grebet? Er det ikke den her tredje sats, som også er sådan noget med en hyldest til det arbejdende folk, eller jo. En hyldest til arbejdet, eller sådan
0: lige
1: noget?
0: Lige præcis, det er den her, og det er fjerde sats.
1: Og det er fjerde sats.
0: Det er lige præcis det, efter at vi har været igennem så utrolig meget, og kakofonier og kaos.
1: Så han er blevet sådan lidt grebet af det her, på en måde. Det er sådan lidt mere folkeligt.
0: Det er jævne folk. Ja. Beskrivelsen af arbejdets gavnlighed, og at alting går jævnt fremad. Og sidste eksempel, skulle nok lige få lov at høre et helt vers, altså også omkring den her tid, 1905-6, skriver han, det, der i dag bliver betegnet som vores nationalopera, Maskerade, som er avanceret som bare pokker. Men undervejs, i stedet for en stor basarie, så kommer der den her sang, som du helt sikkert kender, og den står i højskolesangbogen i dag.

0: den gnævende gamle Jeronimus i Maskerade, altså Carl Nielsens opera, der synger om, at alting var meget bedre i gamle dage. En opera fra begyndelsen af 1900-tallet med så sangbar en arie, at den i dag er en fællessang. Det er helt unikt.
1: Jeg tager dit ord for det.
0: Det er godt, Torgild.
1: Du er i gang med at gå ud fra, at du lykkes med i løbet af den næste halv times tid at overbevise mig om, at når det kommer til højskolesangbogen, så er Carl Nielsen helt, helt central.
0: Mm.
1: Men du forstyrrer en lille sådan ting ind i mit hoved, som er, at hvis jeg tænker højskolesangbogen, så tænker jeg Grundtvig.
0: Yeah.
1: Jeg forstår godt, at han skrev digte og ikke melodier, men det er lige ham, som jeg tænker på som sådan stamfaderen, altså den vigtigste person, når det kommer til højskolesangbog.
0: Yeah.
1: Kan du sådan lige tage mig op til, hvad er det for en tradition, Carl Nielsen og nogle af hans kolleger på den her tid stiller sig på, da de går i gang med at skulle bidrage til højskolesangbogen og går i gang med at skrive de her folkelige sange?
0: Ja, ja det prøver jeg lige. Ja. Ja, for du har helt ret.
1: Lige et kort historieresumé på.
0: Vi prøver lige, for det er helt rigtigt. Grundtvig er jo 82 år ældre end Carl Nielsen.
1: Mm.
0: Så altså, de to har ikke nogen forbindelse med hinanden. I hvert fald ikke... de møder ikke hinanden. Mm. De kender ikke hinanden. Grundtvig hører aldrig om Carl Nielsen. Altså... Ganske kort fortalt, den der forestilling om, at den danske sang er noget, vi kan dyrke i fællesskab for at nå helt ind i kernen af det danske. Altså, at den trækker trådet helt tilbage til, som Kai Hoffmann skriver i Den danske sang er en ung blond pige, det er en sagatone fra heden old. Altså, forestilling om det der gamle, det er hjertesproget, der forbinder os, det er den danske sang. Det er jo en forestilling, der for alvor opstår i nationalromantikken, altså med Grundtvig, i begyndelsen af 1800-tallet. Inden da, i 1780'erne, der har der været en meget central skikkelse, en tysk komponist, der har været musikchef på Det Kongelige Teater, han hedder J.A.P. Schulz, men han har introduceret sådan et nationalromantisk begreb i Danmark, og altså i mange lande, som stadig i dag på dansk bliver betegnet på tysk, nemlig at en sang skal være rundet af det, han kalder Schein des Bekannten.
1: Skin af det bekendte.
0: Schein des Bekannten. Lige præcis. Skin af det bekendte, eller et skær af det tilsyneladende velkendte. Og det tilsyneladende velkendte, når det kommer til sang, det er på det her tidspunkt det, man kan hente ned i folkedybet, i heden old. Så det vil sige, ny musik i Danmark skal være rundet af det særligt nordiske, det særligt danske. Og det er jo sådan en række musikalske parametre. Musik, der ofte står i mol, det er tredel, det er de her opadgående kvarter og kvinter og sådan. Alt det, vi også var omkring, da vi talte om Niels W. Gade for noget tid siden. Og du kender selv perioden, altså vi er i nationalromantikken, og man rejser land og rige rundt og indsamler folkeviser og folkemelodier og nedskriver dem. Og forsøger ligesom at lave sådan en romantisk genoplivning af det gamle danske.
1: Ja, det er Guldhornene og Holger Danske og alt det der.
0: Alt det der, det kommer fra den her periode, og det er alt det her Grundtvig, han taler ind i, og i den grad er med på, fordi Grundtvig er så nationalbevidst og historisk bevidst. Og Grundtvig mener, at vi skal synge sammen, og vi skal synge om de her gamle dage. Altså, man mener lige frem, at Grundtvig, da han begynder at tale om, at vi laver højskoler, danne og oplyse almuen, at det er ved et af de her meget berømte foredrag, en foredragsrække, der hedder Mands Minde, et særligt foredrag i 1838 inde på Borchs Kollegium i København, hvor Grundtvig taler om søhelten Willemoes og gør det så godt og så agiterende, at publikum bryder spontant ud i fællessang og synger Kommer hid i piger små, som er Grundtvigs Willemoes sang.

0: Og med det er fællessangen uden for kirkerummet indstiftet i Danmark.
1: På grund af søhelten Willemose.
0: Er det ikke vidunderligt?
1: Jo, altså, ja, det er da fantastisk.
0: Ja, det er fuldstændig fantastisk.
1: Så, men alt det er sådan set, altså selvom det var spændende at høre om, så er jeg sådan set nogenlunde med på den. Altså ja, at vi i 1800-tallet har en nationalromantisk ånd. Nu skal den bare have, det skal bare være ægte dansk. Men hvad er så problemet med det? Altså ja, hvad er det så, man går videre derfra?
0: Problemet er, at det ægte danske på det her tidspunkt, det gamle, ikke er autentisk. Altså, de komponister, der skriver musik her, og som Grundtvig sværmer for, skriver med sådan en romantisk lyd. Altså, de reharmoniserer. Det er jo ikke folkemelodier, altså kommer hed i Piger Små, som vi lige hørte lidt af her. Altså, det er jo romantisk musik. Forestillingen om at vende tilbage til noget gammelt er ikke indstiftet endnu. Det skal det blive, og Grundtvig, det er ham, der agiterer for, at vi skal synge sammen. Det er ham, der får indstiftet højskolerne. Han første åbner i 1844. Vi synger sammen. Vi synger om gamle dage. Vi forbinder os nationalt gennem hjertesproget, gennem toner og sang. Det er alt det, som Carl Nielsen og hans jævnaldrende står på skuldrene af, men som de alligevel forsøger at gøre på en anden måde. Ikke mindst fordi efter Grundtvigs tid i anden halvdel af 1800-tallet, efter nationalromantikken, er det som om den her genre, den folkelige sang, bliver udfordret af det særligt romantiske. Altså, det begynder at blive mere og mere kunstsang. Det bliver sværere og sværere solosang. Det er Heise, det er Lange Müller. Noget af det findes endnu, og vi diskuterer den dag i dag, om det her det egentlig kan bruges til fællessang, fordi det er så avanceret. Nu er det sommer, altså jeg sætter lige lidt af det her på.

0: Midsommervisen, som vi skal synge hele sommeren. Og jeg ved ikke med dig, Torkel, altså. Er du med til Shubiduas? Kan du synge med på den her?
1: Jeg kan ikke synge med på den. Jeg har stået ved sådan nogle Sankt Hansbål, og vi skulle synge den her. Og alle folk står sådan og mumler derude og prøver, at det lyder helvede til, at vi er ude af takt, og vi er ude af rytme, og vi er ude af toneart. Og så kommer det her omkvæd til sidst, ikke? Og så stiger volumen lige 20 dB, fordi så er vi med igen, ikke?
0: Men det
1: den er meget svær at synge.
0: Den er meget, meget smuk og meget, meget svær at synge. Det er den simpelthen bare. Man kan sige, at Shubidua var ude i det samme ærne som Carl Nielsen og hans ligesindede, da de lavede den om. Men altså, det her, det er standarden for sang af de gode komponister. Jeg husker ikke præcis, hvornår den er fra 1880'erne engang, tror jeg, den her.
1: Så bare lige for at opsummere din pointe. Der er en masse dansk sang,
0: ja,
1: allerede oppe igennem 1800-tallet, allerede før Carl Nielsen. Og det vil så gerne være ægte autentisk dansk sang, og det vil være rigtig uautentisk. Ja. Men det, som er problemet med dem, er, at de mere end de autentisk danske, er dybt, dybt romantiske og ofte meget svære at synge.
0: Det, altså, fuldstændig. De er svære at synge, og de er romantiske, lige præcis.
1: Der er ind på scenen, træder nu vores helt Carl Nielsen.
0: Det gør han nemlig.

0: Her har vi ham, altså Carl Nielsen. Vores helt, som du siger. Vi har på det her tidspunkt næsten 100 højskoler i Danmark, som jo synger på grundtvigiansk maner. Der er simpelthen behov for et nyt sangprojekt, en sangreform. Vi skal have mere sangbare sange, som er mere simple i karakteren, og som man kan synge sammen. Det lykkedes for Carl Nielsen med Jens Weimann at skrive præcis sådan en sang. Det utrolige er bare, at det ikke var det, der var meningen.
1: Ja, det er sjovt.
0: Altså, han er et naturtalent. Han skriver en sang, som han ikke ved, hvor stor betydning kommer til at få. For ham er det altså bare en solosang, der er simpel, med enklere virkemidler og med sådan en strofisk opbygning. Men den bliver hørt af mange, og den bliver blandt andet hørt af Carl Nielsens kollega, som han har kendt mange år inden da, ham, der hedder Thomas Laub.
1: Thomas Laub?
0: Ja.
1: Okay, fortæl mig lige, hvem han er.
0: Thomas Laub er en meget, meget vigtig skikkelse i historien om Carl Nielsen og i dansk musikhistorie. Thomas Laub er den store sang- og salmereformator. Han er lidt ældre end Carl Nielsen. Han er organist. Han overtager Niels V. Gades organistembede i Holmens Kirke og beslutter sig for derinde at lave alting om. Det romantiske orgel, som er blevet bygget om, skal tilbage til et gammelt barokorgel. Hele romantikkens svulstighedsidealer og Lange Møllers store serenader osv. skal ikke længere være det toneangivende. Vi skal nu gøre det arbejde færdigt, som nationalromantikerne satte i gang næsten 100 år tidligere, men valgte at krydre med romantik. Vi skal genskabe det ægte folkelige. Nu skal vi tilbage til hedenold. Og derfor kan han jo godt virke som sådan lidt en tør kiks, Thomas Laub. Altså, fordi alt, hvad der er lækkert, skal ligesom væk. Vi skal tilbage til noget simpelt, noget lidt mere kantet, noget gammeldags på en eller anden måde. Han vil have en anden renhed i sin musik, og det gælder både i kirken og på højskolen.
1: Vi har snakket om det her før med nogen i den her periode, som ligesom egentlig skaber noget meget moderne, altså på en måde kigger frem, men gør det ved at kigge meget tilbage.
0: Ja.
1: Og det er lidt den samme ting, vi er ude i her. Altså, han vil ligesom sådan, altså, hallo, jeg springer lige 100 eller endnu mere år tilbage for at kigge frem, for at skabe noget nyt.
0: Ja, jamen, det er jo på en eller anden måde form for sådan neoklassicisme eller neogregorianisme, eller hvad sådan noget hedder. Mm. Vi skal tilbage for at skabe noget nyt. Men for Thomas Laub er projektet ikke at skabe ny, stor kunst. For Thomas Laub er projektet at skabe folkelig kunst. Han er ikke lige så national, som det var i nationalromantikken. Vi skal bruge det til sammenholdet, til folkeligheden, til forbindelsen. Det er meget vigtigt for Thomas Laub, at den musik, han agiterer for og selv skriver, ikke bare skal ud til kolleger og musikinteresserede. Han vil præge den brede offentlighed. Altså, han fortæller, at vi skal have mere musikundervisning, ikke fordi vi skal blive dygtigere til at spille klaver, violin og synge opera, men fordi vi skal blive bedre som publikum og som meddeltagere. Musik skal være en del af den almene, borgerlige, nationale, folkelige dannelse. Det er Thomas Laubs projekt, og det skal den være ved at finde tilbage til de gamle rødder. Alt det er Carl Nielsen på en eller anden måde med på, mere eller mindre bevidst, men altså han mener også, at sang kan udvikle både et menneske og et samfund. Og det er derfor, han tager imod Thomas Laubs opfordring og er med på de her projekter.

0: du siger, med på de her projekter.
1: Mm.
0: Og jeg ved ikke lige, hvad det er for nogle projekter, du taler om, andet end at han har skrevet Jens Weimann. Men der kommer noget nu.
1: Ja, der kommer noget nu. Jeg skal nok komme til de spændende projekter lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige have én person mere nævnt. Og det er en herre, der hedder Johan Borup.
0: Det er ham med højskolen,
1: der efter. Det er ham med højskolen, Johan Borups højskole, som ligger i hjertet af København, inde ved Frederiksholms kanal, og som altså er i bogstaveligste forstand nabohus til Carl Nielsens hjem i den sidste del af hans liv. Han boede også derinde. Johan Borup har stiftet en højskole i København, og på højskolerne, der synger man i 1894, der er den nye højskolesangbog, eller den første højskolesangbog, udkommet. Men Johan Borup har en idé om, at man skal synge forskellige ting på forskellige højskoler, og han argumenterer for, at man på hans højskole ikke, man er inde i byen, man skal ikke synge så meget om naturen og landet og gamle dage, man skal synge om hverdagslivet, man skal synge om, hvem vi er nu og her. Det vil han i så høj grad, at han stifter sin egen sangbog og beder Carl Nielsen om at være redaktør for den. Johan Borup vælger digte, og Carl Nielsen vælger melodier. Og hvis ikke der er melodier, så skal Carl Nielsen selv skrive nogen. Og det er altså med det projekt, at den folkelige sang, højskolesangen, også bliver andet end tilbageskuende, du ved, og bøgelyse øer, og hvide vintre og dejlige sommer.
0: Det er et yndigt land.
1: Præcis. Nu bliver den nutidig. Nu kommer den til at handle om, hvem vi er i dag. Så Carl Nielsen, han bygger altså på, og Thomas Laub står bare på sidelinjen og klapper i sine hænder og tænker, den her mand kan jeg bruge.

0: Så i 1915, der overtaler Thomas Laub Carl Nielsen til at medvirke i et fælles projekt, der kommer til at hedde en snes danske viser.
1: Hvor mange er en snes?
0: Det er 20.
1: Det var bare det quizspørgsmål.
0: Okay, så kommer jeg også med et quizspørgsmål til dig. Ja. Hvor mange sange tror du, der er i første bind af en snes danske viser?
1: 20.
0: 23.
1: Det var det dumt.
0: I 1917 laver de bind 2, en snes danske viser bind 2, og der er der 22.
1: Men jeg synes måske, det ligger i ordet snes, at det er sådan
0: præcis,
1: cirka 20.
0: Præcis. Og læg mærke til, at de kalder dem viser. Det her, det er ikke sange. Altså, der er ikke sådan rigtig noget sådan genre-definition, hvad en viser.
1: Nej, nej, men
0: det
1: er et tegn på, at det ikke er de her kunstsange.
0: Ja, ligneragtigt. Og hele projektet her er at skrive melodier til gamle digte. Altså det er B.S. Ingemann og Øenslæger, H.C. Andersen og sådan nogle digter. Mm. Og så er det uden et stort kunstfærdigt klaverakkompagnement, men enkle toner, som kan spilles i hjemmet og som alle kan være med på, og i det store hele uden forspil og efterspil. Stadig tror jeg for Carl Nielsen ikke, det er tænkt som sådan en samlingssang, fællessang. Han skriver dem som solosange, men det kunstlød er ligesom skallet af. Det her, det er et folkeligt projekt. De præsenterer de første sange ved en koncert i Otfellow-palæet, hvor sangerne, der skal synge de her sange, skal være iklædt hverdagstøj og sidde på scenen, når de andre synger.
1: Det er et statement.
0: Det er ikke en koncert længere. Det er et fællesskab. Det er sange til dig og mig og danskerne, som de er flest.
1: Jeg kan godt lide den her historie, som jo handler om Carl Nielsen. Ja. Det er Hammers komponister, det her. Men altså indtil videre er det faktisk en historie om, hvordan andre mennesker, Jeppe Aakjær og Thomas Laub og Johan Borup, overtaler Carl Nielsen, trækker ham ind i et projekt, som han sådan kun lidt halvhjertet, eller måske, som jeg fornemmer dig, mere og mere helhjertet bliver en del af. Men det er ikke ham, der egentlig tager initiativ til det sådan for alvor.
0: Jeg synes, det er så interessant, for jeg tror, det er sådan, det er. Jeg tror, vi skal et årti længere frem, før han for alvor begynder at fatte, hvor vigtigt det her det er, og hvor god han er til det, og ligesom begynder sådan at efterrationalisere og tænke, at det her det er et livsprojekt for mig. Jeg tror, han er nem ved det. Jeg tror, han er nem at overtale. Jeg tror selvfølgelig på, at han synes, det er vigtigt, at vi synger sammen, men
1: det er ikke hans projekt.
0: Det er ikke Carl Nielsens projekt endnu. Til gengæld må man bare sige, endnu en gang med en snes danske viser, han rammer den altså helt klokkerent. Langt de fleste af Carl Nielsens kendte sange stammer fra de her to samlinger, og jeg synes, at vi skal høre en af dem.
1: Ja.
0: Underlig aftenluft, tit er jeg glad, der dukker disen, jeg bærer med smil min byrde.
1: Tit er jeg glad.
0: Tit er jeg glad. I en klassisk indspilning med en sanger, med kor eller lidt mere moderne og kunstfærdigt.
1: Klassisk.
0: Kom her.

0: Tit er jeg glad fra en snes danske viser. Det er altså tekst af B.S. Ingemann. En ny måde at skrive musik på. Og musik, der også handler om dig og mig, om kærligheden, om længslen og det at være menneske.
1: Fortæl mig lige, hvorfor den er ny, den her måde at skrive musik på.
0: Det er den, fordi den melodisk er simpel. Fordi vi kan synge med. Fordi intervallerne er klare. Det hele er bygget op, ikke om at skulle lyde godt, men er bygget op om at skulle kunne aktivere og være med. Det er hele hemmeligheden bag de her folkelige danske sange, at når de ikke er kun sange, så er de heller ikke skabt for at blive lyttet til, men for at deltage i. Og derfor er akkompagnementet meget simpelt. Grunden til, at Carl Nielsen er så god, er, at hans akkompagnement jo alligevel svarer og understøtter teksten på genial vis. Men den er ikke skrevet for at vise sig frem. Det er ikke en pianist, der skal kaste fingrene op og ned af klaviaturet eller lave modstemmer. Den er underbyggende, den er understøttende, den er pædagogisk. Og det gælder for Tit er jeg glad, og det gælder for, at jeg bærer med smil min byrde og underlige aftenlufte og alle de andre. Kan du følge mig?
1: Ja, det kan jeg godt.

0: det her med en snes danske viser fører frem til det næste naturlige step, som bliver altså den helt store kulmination, vil jeg sige. Nemlig 1922, hvor Carl Nielsen og Thomas Laub og to øvrige kolleger, nu kommer der flere navne på banen, Thorvald Aagaard og Oluf Ring, sammen.
1: Vi har fået samlet vores hold nu.
0: Vi har samlet første
1: holdet. Det er ligesom
0: holdet,
1: sådan, ja, hvis man ser X-Men eller Avengers eller sådan, ikke? Man starter med en person, og så halvvejs ind i filmen, så har man fået samlet holdet. Og nu går de ind til det sidste store slag.
0: Ja, lige præcis. De fire går sammen om at lave det, vi kalder melodibogen til højskolesangbogen. Og det er lidt kompliceret i dag at forstå, men da højskolesangbogen udkommer i 1894, og de første ni revisioner, altså det tiende udgave, der kommer her i 22, der er fællessangstraditionen i Danmark baseret på sangtekster og ikke på sangmelodier. Det vil sige, at vi har de her 500-600 sange, alt efter hvilken udgave af højskolesangbogen vi kaster os over, hvor det hele er tekster, og så står der ved de fleste af dem melodi. Og enten så står der en komponist, hvis der findes en komponist, der har skrevet melodi, og ellers så står der bare en anden sang, vi kender. Altså, den synger vi bare på, Jøsten stiger solen op, eller den synger... Altså, så har man ikke en håndfuld, men nu siger jeg 50 melodier, eller sådan noget, som alle mennesker kender, eller de fleste kender, og hvis versefødderne passer, så synger vi den bare på den. Altså, tekst og melodi er ikke som udgangspunkt forbundet. Det er ikke et samlet værk. Det er digt, og så synger vi den på en melodi. Og det betyder også, at man rundt omkring i landet har forskellige traditioner og sunget de samme sange på forskellige melodier.
1: Det kan jeg meget godt lide.
0: Det er jo på sin vis meget charmerende, men altså, der er behov for at samle det her. At få rigtige melodier, der også er skrevet til de præcise tekster, og i øvrigt få skrabet de her romantiske melodier væk, så de bliver folkelige, så de bliver sangbare. Og det er det projekt, som de her fire herrer, de står i spidsen for. Og det gør de altså på en måde, så højskolesangbogen i dag, 104 år senere, stadig mestendels baserer sig musikalsk på det arbejde, de udførte dengang. Altså, forstået på den måde, der er massevis af de sange, de valgte, der ikke står der mere. Men altså, det er grundlæggende den musikalske arv fra de fires arbejde, som i dag er grundlaget for højskolesangbogen.
1: Det anede jeg simpelthen ikke. Det er jo meget oplysende. Det er der, tak. Det er jeg føler, at jeg er kommet i højskole. Jamen, jeg bliver klogere her. Dejligt, mand.
0: Jamen, det er godt. Altså, det er også sådan noget med, at de beslutter sig for at lave tonarterne om. Der skal ikke være forspil og efterspil. Tonarterne skal sættes ned, for det er ikke kun sange. Det skal ikke lyde godt og klinge flot for en sopran eller en tenor. Det skal være i folkets register. Og de vælger sange og melodier, og de tekster, der ikke har en brugbar sang eller melodi til, så skriver de en selv. Og det vil altså sige, at da den her udgave udkommer, så har Thomas Laub 63 sange, 63 melodier med. Carl Nielsen har 33 melodier, og Aagaard har 23, og Oluf Ring har 19. Men altså, de er massivt til stede i højskolesangbogen. De har valgt, hvad vi skal synge, hvordan vi skal synge det, på hvilke melodier, og de har primært også selv skrevet sangene. Det er et gigantisk folkeligt projekt, som Carl Nielsen, han er en

0: Hvordan ser Carl Nielsen selv på det her? Altså senere, du sagde, at han sådan bagefter, han var jo lidt en storyteller.
1: Ja, ja,
0: så begyndte at sige, wow, jeg var helt vild med det her projekt helt fra starten.
1: Ja, ja, det er det.
0: Er det sådan, han siger det?
1: Ja, det er lidt sådan, han siger det. Han ender med et berømt citat her, som jeg synes er ret godt. Hør lige her. Mine store symfonier er en sag for sig. Men den folkelige jævne sang står mit hjerte nærmest, og kan denne nye melodibog bidrage til at forbedre smagen i skolerne, vil jeg regne det for min største sejr.
0: Jeg tror du, han mente det?
1: Ja, altså, ja. Jeg tror godt, man kan mene flere ting på en gang, ikke? Men jeg tror her sidst i livet, at han oplever, at han på en eller anden måde med det, han kan og har gjort og skabt, bliver en national samlingsfigur. Altså, hele Danmark synger hans sange. Han kan mærke, at det her det har en pædagogisk effekt. Jeg tror egentlig også, han tror på, at vi igennem musikalsk praksis og fællessang og skolesang kan blive rustet til at gå i symfonien, at høre hans store værker, at han bidrager til en musikalsk dannelse, der kan få meget, meget positive, vidtrækkende konsekvenser.
0: Må jeg komme med et lytterønske på vegne af mig selv?
1: Ja.
0: Et medværtsønske?
1: Ja, ja.
0: Jeg vil gerne høre Solen er så rød, mor.
1: Det må du meget gerne. Og ved du hvad, Torkild, den passer helt utroligt godt til der, hvor vi er i historien. Nu er vi ved at være færdige. Den er i øvrigt først kommet i højskolesangbogen i den seneste udgave. Men
0: er det rigtigt?
1: Ja. Det hænger sammen med, at Harald Bergstedt, der skrev teksten, senere var nazist. Han skrev den først i 1925, så den passer også kronologisk virkelig godt her i vores
0: fortælling. Jeg havde bare tænkt sådan nogle gode til sådan at runde programmet sådan lidt af. Der var sådan lidt, programmet blev lagt i seng og stille og roligt.
1: Det er godt, ja. Men så lad os så småt komme til puttetid her.

0: Solen er så rød, mor. Så dejlig sang. Du sad og sang lidt med, Torkel.
1: Det er måske verdens bedste sang.
0: Ja, ved du hvad? Det er det måske. Tredelt vugne, melankolsk, aftenrød, sød, naiv og sangbar. Dansk.
1: Mm. Det er meget, meget, meget billedskabende, ikke? Altså digtet også. Mm. Men også, det er en dejlig melodi at synge. Man har altid lyst til at synge med på den.
0: Den er altså af Carl Nielsen. Han når at skrive mere end 300 sange i sit liv. Både kunstsange og folkelige sange. Men de fleste af dem er folkelige, og de bliver også i løbet af hans eget liv altså indmasseret i folkedybet. Bliver sunget, bliver brugt, og det gør de den dag i dag. Solen er så rød, mor, jeg ved en lærke rede. Jens Weimann, den danske sang af en ung blond pige, osv., osv., osv. Selv i dag er der 33 Carl Nielsen-melodier i højskolesangbogen. Han er den hyppigst repræsenterede. Han er vores nationalkomponist. Og netop det, at han ligesom blev den toneangivende i højskolesangbogens melodibog der i 1922, altså var med som intet andet til at cementere hans status. Den her bog er så betydningsfuld i vores lands kulturhistorie. I det hele taget, det at vi synger fællessang i Danmark, det var jo sådan noget, der burde blive optaget på UNESCO's immaterielle verdenskulturarvliste, eller hvad sådan noget hedder. Det er noget, vi er meget, meget stolte af og praktiserer rigtig meget den dag i dag. Og det, at vi fik den her samlede melodibog med Carl Nielsens sange, gjorde også, at fællessang ikke længere blev opfattet som noget spontant. Det bliver organiseret, standardiseret, det bliver pædagogisk gennemtænkt. Det er en bog, der skaber en fælles national sangkultur. Og jeg har læst et eller andet sted, at melodibogen fik samme funktion som det hus, vi sidder i her, Torkel, som statsradiofonien senere fik for sproget. Altså, det er statsradiofonien, der har skabt sådan en fælles sproglig norm. Det er Folkehøjskolens melodibog, der har skabt en fælles musikalsk norm. Tilbage er der vel bare at sige, syng for pokker, så syng da Danmark lad hjertet tale. Er det ikke det?
1: Det synes jeg da. Lad os da gå syngende ud herfra.
0: Ja, og sige god sommer.
1: Og sige god sommer til alle derude.
0: Vi er tilbage i august, er vi?
1: Lige præcis.
0: Det er godt.
1: Tak for nu. Jeg hedder Torkel Jacobsen.
0: Og jeg hedder Mathias Hammer.

0: ugens album på P2.
1: Og det er et album med en ægte amerikaner i Paris. William Christie tog fra USA til Paris i 1970'erne, for han ville beskæftige sig med den franske barokmusik. Og det gjorde han så, stiftede ensemblet Les Arts Florissants, og de holder stadig sammen og holder dampen oppe. Det kan man høre på det nyeste album, de har udgivet. Ikke med fransk barok, de har udvidet repertoireet til andre komponister også. Nu gælder det Haydns harmonimæsse. Kan en messe lyde så festlig? Ja, det gør den hos Haydn. For Haydn var troen, det var lys og livsglæde. Sådan skulle den også formidles i musik. Og det var en tradition, som lå i den østrigske og sydtyske forståelse af katolicismen. Haydn var religiøs, og det nye album, som William Christie og Les Arts Florissants har lavet, har to messer med. Dels denne messe, vi hørte lidt fra her, som er hans seneste messe, nemlig harmonimessen fra 1802, og så er der også en ganske kort lille orgelmesse, som vi kalder den på dansk. Den kan du høre om i det næste afsnit af ugens album. Her gælder det harmonimessen, som vi skal høre uddrag af. Altså fra 1802, den sidste af de seks store messer, som han skrev til Esterházy, familiens årlige fejring af fyrstinde Maria Hertemengildes navnedag. Hendes navn glemmer vi, men musikken har vi. Det her, det er Haydn, som han er aller bedst. Der er storslået orkestrering, der er gode melodier, ovenikøbet melodier med folkelige rødder, men der er også den symfoniske dramatik. Og så bruger han blæser og fløjter, obo og klarinetter, fagot og horn, som er med til at give et lydbillede, som er mere symfonisk, end det egentlig er kirkeligt, men også med til at gøre det hele festligt. Lad os høre åbningen på harmonimessen. Kyriet.

Kyrieåbningen på harmonimessen af Haydn. Den sidste af de seks messer, som han skrev til Esterházy-familien.

der var hans lange og mangeårige ansættelse. Lad os springe fra starten, Kyriet, og frem til det senere Benediktus-sats. Der bryder han traditionen ved at være meget energisk, meget højt tempo, og så kommer der et højtidligt Osanna som hale. Agnus Dei-satsen, der følger efter, bevæger sig mellem lyrisk enkelhed og en harmonisk uro, før vi får Dona Nobis Pacem, som afslutter messen med festlig fanfare, pauker og en fejring med åbne struber hele vejen rundt.

0: slutningen på Haydns harmonimesse. Et af de sidste messer, han skrev. En fejring og en festligholdelse af troen og livet, ikke mindst. Ugens album, en ny indspilning af harmonimessen med William Christie og Lézard Florissant. Still Going Strong, ensemble og dirigent. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med og hører mere til albummet i næste episode af ugens album.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR.
4: P2-koncerten.

Din koncert med DR Pigekoret. Det er titlen på koncerten i aften. Din koncert med DR Pigekoret. Og det er helt bogstaveligt. I aften skal du nemlig høre en koncert med DR Pigekoret, hvor det er publikum. Måske dig, der har valgt sangene. Blandt andet denne her. Barndommens gade.

Så velkommen til P2-koncerten. Jeg hedder Celine Hostrup, og der er ikke lang tid til, at koncerten begynder. Jeg siger lige et par ting om, hvad du kan vente dig, og så går vi i gang. Charlotte Roman dirigerer, og det er en koncert med sange lige fra dansevise og barndommens gade til nye sange af nye komponister. Vi skal blandt andet høre musik af amerikanske Eric Whittaker, og nye arrangementer er for eksempel Se nu stiger solen og Hilder frelser og forsoner. Gamle hits, nye hits, sange som pigekoret har sunget gennem flere år, sange som først for nylig er kommet på repertoiret, men alle sammen sange valgt med hjertet. Koncerten her er fra DR's Koncerthus 31. maj, og der er lige så udsolgt, som der var dagen før. Publikum glæder sig til at høre netop de sange, de selv bedst kan lide, og måske også dem, andre godt kan lide. Og sangerne glæder sig til at synge dem. De har nemlig også selv været med til at vælge sange, og det kommer du til at mærke undervejs, hvor de selv præsenterer. Så jeg siger ikke mere, før koncerten er slut. Nu er sangerne drysset ind på scenen sammen med pianist Christoffer Møller og dirigent Charlotte Roven. Vi begynder overraskende med et lille tilbageblik, og får på den måde spundet tråden fra gamle dage til nu. Sådan lød DR-pigekoret engang, og sådan lyder det i dag. God fornøjelse.

har jeg den store glæde og ære at byde dem alle sammen hjertelig velkommen til festkoncerten

0: Kære publikum, på vegne af hele DRP-koret har vi glædet os til at byde jer velkommen til din koncert. Det her det er jo et helt nyt koncertformat, og vi er derfor en smule spændte, men mest af alt har vi bare glædet os helt vildt til at stå her i dag.
1: Det er sådan, at det plejer at være vores dirigent, Charlotte Rohn, og hele produktionen rundt om os, som vælger repertoireet. Men i dag har vi prøvet noget nyt og meget nervepirrende, fordi I har nemlig fået magten til at vælge, hvad der skal på vores program. Det er sådan, vi har valgt 50 sange, som I har kunnet stemme på her i dag, og programmet i dag består derfor primært af jeres allerstørste ønsker, krydret med nogle af vores egne favoritter.
0: Ja, og jeg er lidt nysgerrig på at se, hvor mange her har egentlig været inde og stemme på sangen til koncerten. Bare lige en hånd i vejret. Ja? Ej, det er mange. Skønt at se.
1: Lad mig være helt ærlig. Jeg havde frygtet, at vi skulle synge Lyse Nætter på repeat i halvanden time. Men heldigvis har I også valgt en masse andet skønt musik, som vi kommer til at synge i dag. Og bare rolig, Lyse Nætter er også en del af programmet, og vi har tiltænkt jer en helt særlig rolle i lige netop den sang. Men det kommer vi ind på senere.
0: Ja, for nu skal vi til at i gang. Men jeg er faktisk også lidt nysgerrig på at høre, om der er nogen her, der bliver studenter til sommer. Ja! Ej, hvor dejligt at se. Jeg blev selv student for 3 år siden, og jeg indrømmer gerne, at jeg ikke husker alt fra den periode. Men den næste sang, den vil alligevel for altid minde mig om den lange lyse sommer, studenterfester og dans til langt ud på natten. Det er altså bare en helt speciel tid, og I kan virkelig godt glæde jer.

0: Fald min engel er en af de sange, der har stået allerøverst på jeres ønskeliste. TV2-orkestret er jo nærmest blevet en lige så stor del af den danske nationalskat som Jellingestenen og de første mosefund. Det er kombinationen af de fantastiske tekster og den smukkeste melodi, som skaber magien for mig. Omkvædet lyder sådan her. For du er det eneste tilbage. Det sidste lys. Den smukkeste drøm. På den her ensomme planet. Altså, for hvem vil ikke gerne være det? Det vil jeg i hvert fald gerne. Jeg startede selv i pigekoret for lidt over 2,5 år siden, og har siden da drømt om at være med til at synge lige netop den her sang. Det ved jeg også, at mange af pigerne bagved mig også har ønsket, siden den fik sit kæmpe boost under corona. Derfor havde jeg glædet mig meget til at være med til at synge Fald min engel, og endelig blive en fuldbyrdet del af koret.
1: Jeg kan huske, da du startede i koret, så var jeg så heldig at blive din kormor. Det er sådan en lille tradition, vi har, hvor man som ny sanger kommer ind under vingen af en af de lidt ældre sangere. Det var så mig. Lucky me. Jeg har et spørgsmål, og det er, hvor mange herinde, der synger godnatsang derhjemme, eller har fået sunget gennem sin barndom? Det er dejligt at se. Jeg tror, et af mit første musikalske minder har været min familie, der har sunget for mig. Og grund til at spørge er, fordi vores næste sang er en vuggevise. Sleep kom på korets repertoire i 2019 og har siden da været et af korets yndlingsværker. Den er skrevet af den verdenskendte Eric Whittaker og var originalt skrevet for blandet kor, altså kor med både mande- og kvindestemmer. Og det er jo faktisk, at vi tit skal ud i at omarrangere eller skrive helt nye arrangementer, for der findes faktisk ikke så mange arrangementer, der er skrevet til rene kvindestemmer. Heldigvis er der dygtige arrangører, som har stor succes med at skrive smukke arrangementer til os. Og vi er vildt glade for, at vi kan få lov til at vise lidt muskler, når vi synger de her helt store værker. Men på trods af, at Slip nu er en vuggevise, så håber jeg ikke, vi kommer til at lulle jer i søvn, men måske giver lidt inspiration til, hvad der kunne synges derhjemme. Held og lykke med det.

Den næste sang, vil jeg mene, har potentiale til at kunne gå lige i hjertet. Vi skal spole tiden lidt tilbage til den 8. november 2020, hvor vi mistede et dansk musikikon. Forsangeren fra Shu-bi-dua, Michael Bundesen. Den efterfølgende fredag blev han derfor hyldet i bedste sendetid i programmet Fællessang hver for sig. Det var et program, der havde tradition for at samle både danskerne på afstand, men også sangerne i pigekoret, når vi tonede frem fra hver vores skærm og sang. Jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at det var en underlig tid. Og personligt føler jeg faktisk ikke, at jeg kan huske den særlig godt. Men jeg husker denne aften, hvor jeg så pigekoret tone frem på skærmen og stå med afstand, men dog sammen i studie 2. Et øjeblik, hvor jeg kunne glemme coronaens begrænsninger. Fordi nemlig et kor som vores, er det det hele handler om. At vi synger sammen. Vi er intet uden hinanden. Og derfor gør det mig også ekstra glad, at vi både kan stå tættere sammen i dag, men samtidig også synge det her arrangement for første gang i en koncert for jer her i salen i dag. Så kære publikum, jeg håber, I vil nyde vores stjernefart lige så meget, som vi gør.

Vi behøver vist ikke snakke mere om de tossede coronatider. Men jeg vil bare sige, at en af de ting, jeg virkelig savnede under corona, det var at synge rigtig fællessang. Det var fantastisk at opleve, hvordan folk rundt i hele landet samlede sig hjemme i stuerne for at synge fællessang omkring tv'et. Men der er altså intet, der slår det, at synge fællessang sammen, sådan rigtigt. Og derfor skal vi nu synge rigtig fællessang. Sommersalme er en pigekors klassiker. Det er en salme, vi har sunget hele vejen op igennem korskolen, så i DR's børnekor, i DR's juniorkor, altså også før vi kom i DR's pigekor. Men på trods af, at det er en salme, vi har sunget så mange gange, så har jeg personligt altid kæmpet med teksten. Der er utrolig mange vers, og man skal også lige kunne huske rækkefølgen af versene. Og det har altså resulteret i, at jeg har virkelig mange minder med mine korveninder, hvor vi har siddet desperate i toget eller i bussen på vej til en eller anden koncert og tærpet netop den her tekst. Og jeg må være ærlig at indrømme, at jeg faktisk også måtte sidde med teksten på skødet i metroen på vej til koncerten i dag. I er så heldige, at I har fået teksten udleveret, så der burde ikke være nogen problemer der. Inden vi går i gang, vil jeg gerne lige prøve noget. For dengang vi sang i DR's børnekor, så lærte vi gennem musikalske signaler, hvad vi skulle gøre. For eksempel, når vi skulle rejse os op for at synge sammen, i stedet for, at vi med ord blev fortalt, at nu skulle vi altså rejse os. Signalet, der fortalte os, at vi skulle rejse os op, det lød sådan her. Og det tænkte jeg da lige, vi skulle prøve af på jer. Så Christoffer, hvis du lige spiller igen en gang. Ja, fantastisk! I er lige så gode, som de er i børnekoret. Vi er nu klar til at synge rigtig fællessang. Her kommer Sommersalmen.

Og vores næste sang har faktisk samme udgangspunkt, uden at vi skal gå alt for meget i dybden med krigshistorie. Det lover jeg. Men There Will Come Soft Rains er skrevet af lettiske komponist Erik Essenvalds til Sarah Teasdales dommedagsdigt. En lille del af digtet lyder sådan her. Not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly. På dansk. Ikke en vil have noget imod det, hverken fugl eller træ, hvis menneskeheden fuldstændig forsvandt. Og gennem værket bliver der altså med den her tekst skabt nogle virkelig flotte billeder af en verden med natur i fuld flor, og hvor der er harmoni mellem alle levende organismer. Der er bare ingen mennesker. Og kan vide, hvem der egentlig vil savne os. Er det dystert? Men heldigvis er der også en hyggelig anekdote, der knytter koret til værket. For det var nemlig det første, Charlotte nogensinde dirigerede for os til vores allerførste korprøve med hinanden. Og her kommer den igen for jer.

Med Hilder, Frelser og Forsoner er vi helt inde at mærke selve kernen af DRP-koret. Sangen har været på repertoireet, så længe vi har kunnet finde tilbage i arkivet, og jeg tror, jeg taler på hele koret, og ikke mindst Charlottes vegne, når jeg siger, at vi er utroligt taknemmelige for, at den er havnet på dagens program. Lige netop det her arrangement samler de helt, helt særlige pigekorsklange, og måden, at stemmerne væver ind og ud af hinanden på, er på mange måder alt, hvad man kunne drømme om som korsanger. Som nævnt tidligere, så har vi været en tur i arkivet og fundet sange frem fra hele pigekors historie. Og der er en ting, vi har lagt mærke til, som går igen i alle knap 90 år. Koret har altid sunget tidens hits. Det har været sange skrevet af The Beatles og Anne Linnet, og også sange fra Melodi Grand Prix. Så det skal vi selvfølgelig også se i dag, altså synge en af vores tids hits. Den her gang er det bare udvalgt af jer. I har nemlig sendt over 500 forslag ind til sangen, som I gerne vil høre os fortolke. Og valget er altså faldet på Billie Eilish sang When the Party's Over. Billie Eilish, hun er en af vores generations mest markante musikere. Hun laver vild pop til de helt store verdensscener, men faktisk så startede hendes musikalske karriere i et pigekor, ligesom vores. Måske er det også en af grundene til, at hendes musik egner sig så exceptionelt godt som kormusik. Men det skal I selv have lov at vurdere. For selvom at vores fest overhovedet ikke er slut endnu, så kommer her When the Party's Over af Billie Eilish.

Nu er vi nået til endnu en skøn fællessang, nemlig Lyse Nætter. Det har været en af jeres absolut favoritter, og med god grund. Den dejlige sang er skrevet af Alberte og Aske Benton. Og jeg er lidt nysgerrig på, om vores Adinas fine trick stadig virker. Christoffer, kan du hjælpe os på vej? Ej, hvor er det dejligt at se. Så er vi klar til endnu en rigtig fællessang.

0: Efter de lyse nætter gik vi videre til endnu en nordisk korklassiker, nemlig svenske Hugo Alvéns Aftonen. Alvén er godt nok i Danmark bedst kendt for sit noget bøvlede ægteskab med skagensmaleren Marie Krøyer, men kærligheden kan også være svær at finde rundt i, og ikke mindst sætte ord på. Og lad os lige fortsætte lidt længere ned ad den vej.
1: Ja, for Henrik Nordbrandt, han skrev digtet Du er som sådan en rose. Og her bøvler han altså også virkelig med at få sat ord på kærligheden. Og det ender i et væld af uendelige, umulige gentagelser, som man jo så ofte kan komme til i kærlighedens væsen. Vores tidligere dirigent, Philip Faber, han satte Nordbrandts digt i musik, oprindeligt til hans vens bryllup, men senere så sang vi den i koret og gav den som gave til vores protektor, hendes majestæt dronning Mary, i forbindelse med hendes 50-års fødselsdag. Og var det egentlig ikke også din første optræden med koret?
0: Jo, en rimelig nøjende måde at starte på, vil jeg sige. At have dronningen som sit første publikum. Men altså, derfor så betyder den jo også bare endnu mere. Og lige siden har jeg også håbet, den ville tilbage, komme tilbage. Og det er den nu, så lad os forsøge at formulere kærlighedens umulige veje gennem musikken.

0: så er vi desværre ved at være nået til vejs ende. Og på vegne af hele koret vil vi meget gerne sige tak, kære publikum. Tak for jeres gode musiksmag, og tak for at give os muligheden for at synge vores og jeres yndlingssange. Vi håber, at I får en rigtig dejlig sommer med lyse nætter, musik og med mennesker, som I holder af.
1: Ja, og apropos sommer og sol og ting, der kommer og går, så er der mange kapitler i livet for os alle. Og forhåbentlig er den her koncert kun starten på en lang række din koncerter, både for pigekoret og jer, kære publikum. For nogen her på scenen er der dog også et kapitel, som slutter i dag. Jeg har selv været i Danmarks Radio i 15 år, og jeg er en blandt 8 korveninder, som har sin sidste koncert i dag.

0: Og sådan har det altid været. Nogle stopper, nye stemmer kommer til. Og det er på mange måder det smukke ved pigekoret og den helt essentielle grund til, at koret har kunne eksistere i 88 år.
1: Og med dagens sidste sang, så sender vi ikke blot 8 kære korveninder ud på deres egen rejse uden for koncerthuset, men også dig, Charlotte, på en meget tiltrængt og meget, meget velfortjent barsel.

Vi glæder os utrolig meget til at møde endnu et musikalsk vidunder, og ikke mindst at se dig igen til efteråret. Og til jer, kære publikum, vil vi gerne sige tusind tak for jeres gode sangvalg, for jeres skønne, skønne fællessang, og forhåbentlig sende jer ud af koncerthuset i dag med mindet om barndommen og alle de stunder, som vi tager med os hele livet. Tusind tak for i aften.

0: En moderne klassiker. Det er den altså blevet. Barndommens gade. Anne Linnets sang over Tove Ditlevsens fine digt. Og publikum tog godt imod den. Stort bifald fra et publikum, som har været med hele vejen til denne her første din koncert med DR Pigekoret. Hvor publikum altså har kunne være med til at ønske sange til aftenens program. Det kunne de godt lide. Det har også givet en bred vifte af sange fra dansevise og barndommens gade til moderne musik af blandt andet Eric Whittaker. Og stort bifald til dirigent Charlotte Rowan og pianist Christopher Møller, som har siddet med ved tangenter og andet undervejs. Og selvfølgelig især et stort bifald til sangerne i DR Pigekoret, som også har været med til at ønske sangen og selv præsentere den undervejs. Og nu vil dirigent Charlotte Rowan sige et par ord.
1: Kære publikum, selvom jeg har glædet mig egentlig til et koncert, hvor I skulle endelig slippe for at høre mig tale, vi har en helt særlig person i aften, som vi skal fejre. I aften betyder det endnu mere at dele vores musik med jer. Fordi vi får lov til at invitere jer inde i maskinrummet. Ind i den familie, vi har. Ind i DR Pigekorets helt særlige fællesskab. Og som sagt har vi 8 sanger, der slutter den spændende kapitel af. Og vi vil altid, altid være der for dem. Vi plejer at sige til hinanden, når man stopper i koret, at når man har en gang været sanger i DR Pigekoret, så er man altid sanger i DR Pigekoret. Men det vil komme som ingen overraskelse. Sådan et fantastisk dejligt kor. Det fungerer simpelthen ikke uden et helt fantastisk team, der står bag kor. Derfor jeg har brug for at få en kollega herop på scenen, og hun hedder Anne-Karine Prip og er vores kunstnerisk leder. Vil I give hende en hånd, alle sammen?
0: Ja, så får vi en kollega på scenen, som altså ikke plejer at være den, der tager rampelyset. Jeg er heller ikke sikker på, at hun er helt indstillet på det, men Anne-Karine Prip, kunstnerisk leder af DR Pigekoret, og har været med til at løfte koret ud til alle danskere i 20 år. Det er hendes sidste koncert, så skal hun ud og lave andre ting. Men hun skal selvfølgelig have et ordentligt farvel med på vejen.
1: Kære publikum, gennem 20 års helt umenneskelig indsats, Anne-Karine Prip har været vores fearless kunstnerisk leder af DR Pigekoret. Det er sandheden, at bag hvert eneste store, succesfuldt musikalsk organisation, det er et hemmeligt superhelt, der står i baggrund. Og AK, du har været vores musikalsk sjæl i så mange år. Og desværre, den kapitel slutter også i dag, hvor vi sender dig på et nyt eventyr. Det har været en fornøjelse at arbejde med dig. Vi glæder os til at fejre dig. Og når man har delt DR Pigekorets musik med hinanden, så vil man altid være en del af DR Pigekoret. Mine damer og herrer, den hemmelige superhelt bag alt, hvad det indebærer, DR Pigekoret, gennem de sidste 20 års musik, det er den kvinde, der står ved siden af mig lige her. Giv hende en kæmpe, kæmpe hånd.
0: Der er store følelser nede på scenen i DR's koncertsal lige nu. Og der er store smil og blomster. Og så er det sådan, at når en sanger bliver sunget ud af DR Pigekoret, og det bliver de jo løbende, når de bliver 22 år og skal flyve videre, så er der en lille ceremoni, hvor alle de andre sangere slår ring rundt om den eller dem, der skal synges ud. Og så bliver der sunget en særlig sang. Så Anne-Karine Prip sidder nu inde i midten af en kreds af pigekorssangere. Så kan hun sidde der på en stol og finde en grimasse, der kan passe, mens de synger.

0: Ja, så er der efterhånden ikke et øje tørt her i DR-koncerthuset. DR-pigekoret sluttede af med Du er som sådan en rose. Et ekstra nummer til alle os i salen og en kærlig afsked med deres kunstneriske leder Anne-Karine Prip. Charlotte Roven har dirigeret, og Christoffer Møller spillede keys og klaver og diverse undervejs. Og publikum klapper af koncerten, af koret og de medvirkende, og måske også fordi de denne gang har fået lov til at være med til at vælge musikken. Din koncert med DR Pigekoret var overskriften. Det er første gang Pigekoret forsøger den model, men det bliver nok ikke den sidste, for publikum har taget rigtig godt imod den og har haft lyst til at vælge sange. Så vær vågen. Det kommer sikkert tilbage næste år, så kan du også være med til at stemme, hvis du ikke fik gjort det i år. Jeg hedder Celine Hostrup og var med i salen. Mikkel Nymand sørgede for, at live-lyden kom ud i salen og til dig, der lytter, i bedste kvalitet. Og her og nu, der kan du lytte med på et interview med en af de komponister, som har tegnet både denne her koncert og mange andre med både DR Pigekoret og andre kor. Komponisten Eric Whittaker, den amerikanske stjernekomponist, som har været top of the pops i kormusik i 25-30 år. Ham mødte jeg for et par uger siden i Dublin i Irland. Han var over til en korfestival, og vi havde egentlig en aftale lidt senere på eftermiddagen i Dublins koncerthus, men pludselig kunne jeg se ham stå der i parken, Stephen's Green, sammen med sin kone og lille søn, og så gik jeg hen og sagde hej. Midt i Dublin ligger parken Stephen's Green. Det er sådan et gammelt stykke grønt fra 1600-tallet, der er blevet indhegnet mere og mere af huse og bygninger, veje, alt muligt. Og nu er det simpelthen en offentlig institution, en park. Det er her, man mødes. Grønne plæner, et par statuer rundt omkring, en sø, masser af fugle, træer, der lige nu blomstrer. Vi er i slut maj. Der er tjørn, både hvid og rød, blå himmel og grønne blade på træerne. Og så er Eric Whittaker lige her. Hello, Eric.
1: Hello, how are you?
0: How are you?
1: How beautiful to meet like this out in the park.
0: It's fantastic to meet here. You were just taking a stroll with your family?
1: Yeah. It's the perfect day in Dublin. Yeah, they keep saying that it's never like this here, but it's a dream. It's just a dream of a day.
0: Let's find a place to sit down.
1: Okay, perfect.

0: Eric Whittaker er behageligt selskab, simpelthen. Han er glad for at møde sådan tilfældigt. Han er helt med på at lave et interview midt i familieudflugten. Og han har heller ikke noget imod, at vi bliver nødt til at gå lidt rundt, for pludselig larmer parken jo enormt meget, når man tager høretelefoner på. Så er der skrigende fugle, så er der skrigende børn, så er der folk, der spiller fodbold, så er der højtalende turister osv. osv. Men her på springvandet er der lidt plads til alle sider. Og han har heller ikke travlt, selvom han om 2 timer skal til sit næste programpunkt, nemlig det, han kalder Big Sing. Et åbent rum, hvor alle kan komme og synge med. Han har gjort det i årevis, og han elsker det. Vi er sammen, når vi trækker vejret, siger han. Og dybt nede, så vil alle mennesker jo gerne være en del af et fællesskab.
1: This is my favorite thing, because you can have this huge group of strangers, and then the moment we all breathe together, start to sing, we're completely unified. I know of nothing like this in the world, where you can instantly unify a group of people like that.
2: What does it do to you?
1: Super good question. I think for me, I feel, especially these days, I feel this rush of optimism and hope, which, given the state of world affairs, I don't always feel, you know? And it just reminds me that, oh, that's right, essentially people are good. Essentially people are, they long to be part of something larger than themselves. They just don't often get the opportunity.

Man bliver lullet helt i søvn til sidst i Eric Whittakers Sleep. Det sjove er, at Eric Whittakers musik egentlig var skrevet til en anden tekst. Han havde fundet en tekst af en afdød digter, som han synes godt om. Men i sidste ende ville familien så ikke give tilladelse til, at han kunne bruge teksten. Til gengæld stod han med noget musik, han var rigtig glad for, og bad så sin ven Charles Antonio Silvestre om at skrive tekst præcis til musikken, som den var, og så skulle ordet sleep indgå. Det blev til satsen her, og den er blevet et af Eric Whittakers allerstørste hits. Det var Eric Whittaker Singers, der sang her, og undervejs fik du også lov at høre en snut af You Rise.

musik med århundreder på bagen. Det er Hildegard von Bingen, den gamle middelaldernonnes O Virtus Sapientia, du har hørt her. I et ret magisk arrangement, synes jeg, som den franske violinist Esther Abrami står bag. Hun er lige kommet med et nyt album med musik af kendte og mange ukendte komponister i små arrangementer, som hun selv har udvalgt. Så der er både strygekvintet og strygekvartet og

orkester og klaver og alt muligt. Og Esther Abrami skinner igennem dem alle sammen. Virkelig spændende fransk kunstner, der ikke bare spiller violin, men også griber ud efter folk på alle de platforme, hun overhovedet kan, og med alt, hvad hun har. Karismatisk kunstner. Prøv at tjekke hende ud. Jeg hedder stadig Celine Hostrup og sender musik ind til kl. 22 og har taget musik med fra nye albums. Der er kommet et med pianisten Arkady Volodos, der spiller Schumann. Og ja, vi spiller meget Schumann her på kanalen, og jeg har helt sikkert også spillet de her før, men indspilningen her er virkelig god. Meget renfærdig, ikke for meget lium larum i klangen, bare lige på. Og så står melodierne så kønt og stærkt. Her er det to satser fra Schumanns Kinderscenen. Et barnligt univers, ja, men med masser af visdom.

Et barn falder til ro. Kind im Einschlummern hedder satsen her fra Schumanns Kinderscenen. En række små scenerier med børn og barndom, som den russisk-franske pianist Arkady Volodos har indspillet for nylig. Jeg spillede også den første lille Kinderscenen her fra den fremmede Ländern. Charmerende musik og et charmerende album er det bestemt. Han spiller simpelthen brandgodt. Og det gør den danske strygekvartet Nordic String Quartet også. De har kastet sig over den danske romantiske komponist Peter Heise, og tak for det. For han har simpelthen skrevet noget utroligt, hvad skal man kalde det, dejlig romantisk musik. Simpelthen. Det er melodiøst, det er gribende, det er enkelt, meget præcist i sit udtryk, og man har bare lyst til at hænge på. Jeg har i hvert fald. Så her er det strygekvartet nummer 6 i G-mol, du får. Og prøv at lægge mærke til fra begyndelsen, hvordan den bare griber ud og griber fat.

Musik af danske Peter Heise. En gammel komponist. Vi hører ham ikke så tit. Vi hører måske mest hans romancer, de her meget lidt gammeldags, vil man måske sige, romantiske sange, men hold da op, hvor har han skrevet meget anden god musik. Her var det strygekvartet nummer 6 i G-mol. I en ny indspilning med Nordic String Quartet.

Digteren taler, der digter spricht. Det var endnu en sats fra Schumanns Kinderscenen med Arkadi Volodos ved klaveret. Og så giver faklen videre til violinisten Esther Abrami.

franske Esther Abrami, violinist og kunstner. Først med Nightlife sammen med pianisten Kim Barbier, og så med ensemble Plan Jésus i Kør af Kør. Virkelig inspirerende bekendtskab er hun, Esther Abrami, og hun fortsætter her med Flow, bare fordi det er sent på aftenen.

franske Esther Abrami med nummeret Flow fra sit nye album Women, hvor hun altså selv spiller violin. Jeg hedder Celine Hostrup, og jeg skal til at runde af for i aften. P2-koncerten er ved at være forbi, og jeg runder af med en guitar. Altså, jeg spiller ikke selv, heldigvis. Jeg giver instrumentet videre til David Giovanni Tomasi. Han spiller også hjem med en danser.

David Giovanni Tomasi på guitar fra et soloalbum, han lige har udgivet, hvor der blandt andet er denne her lille danser af Federico Mompou.

Jan Gabariks saxofon gik i et med togets vuggende rytme og tonetæppe, der ligger som en evig klangbund under togets rytme, hvis man altså lytter efter. Her var det Gabarik og Hilliard Ensemblet, der sendte natsværmeren ud på sin sædvanlige vis undersøgende og altid sværmende færd. Og færden i aften fortsætter til Japan, hvor du skal stifte bekendtskab med den japanske komponist Rentaro Taki, der levede i en tid, hvor Japan udviklede sig fra et isoleret feudalsamfund til et samfund, der vendte ansigtet ud mod verden. Og læg særlig mærke til shakuhachi-fløjten, lavet af bambus. Et instrument, der i mange år forbeholdt en fascinerende og gådefuld gruppe af tiggermunke,

Først den japanske bambusfløjte shakuhachi, som blev mødt her af den armenske duduk, som er lavet af aprikostræ. Det kan man høre på den relativt bløde struktur, der dæmper de skarpeste overtoner, og med sin fine porøsitet giver den karakteristiske, åndende og lidt sørgmodige tone, på trods af titlen Lovely Spring. Men selv foråret kan bære melankolien i sig. Det ved de alt om i Andalusien.

traditionel og moderne flamingo. Her i hænderne på tidens unge stemme, Rosalia, der giver et mix af tradition og pop et helt nyt udtryk. Det var i denne kavalkade af lyden af i går med Amina Alawis røst i en gammel andalusisk sang, Ardo Pago de Lucia, hvis lyder indbegrebet af flamingo, og Alvenis fra værket Iberia, og satsen fra det kvarter, der engang var centrum for autentisk flamingo i Sevilla, Tirana. Og så til noget mere velkendt, måske en polyfonsats fra soloviolin af Bach.

Schuberts anden sats fra symfoni nummer 8 i H-mol. Et værk han aldrig fuldendte. Her sammen med Tiger Lilies absurde, groteske leg med død og undergang. Begge stykker med Kronos kvartetten i baggrunden. Men legen slutter ikke her, hvor din værdige aften, Mina Gros, fører dig ud af både velkendte og ukendte stier. Helt ud i krone frem til midnat. Men inden den time sætter ind, løfter jeg lige stemningen en anelse med lyden af morgen i den polske pianist Hania Ranis ører.

0: Olieprisen har taget et pænt dyk nedad i dag. Det sker efter, at Iran og USA har underskrevet en rammeaftale om fred i Mellemøsten og en åbning af det blokerede Hormuzstrædet. Her til aften koster en tønde råolie omkring $82, og det er over 5% mindre end i går. Og det er den amerikanske præsident Donald Trump ganske godt tilfreds med.
1: Very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket.
0: Meget vigtigt, så olieprisen raslede nedad, og aktiemarkederne er skudt i vejret som en raket, sagde Trump her til aften på et pressemøde i Frankrig for G7-landene. Herhjemme fik det prisen på en liter benzin ned under 16 kroner, og det er dejligt, mener Bettina Thysen, som vi fangede på en OK-tank i Røde Kro i Sønderjylland, men hun er alligevel skeptisk.
2: Fred, det ville være godt, og benzinprisen er, at det falder rigtig godt, men jeg tvivler på det, det må jeg bare sige, fordi at, det holder ikke ret længe.
0: Priserne i supermarkedet vil falde præcis lige så meget som momsen, når regeringen efter planen sætter momsen på fødevarer ned til det halve og fjerner den helt på frugt og grønt. Det forsikrede repræsentanter for en række butikker og leverandører i dag på et pressemøde i Skatte- og Vækstministeriet. Blandt dem Katrina Dybdal, der er kommunikationsdirektør i Nemlig.com.
3: Vi kommer også til at sætte priserne ned, når den moms forsvinder krone for krone, og det glæder vi os meget til.
0: Flere eksperter frygter, at en stor del af en momsnedsættelse på fødevarer vil blive spist af administration eller bare føre til, at butikkerne selv stryger gevinsten. Men erfaringerne fra Sverige viser, at det ikke vil ske. Det siger Jannik Nytoft, der er administrerende direktør i Samvirkende Købmænd.
4: Kigger man også på de seneste svenske nedsættelser, hvor den halveret fra 12-6% er nu en til en gået igennem i Sverige. Vi er helt overbevist om, at det samme vil lade sig gøre i Danmark og ser frem til et positivt samarbejde med Skatteministeriet om at gøre det her bedst muligt.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt tror også på en krone for krone nedsættelse. Han har ikke overvejet sanktioner over for supermarkederne, hvis det ikke holder. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, skal forblive varetægtsfængslet, efter at han i dag har anket en dom på 4 års fængsel for blandt andet voldtægter. Det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby har anmodet om at blive løsladt for at tilbringe tid med sin mor, der er livstruende syg af lungefibrose og venter på en lungetransplantation. Men domstolen mener, at der er risiko for, at han vil kontakte ofrene, hvis han løslades. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

Den etiopiske ortodokse nonne Emma Høj Guibus Golgata lyder snarere af forløsning end korsfæstelse og sender natsværmeren mod midnat med en vis ophøjet ro. Det lyder sådan her.

Du har måske lagt mærke til, at jeg er ret vild med den finske harmonikaspiller og sanger Maria Kallinemi, som her sang Fuldmånen af den yderst produktive komponist og producer Toivo Kärki. Et kor stiger til himmels.

Hector, Sassou og Suara. Sassous posthumt udgivet sidste værk, der manifesterede hans evige lyst og nysgerrighed for at udvide den musikalske horisont ved at samarbejde på tværs af kloden. På dette album In the House of Mirrors med fire hovedmusikere fra Indien og Uzbekistan, med tanke på at lave moderne opdateringer af indisk klassisk musik. Det synes jeg faktisk lykkedes ganske godt. Her lagt op til, at mindst lige så alsidige og nysgerrige amerikanske, indiske sanger, underviser og sangskriver, Ganaya, tror jeg, det udtales med sin helt personlige bearbejdning af Gershwins Summertime. For nogen, som er kommet hjem, for andre noget ørerne lige skal vende sig til alt efter, hvor på kloden dit musikalske ståsted udspringer fra. Fra denne side af verden føles Chopin måske for de fleste som at spise ny nordisk mad. Det kan være duften af sommer, en vinterdag i mørke, en søndag foran pejsen, et besøg hos bedsteforældre. Det kan også være, at det er helt nyt for dine ører.

En sorgløs vals af Chopin og Beethovens sorgfulde langsomme åbningsfuga fra strygekvartet nummer 14 i sismol. Den er skrevet i en periode i Beethovens liv fyldt med sorg og sygdom, men selv sorgen kan være fyldt med skønhed. Som Wagner beskrev fugaen, noget af det mest sorgfulde, der nogensinde er udtrykt i toner, som et slags morgensværmeri på en dag, der ikke vil opfylde nogen ønsker. De dage tror jeg både du og jeg kender, men så er der jo heldigvis også alle de andre dage. Det kunne være i aften.

Sara Garborg med en af de sange, hun fik ind under huden som barn af Sebastian. Det kunne jeg godt høre. Og her på falderæbet er natsværmeren for i aften meget passende, nu jeg har taget dig med rundt i verdens musikalske kroge, Map of the Human Heart af Charette. Og det bliver også her, at jeg sender dig afsted på aftens sidste toner. Du har været i selskab med mig, Minna Gros. Tak for i aften.

0: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har for første gang kommenteret den nye aftale mellem USA og Iran. Her beskrev han kampen mod Irans atomvåben som sin livsmission og fastholdt, at Iran aldrig må få atomvåben.
1: Imeskem, bliaskem, l'Iran lo ye neshe garini.
0: Med en aftale eller uden en aftale vil Iran ikke få atomvåben. Ikke i dag, ikke i morgen. Så længe jeg er Israels premierminister, vil det ikke ske, sagde han. Netanyahu kom ikke direkte ind på, om Israel vil acceptere de dele af aftalen, der omfatter et stop for kamphandlingerne i Libanon. Til gengæld gjorde han det klart, at Israel ikke vil trække sig ud af de områder, landet har erobret i Libanon. Her kæmper israelske styrker mod den iransk støttede Hezbollah-bevægelse.
1: Når
0: det gælder Libanon, har vi oprettet en bufferzone, en sikkerhedszone, og vi bliver der, så længe det er nødvendigt. Iran ønskede, at vi skulle trække os ud af området, men det kommer ikke til at ske, sagde han. Netanyahu understregede samtidig, at aftalen mellem USA og Iran er præsident Donald Trumps beslutning. Marius Borg Højby, den norske kronprinsesse Mette Marits søn, skal forblive varetægtsfængslet, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby fik i går en dom på 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter, en dom han har anket. Hans forsvarsadvokat Peter Sekulic siger, at hans klient er uforstående over for dele af dommen.
2: Han er naturligvis veldig fornøyd for det vi opfatter som ganske omfattende frifindelser, men han mener han er klart uskyldig i voldtægtsanklagene.
0: Han er selvfølgelig tilfreds med de omfattende frifindelser, men han mener, at han er uskyldig i anklagerne om voldtægt, siger forsvarsadvokaten. Marius Borg Højby blev frikendt for blandt andet 2 andre voldtægter. Til næste år skal alle kunne tage en kabinekuffert med i flyet, uden at skulle betale ekstra. Det skal nemlig være en del af selve billetprisen. Det har EU-parlamentet her til aften besluttet, da det vedtog en række nye passagerrettigheder. Det betyder blandt andet, at flyselskabernes pris altid skal inkludere en håndtaske og en kabinekuffert, så de ikke efterfølgende kan opkræve ekstra betaling, sådan som lavprisselskaberne gør i dag. Og det er godt med mere gennemsigtighed, mener direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
3: Det er rigtig godt, for så bliver det mere forudsigeligt, hvad du ender med at betale for din flybillet. Hvor i dag, at der kommer der en masse ting undervejs i processen, og så ender du med en højere pris.
0: Med de nye regler bliver det også gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturer ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk omkring vest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den nye regering vil sørge for, at der kommer højere dyrevelfærd i de danske grisesale. Det står i regeringsgrundlaget. I Sverige efterlever man allerede mange af de strammere velfærdskrav for grise. Det blev for eksempel forbudt at halekupere i 1988, og grisene skal have mere plads. Det var økonomisk hårdt i mange år, men nu kan det betale sig, siger Kim Kær Knudsen, der producerer grise på flere gårde, både i Sverige og i Danmark.
1: Så er der en lidt større arbejdsindsats her i Sverige. Den her spiser også lidt mere foder, og soen fravender lidt færre gris. Og det summa summarum bliver til ca. 2,5 kroner for hver eneste kilo kød.
0: Trods højere produktionsomkostninger, så tjener Kim Kær Knudsen godt på hvert kilo kød fra de svenske grise.
1: I Danmark i dag får jeg jo 10 kroner, når jeg laver en slagtegris. Lige nu i dag får jeg 16 kroner i Sverige. Den er dyr for mig at lave, men der er også en forbruger, der gerne vil betale mig for at gøre det.
0: I køledisken vælger de svenske forbrugere helst den svenske velfærdsgris med det blågule flag, selvom den er dyrere. Den amerikanske præsident Donald Trump bekræftede i aftes, at der er underskrevet en aftale med Iran om at stoppe krigshandlingerne og genåbne det blokerede Hormuzstrædet. Og den danske regering er klar til at stille med et bidrag for at sikre, at Hormuzstrædet forbliver åbent. Det sagde Lars Løkke Rasmussen på vej til udenrigsministermøde i Luxembourg i går. Det vil i givet fald blive som del af en koalition af lande, som Frankrig og Storbritannien har samlet.
2: Og Danmark er jo også meldt sig klar til at stille med kapabiliteter, når og hvis det bliver nødvendigt, at det internationale samfund går ind og understøtter, at vi nu får den frie sejlads igen.
0: Og der er flere ting, EU kan bidrage med, siger vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Europæerne kan bidrage med ret meget. Altså dels er der noget rent militært, Europa kan bidrage med, og minerydning og Hormuzstrædet med at lave militær eskorte af skibe. Europæerne kan også være dem, som hjælper med at overvåge den her aftale.
0: Dansk Erhverv vil hjælpe med genopbygningen af det historiske Petjerska-kloster i Kiev, som blev ramt af brand efter et russisk angreb natten til mandag. Klosteret er på UNESCO's verdensarvsliste, og Dansk Erhverv vil blandt andet bidrage med erfaringer for genopbygningen af børsen efter branden i 2024. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. Vi hjælper meget gerne, hvor vi kan, og stiller naturligvis vores ekspertise og erfaringer til rådighed for de myndigheder i Ukraine, som man måtte have brug for det, sådan siger administrerende direktør Brian Mikkelsen. I nat først klart vejr, men efterhånden mere skyet vestfra og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Vinden den bliver svag til frisk, mest omkring vest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michael Rask Mikkelsen.
4: Klassisk mix på P2.

Vi er i gang med en omgang klassisk mix, som i dag er lagt i hænderne på mig, Malena Rønnow. Du hørte Sao Paulo-symfonikerne i Prokofievs Mephisto-vals fra hans valsesuite. En sats, der altid får mig til at tænke på den her sådan underspillet sjove, men også ret uhyggelige scene fra Mikhail Bulgakovs roman Mesteren og Margarita. En scene, hvor der er midnatsselskab med, og også djævlerier, Mephistopheles på spil. Og hvor der altså også er klassiske komponister til stede, og hvor der bliver spillet vals. Genial roman. Giv den en chance, hvis du får lejlighed til det. Og i mellemtiden, så sætter jeg en vals mere på.

Daniel Losakovic var violinist sammen med Stanislav Soloviev på klaver her i 6. sats, en sentimental vals i F-mol fra Tchaikovskis 6 stykker. Og vi bliver altså lidt i det her sentimentale, sjælfulde hjørne og sætter lidt Brahms på.

Der er virkelig mange grunde til, at jeg ikke kan stå for Brahms, og det her, det er en af dem. Det var tredje sats, vi hørte fra hans symfoni nummer 3, og den blev spillet af Boston-symfonikerne.

Der var engang en kvinde. Hun hed Anne Laurie, og hende blev der skrevet en folkesang om. Og den folkesang omkalfatrede Wilfred Heaton til et lille værk for messingblæserne, som du lige hørte. Her fik du nemlig Anne Laurie-variationerne, spillet af Royal Danish Brass med Nikolaj Viltoft som solist. Og nu er det tid til en lille nocturne.

0: Det var oprindeligt Chopin, der gjorde Nocturne vidt og bredt berømt. Han opfandt den også, så vidt vi ved. Men det var ikke ham, der var på færde her. Her fik du en Nocturne i S-dur af John Field, og det var med Alice Sarah Ott ved klaveret.
1: P2

Mario Leskiewicz og Concerto Armonico blæste her liv i Johann Joachim Quandts fløjtekoncert i A-mol, og de spillede første sats af den. Nu skifter vi fløjten, solistinstrumentet, ud med et klaver, og så får du den rolige anden sats af Mozarts Genome-koncert. Og lige en note til den skarpe lytter, for hvis du synes, at solostemmen den har en lidt skarpere, lidt mere mager klang, end et normalt koncertflygel har, så er det altså fordi vores næste solist, Christian Besøttenhaut, han ikke sidder ved et almindeligt moderne koncertflygel. Han sidder ved et fortepiano, en forløber for det moderne klaver, så det her det er sådan, som sådan et instrument lød i ca. 1805.

Der er få komponister som Mozart, der kan være sådan virkelig gennemført ulykkelige, når de er i mol. Her der fik du anden sats fra Mozarts klaverkoncert nummer 9 i S-dur, og det var med Christian Besøydenhout som solist på fortepiano og Freiburg Barokorkester.

Efterår og udlængsel fik du her. Først så satte Christian Immler og Helmut Deutsch ord og toner på den der følelse af, at lige meget hvor meget man går rundt i den samme by, i de samme gader, så længes man altså efter højere bjerge. Det var Robert Gunz' Lied, Die Straßen, die ich gehe, der stod for det. Og så spillede Stenhammar-kvartetten lige før Allegro-satsen fra Lars-Erik Larssons Senhøstblad.

Alena Valentin og Niklas Johansen havde også et smut med til Argentina. Her spillede de nemlig første sats af Claudia Monteros suite fra Buenos Aires. Og frem mod radioavisen, der sidder Vijay Venkatesh klar ved klaveret. Han spiller en veronesisk allegro af Mozart.

0: Hvis du skal ud at flyve i fremtiden, bliver det med lidt flere rettigheder i bagagen. Nye EU-regler betyder nemlig, at det bliver gratis at rette navnefejl, og så skal der være mere gennemskuelige priser på flybilletter. Med aftalen fastholdes også de nuværende regler for kompensation, så du kan få mellem 250 og 600 euro ved forsinkelser på over 3 timer, afhængigt af rejsens længde. Aftalen har været 13 år undervejs, og det er en sejr for forbrugerne, at den nu er på plads. Det siger Vinnie Grosbøll, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
1: For os er det her en sejr, fordi der undervejs har været nogle rigtig grimme forslag på bordet, som flyttede rigtig mange millioner fra passagererne over til selskaberne. Og stille og roligt den proces har blandt andet jo parlamentet, Europaparlamentet, forkastet nogle af de her forslag, og man er så endt med de samme kompensationer, som vi kender i dag.
0: Reglerne sikrer også, at det bliver gratis for forældre og børn under 14 år at sidde sammen i flyet. I Københavns Lufthavn er de passagerer, vi har talt med, glade for de nye regler.
2: Flyselskaberne har jo levet højt på, hvis man netop havde stavet sit navn forkert. Så det er da en god ting.
3: Det tror jeg generelt er meget positivt for alle familier. Altså det synes jeg, det er et kæmpe plus.
0: Lød det fra Henrik Berlau og Lise Rasmussen. De nye passagerrettigheder træder i kraft for næste år. Israels premierminister Benjamin Netanyahu erkender, at han og USA's præsident Donald Trump ikke altid er enige om vejen frem i Mellemøsten. I en kommentar til den nye aftale mellem USA og Iran siger Netanyahu, at der både er enighed og uenighed mellem de to ledere. I USA siger man, at præsident Trump gør alt, hvad jeg beder ham om, og i vores land siger man det modsatte, nemlig at jeg gør alt, hvad han beder mig om. Men ingen af delene er rigtige. Sådan er et forhold mellem partnere, der kender hinanden godt. Vi er enige om mange ting, men vi er også nogle gange uenige, siger Netanyahu. Han understreger samtidig, at aftalen med Iran er Donald Trumps beslutning. 8 personer er omkommet efter et amerikansk B-52 bombefly er styrtet ned i den amerikanske delstat Californien. Det oplyser Edwards Air Force Base i en udtalelse. Flyet styrtede ned kort efter start fra flybasen mandag formiddag lokal tid. Årsagen til ulykken er endnu ukendt og bliver nu undersøgt. Der taler om et bombefly, der blev udviklet af Boeing i 1940'erne og 50'erne. Det er et af de ældste fly, der stadig er i aktiv militærtjeneste.